0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Buddy Holly was killed in a plane crash.

važnici. Jednom, sigurno, u onoj večnosti naših

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušaoci, u dnevniku bilježimo. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da nema većine za njegovu smjenu. Iz policije mora biti uklonjena svaka trula daska, kategoričan je potpredsjednik vlade Aleksa Bečić. Danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima. Oko 500 ljudi stradalo je u novim sukobima u Jemenu. Aktuelni prvak Evrope Paris Saint-Germain startovao pobjedom u novoj sezoni fudbalske lige šampiona. U Crnoj Gori je sunčano, popodne na sjeveru mogući pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. Kao što smo

0: Već kazali, predsjednik Skupštine Andrija Mandić saopštio da nema većine za njegovu smjenu, te da je izjavljivanje saučešća porodici Ratka Mladića iskorišćeno za plasiranje neistina. Ocijenio je da su kreatori ove inicijative Crnu Goru dugo držali zarobljenu u podjelama iz prošlosti. Da Mandić neće biti razriješen, uvjeren je i funkcioner NSD-a i ministar bez portfelja Jovan Vučurović.
1: Ono što mogu da jasno saopštim da će gospodin Mandić na radost većinske Crne Gore i na korist parlamenta i europskih integracija nastaviti da bude obavlja posao predsjednika Skupštine i nakon ove jalove inicijative Demokratske partije socijalista, kao što su jalove inicijative bile i prethodna dva puta, dakle samo se iznalaze neki razni razlozi da se pokuša podmetnuti noga ne samo gospodinu Mandiću, nego preko gospodina Mandića i radu parlamentarne većine i nekako na taj način usporiti put Crne Gore ka Europskoj uniji, jer parlament je, što su isticali i ljudi koji su dolazili iz Brisela, možda i najvažniji instrument na putu Crne Gore ka Europskoj uniji. Parlament je za ovo vrijeme, kada je na njegovom čelu gospodin Andrija Mandić, uradio više nego što su uradili parlamenti Crne Gore u proteklih 30 godina.
0: Ostale aktualnosti. Iz policije mora biti uklonjena svaka trula daska, kategoričan je potpredsjednik vlade za bezbjednost Aleksa Bečić. Nakon hapšenja dvojice policajaca na Primorju zbog curenja informacije u slučaju Šabunjin, Bečić je za naš radio kazao da veting mora biti temeljan, zakonit i neselektivan.
2: Iz policije mora biti uklonjena svaka trula daska, jer institucije države ne mogu počivati na ljudima koji služe kriminalu umjesto zakona. Zato časni policajci imaju punu podršku države. Ovi drugi imaju samo jedno pitanje pred sobom. Kada će doći red na njih? Veting je temelj, veting je osnov, veting je suština ozdravljenja crnogorskog društva i crnogorskih institucija. Jer bez pročišćenja nema ozdravljenja.
0: Danas počinje automatska radarska kontrola u svim gradovima. Iz uprave policije su javnom servisu saopštili da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primjene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. Načelnik odsjeka za bezbjednost saobraćaja Ilija Janjušević.
3: Počinje rad i u ostalim opštinama. Mi u početku nismo željeli da imamo masovnu kontrolu na ovaj način. Imali smo i neki vid tolerancije. Tako da za sada negdje oko 50-ak vozača je u podolici sankcionisano na ovaj način. Želimo da upravo najavom ovakve vrste kontrole upozorimo vozače na nešto što ih u budućnosti čeka, a svakako kako vrijeme bude odmicalo, ova kontrola će biti sve veća. Biće upoznat vlasnik vozila da je toga dana sa njegovim vozilom počinjen prekršaj. Ukoliko je vlasnik upravljao vozilom, mi ćemo njemu izdati prekršajni nalog ili podnijeti prekršajnu prijavu, a ukoliko nije, u toj situaciji on je u obavezi da nam dostavi vjerodostojnu ispravu koji je upravljao vozilom. Vjerodostojna isprava nije kupoprodajni ugovor, vjerodostojna isprava je izjava onoga koji je upravljao vozilom i ona mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
0: Ulice Podgorice prohodnije su, zahvaljujući primjeni novog zakona o bezbjednosti saobraćaja, kazuje šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori i Johan Sattler. Manje je, navodi, nepropisno parkiranih automobila, a trotoari i zelene površine sve više pripadaju pješacima. Čestito je službama glavnog grada i ohrabrio ih da nastave istim tempom kako bi Podgorica postala još uređenija. Slušate jutarnji dnevnik. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović potpisao je ukaz o proglašenju 10 zakona koje je Skupština usvojila 4. septembra. Među proglašenim aktima su Zakon o rodnoj ravnopravnosti, o zaštitniku ljudskih prava i sloboda i o zabrani diskriminacije. Milatović imao zamjerke na zakon o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije. Ocijenio je da sudije i tužioci moraju biti adekvatno plaćeni za odgovornost i složenost posla, ali da se mora otvoriti pitanje društvene pravičnosti predloženog modela zarada, kojim bi primanje nosilaca najviših pravosudnih funkcija mogla doseći i 5 prosječnih neto zarada u Crnoj Gori. Većina šumskih požara koji su izbili na više lokacija na teritoriji Pljevaljske opštine i dalje je aktivna, a najteža situacija je u rejonu sela Čavanj, saopšteno je portalu RTCG u službi zaštite. Vatrom su zahvaćene stotine hektara, velika je zadimljenost, rekao je komandir vatrogasaca Bogdan Bojović. Svi požari su na nepristupačnom terenu. Zahvaćena je visoka četinarska šuma sa koje se vatra, potpomognuta vjetrom, brzo širi. Vijesti iz svijeta. Oko 500 ljudi stradalo je u novim sukobima u Jemenu. Proiranski Huti započeli su ofanzivu na prosaudijske snage kod lučkog grada Moka, koji je ključan za kontrolu tjesnaca Bab el Mandeb. Saudijska Arabija intenzivirala je vazdušne napade, dok Huti uzvraćaju raketama i dronovima po saudijskim rafinerijama nafte. Cijena tog energenta na svjetskoj berzi premašila je $100 za barel. Pakistan je upozorio Hute da bi mogao da se uključi u rat ako se sukobi prošire. Iran je spreman za intenziviranje sukoba sa Sjedinjenim Državama i pojačat će protiv udare ukoliko Washington nastavi da napada njegovu teritoriju i infrastrukturu, piše Bloomberg, dodajući da Teheran nema namjeru da popusti pred američkom pomorskom blokadom i napadima na iranske tankere sa naftom. Američki lider Donald Trump izjavio je da ima odličan telefonski razgovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da ruski lider želi da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Ako i Volodimir Zelenski želi dogovor, to bi bilo veoma lijepo, rekao je Trump. Tri osobe su poginule, a 14 je povrijeđeno u ruskom napadu na tržni centar u gradu Sumiju. Četiri lica nastradala su u ruskoj luci Novorosijsk kada je ukrajinski dron pogodio lučku infrastrukturu. Ponovo aktuelnosti iz Crne Gore. Muzičkom predstavom zanimljive činjenice srpskog reditelja Marka Grubića, poznatog po Utopi danas, u kojoj demonstrira kako bi bilo kada bi alternativni ideal bio ostvaren u nekom tehnosocijalizmu, sinoć je nastavljen Fiat na velikoj sceni Kica Budo Tomović. Zabilježio Dejan Burzanović.
4: Tehnika uopšte ne napreduje. Tehnika je, kaže reditelj Marko Grubić, nekako stala na pola puta, daje se na kašičicu, koči sam u sebe, ne ide do kraja. On je da se već jednom pređe ta granica, dođe do tačke sa koje nema povratka. Ne smatra da je previše tehnike, nego naprotiv, premalo. Ne impresionira ga ono što nas navodno čini ljudima, patnja, bolest, starost, smrt, neizvjesnost. Vrlo lako bi se svega toga odrekao, samo kad bi postojalo to dugme za sreću.
5: Bilo bi divno da ta tehnika ume, da li mi nešto ugradi, da li nešto se desi, i da sam ja non stop srećen. Eto. I kao mi idemo ka toj tački, ali problem u tome što smo u nekoj vrsti neudobne tranzicije. Jer mi smo fascinirani šta ta tehnika može, međutim ona i dalje mnogo toga što je drugi čovjek zadovoljavao za te potrebe i dalje je nesavršeno tome, ali zbunjujuće što za neke potrebe jeste. Ali onda ta situacija na neki način miluje našu lenjost, konformizam i tako dalje. Sve manje ulažemo energije da bismo došli do tih vrhunskih uživanja i to onda rađa frustracije.
4: Fun facts srpskog reditelja Marka Grubića, u kojoj igraju Aleksandra Pejić i Aleksa Jovčić. Muzička je predstava koja uključuje elemente postdramskog pozorišta, koncerta, savremenog plesa i performansa. Radnja se dramaturški razvija kroz jednu konverzaciju sa ChatGPT-em, tokom koje nailazimo na razne takozvane zanimljive činjenice u vezi sa mehanizmima manipulacije. Marko Grubić.
5: Ja mislim kad se ovo sve pročita, odgleda, sasluša, tako da je to je kao neka mozaik slika aktuelnog trenutka.
4: Nastavlja se 41. festival internacionalnog alternativnog teatra Fiat Providnost, koji će trajati do 13. septembra.
0: Sport. Fudbaleri Paris Saint-Germaina, Arsenala, Liverpoola, Barcelone, Sportinga i Stuttgarta ostvarili su pobjede u prvom kolu Lige šampiona. Dečić i Petrovac remizirali su u Tuzima u susretu sedmog kola domaćeg prvenstva. Večeras su preostale tri utakmice. Pripremio Marko Perović.
6: Fudbaleri Dečeće i Petrovca odigrali su neriješeno 1-1 u sedmom kolu prve Crnogorske lige. Domaćin je pobio Tuzima pogotkom Božanovića u 44. minutu. Izjednačenje gostima donio je Seljimi već na startu drugog poluvremena. Dečeć je tako zadržao prvo mjesto na tabeli sa dva boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Mornar, koji je u premijernom susretu poražen utorak od Sutjeske u Nikšiću sa 1-0. Večeras od 20 sati na rasporedu su preostale tri utakmice. Sastaće se Budućnost Jezero, Boki Ljotrant i Arsenal Mladost. Branioci titule fudbaleri Paris Saint-Germaina pobjedom su otvorili novu sezonu u Ligi šampiona. Popularni Sveci su na svom terenu savladali Slovan iz Bratislave sa 5-1. Prošlosezonski finalista Arsenal slavio gostima protiv Napolija sa 1-0. U jednom od derbija prve runde Liverpool je na Anfieldu bio bolji od madridskog Atletika sa 2-1. Barcelona je kod kuće nadigrala Feyenoord 5-1, dok su trijumfe kao domaćini rezultatom 3-1 ostvarili Sporting protiv Galatasaraja te Stuttgart nad Vikingom. Večeras će biti odigrano preostalih šest mečeva prvog kola. U 18:45 sastaće se Fenerbahče Roma i PSV Šahtjor, dok će od 21 sat rivali biti Bayern München Bodo Glimt, Como Leipzig, Manchester United Sabah i Slavija Prag Lans, za koji nastupa naš reprezentativac Andrija Bulatović, jedini crnogorski fudbaler u elitnom takmičenju. Paraolimpijac Milan Đinović nastupit će na svjetskom prvenstvu u streljaštvu, koje će od danas do 16. ovog mjeseca biti održano u južnokorejskom Chengvonu. Đinović će se nadmetati u disciplini R3, vazdušna puška 10 metara ležeći stav, a na vatrenu liniju će izaći u subotu. Biće to njegov debi na šampionatima svijeta. Vanredna izborna skupština Košarkaškog saveza Crne Gore biće održana u Podgorici sa početkom u 12 sati. Na sjednici će se birati novi saziv skupštine za mandat od 5 godina. Također na dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika novog saziva.
0: Podaci o vremenu. Vedro je, ponegdje ima slabe do umjerene oblačnosti. U 7 sati u Podgorici su izmjerena 22 stepena. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne u sjevernim predjelima uz jači razvoj oblačnosti, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura od 26 do 35 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonska realizatorka Enisa Softić i urednik Sanjin Vešović.
7: Radio Crne Gore, prvi program.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Kotorsko jutro.

Uvažene slušateljke i slušalci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija ovog četvrtka 10. septembarskog dana. U našem gradu prema posljednjim mjerenjima temperatura vazduha iznosila je 30 stepeni, relativna vlažnost vazduha 37%, a vazdušni pritisak 1012 milibara. Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošače na području Tabačine do Risna da je voda ponovo ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdjevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije ispravna za piće. Zbog nedovoljne količine vode isporučene od strane regionalnog vodovoda, bilo je neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta. Ovo se odnosi na područje od Starog Grada do Škaljara, kao i na područje Mula, Prčanja, Stoljeva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom do 13 sati na Lježići, Kamenolom, Tujkom, Majdan, javno-komunalnog preduzeća Kotor, Odže, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipojevac, Mirac, Čavori i Koložunj. U terminu od 9 do 10 sati dio Perasta od Jadrana do izlaza prema Risnu, navode iz CEDIS-a. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa od 8 sati i 30 minuta vijesti Radio Kotora, zatim hit dana. Od 8.45 prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Od 9 sati servisne informacije, od 9.15 zrnca mudrosti, od 9.30 informacije saobraćaja, od 9.45 male oglase po prvi put za danas možete čuti. Od 10 sati je magazin Grad, donosimo aktuelnosti i zaključke sa jučerašnje javne tribine. Zatim od 11 sati imamo kontakt program Grad i vi. Od 11.30 vijesti Radio Kotora, od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore, a od 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Dragan Sklender, Mihaela Moškova, moje ime je Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo korisne i nove informacije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis uz isivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: よくわからん。
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na strani.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše nejenjava polemika o inicijativi opozicije da se glasa o povjerenju predsjedniku parlamenta Andriji Mandiću. Politički analitičar Srđan Vukadinović kaže, pitanje je koliko će poslanika uopšte doći na sjednicu 24. septembra. Potpredsjednica Vlade za zdravstveni sistem i socijalno staranje sastala se sa predstavnicima Saveza udruženja penzionera. Predsjednik Saveza Branko Vešović rekao, Borovinić Bojović pokazala veliko interesovanje za probleme penzionera. Fond za zdravstveno osiguranje nema analizu isplativosti sistema povrata pomagala. Propis nalaže vraćanje štaka, isporučilac ih daje u trajno vlasništvo. U Crnoj Gori je prema podacima Centralne banke na kraju avgusta u blokadi bilo 21.230 preduzeća i preduzetnika, 0,12% više nego na kraju jula. Međunarodni filmski festival u Beogradu Fest bit će održan od 2. do 11. oktobra poslije dvojipogodišnje pauze, a otvorit će ga u Sava centru premijera filma hrvatskog i jugoslovenskog reditelja Lordana Zafranovića Zlatni rez 42 Djeca Kozare o stradanju djece u koncentracionom logoru Jasenovac 1942. godine, najavili su organizatori iz Centra Beogradskih festivala. Hercegnovski strip festival zajedno sa domaćinima i gostima prvi put turisnu stripovi u bocama zaplovili Jadranom. Meridian Bet prva crnogorska fudbalska liga sedmo kolo nije bilo pobjednika u meču Dečića i Petrovca na ravne časti u Tuzima Dečić Petrovac 1-1. Nezavisni dnevnik Vijesti piše eventualne posljedice Mandićevog razrješenja. Prije pukovnik nego pokojnik, smjena bi izazvala snažan potres unutar skupštinske većine, učinila vladu nestabilnom i nanijela ozbiljan udarac Mandićevoj novoj srpskoj demokratiji.

Himna Lige šampiona, trenutak koji će Andrija pamtiti cijelog života. Andrija Bulatović sa 19 godina, nakon što je prije samo 16 mjeseci igrao na terenima prve crnogorske fudbalske lige, večeras debituje u Ligi šampiona. Njegov lans kreće iz Praga. Dan piše na panel diskusiji u organizaciji Lista Dan, Birna i Građanske alijanse ukazano na brojne izazove s kojima se Crna Gora suočava. Korupcija i kriminal pobjeđuju se udruženim snagama.

Voda na potezu od Tabačine do Risna je ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojca da voda nije upotrebljiva za piće. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara, kao i na potez Muo, Prčanj, Stoliv, Strp, Kostanjica, Trojca, Pržica, Kavač. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 13 sati ostati Nalježići, Kamenolom Tujko, Majdan komunalnog preduzeća, Odže, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipoljevac, Mirac, Čavori i Koložun. Od 9 do 10 sati struju neće imati dio Perasta od Jadrana do izlaza prema Risnu. Nacrt odluke o utvrđivanju lokacije za uklanjanje postojeće trafostanice, izmještanje podzemnih kablovskih vodova i izgradnju distributivne trafostanice Prčanj N na javnoj raspravi još danas. Zainteresovani svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi mogu dostaviti preko građanskog biroa opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me. Izložbu slika priče sa morskog dna Zorana Krute posjetioci mogu pogledati u Gradskoj galeriji do 29. septembra. U kinu Boka danas od 20 sati prikazivat će se film Spider-Man Novi dan. Ulaz košta 3 eura. Iz štampe je izašao 204. broj Hrvatskog glasnika koji na 140 stranica donosi širok pregled događaja, tema i ljudi važnih za hrvatsku zajednicu u Crnoj Gori, odnose Republike Hrvatske i Crne Gore te očuvanje kulturne i historijske baštine Boke

Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Uprkos mršavom početku uspjeli smo da izvučemo deblji kraj. Kada bi se okupili svi naši narkomani, ne bi imala igla gdje da padne. Neki su potražili izlaz iz teškoća i više se nisu vratili. U svemu je loš, ali je dobar primjer. Naše nepristojno siromašne ministre bi trebalo smijeniti, da nas ne sramote pred svijetom. Bližimo se evropskom standardu, u narodnim kuhinjama uveden je švedski sto. Kad god krenemo pravim putem, zalutamo. Promašili smo pravi cilj, ali srećom naišao je slučajni prolaznik. Naš kapitalizam je po mjeri nečovjeka. Biće gore, samo se malo strpite.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: sugestija, da kažem, i nekih nezadovoljstava građana za vodosnabdjevanje i upravljanje otpadnim vodama, kao što je i naše anketiranje pokazalo, komunalni nadzor, u stvari rad komunalne inspekcije i policije, saobraćaj, pa tek onda sve ostale oblasti. Ono što nas je, iskreno da vam kažem, posebno u ovoj obradi podataka oduševilo i obradovalo, ali je bilo malo pritužbi građana na komunalne djelatnosti. Uglavnom se sve odnosilo na one probleme koji su svima nama bili evidentni cijelo ovo ljeto, a to je vodosnabdjevanje, upravljanje otpadnim vodama, inspekcijski nadzor i saobraćaj. S tim što se vezano za taj saobraćaj, dobili smo negdje utisak nakon i anketiranja i razgovora sa građanima da smo se nekako navikli na saobraćajne kolapse. Nažalost, smo se navikli, pa to negdje građani prepoznaju kao neku situaciju koja se provlači već više od jedne decenije, a evo svake godine smo u sve većem problemu zbog većeg, da kažemo, pritiska kad je u pitanju turistički razvoj, tako da u svakom slučaju ostale su ove dvije goruće najznačajnija problema, a to su vodosnabdjevanje, upravljanje otpadnim vodama i inspekcijski nadzor. I mi smo upravo na taj način posložili, poslali smo to, poslala opština mjesnoj zajednici ovaj nacrt, mi smo upravo tako te prioritete i posložili u ovom nacrtu. Eto, samo podsjećanja radi, lokalni plan zaštite životne sredine je obavezan dokumenat po zakonu, da ga svaka opština mora uraditi. Mi smo uradili 2019. za opštinu Kotor, je bio usvojen na opštinskom parlamentu jednoglasno, bio je u funkciji do 2023. godine, nažalost nije urađena revizija, pa sad ulazimo u proces izrade novog plana. Ovaj će plan biti od 2027. do 2031.
1: Predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Marina Krivokapić, pojasnila je da je nacrt novog plana koncipiran na osnovu sugestija građana prikupljenih tokom javnih tribina, kao i revizije prethodnog dokumenta.
2: Znači, ovo je plan zaštite životne sredine, imamo 14 poglavlja, 14 je rad sa javnošću. Znači, radili smo javne tribine na osnovu podataka sa javnih tribina, odnosno vaših sugestija i na osnovu to revizije prošlog plana, jer smo prošli plan i vidjeli što se uradilo iz prošlog plana, koncipirali smo ovaj nacrt. Što se tiče kulturnih dobara, znači, ne znam da li ste se razumjeli, Dida je rekla, pošto se sad radi i management plan, kulturna dobra, zaštita kulturnih dobara će se obraditi u ovaj management plan, ovdje nije tema. Tako da što se tiče Gabele, ulice Gabele ili arheoloških istraživanja, ovdje to nismo spomenuli.
1: Predstavnica komunalnog preduzeća Kotor Jelena Radunović istakla je da je dobijeno odobrenje za postavljanje video nadzora na 23 lokacije divljih deponija na području Risna i Grblja, dok je zatraženo odobrenje za još 4 lokacije u Starom gradu. Iako odaziv građana nije bio veliki, javna tribina trajala je oko sat i po vremena, a tokom diskusije otvoreno je više konkretnih pitanja. Građani su posebno ukazali na problem javnog prevoza na ovom području opštine, naročito prevoza učenika. Kako su naveli, đaci imaju organizovan prevoz samo do Kotora, dok se iz Kotora vraćaju lokalnim autobusima. Zbog velikog broja putnika, autobusi često ne mogu da prime sve učenike, pa su prinuđeni da čekaju naredni polazak. Mještani Krivošija predložili su obnovu saobraćajne signalizacije u selima, kao i istraživanje vodnih resursa kojima je ovaj kraj bogat. Kako su istakli, takva istraživanja mogla bi doprinijeti rješavanju pitanja vodosnabdjevanja i stvaranju osnovnih uslova za povratak ljudi koji su porijeklom iz ovog kraja. Nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine biće predstavljen danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići za građane mjesnih zajednica sa područja Grblja.

0: U našoj emisiji Ljetnje priče započeli smo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicijo uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa našom medijskom kućom. Tema jedne emisije je bila kulturna baština i pop kultura. O ovoj zanimljivoj i važnoj temi sa gostom, profesorom sociologije Mladenom Živkovićem, razgovarale su Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofrenić i Ena Janović.
1: Prvo pitanje bi nam bilo osnovno, i to je šta je kultura i koju težinu nosi u popularnoj kulturi, a koju u kulturnoj baštini?
2: Pozdrav za vas, pozdrav za slušaoce. Kažemo, kultura, ona je definitivno jedan fenomen ljudskog društva. Kod drugih bića postoje društva, recimo slonovi imaju društvo, pčele imaju društva, mravi imaju društva, ali se razlikuju. I zapravo se smatra da je moć apstraktnog mišljenja ili moć stvaranja simbola ono što razlikuje Homo sapiens od svih ostalih vrsta. Ta moć nije došla sama od sebe. Potencijal za tu moć nastaje, vjerovalo ne, 1.800.000 godina unazad kod vrste Homo, njegovo ime je Pithecanthropus ili Homo erectus. U toj fazi Homo erectus otkriva vatru. Usled toga da dolazi do razvoja prefrontalnog korteksa, koji predstavlja složenu mrežu neurona koja omogućava kognitivan razvoj kakav mi danas imamo. Naravno, uz to on je uspjevao i da stvori određene predmete. Znamo da je bio u stanju da shvati simetriju. E sad, pomenuli smo apstraktno mišljenje. Što je zapravo apstraktno mišljenje? To je naša mogućnost da stvorimo simbol. A simbol, najbolja definicija koju sam ja našao, sad u pitanju je komunikološkinja, profesorica Zorica Tomić, simbol je čulni izraz duhovnog sadržaja, asocijativan i sugestivan. Svaki čulni izraz, ali kakav? Onaj koji u nama budi određena asocijacija. Što znači da određena znače sugestivan, te asocijacije podrazumijeva određeni značaj koji mi pridajemo simbolu. Ako pak dijelimo jednak značaj i značenje određenih pojava u stvarnosti, mi smo vrlo vjerovatno pripadnici iste kulture. Ako ja pridajem neki naročiti značaj ovoj čaši, to je samo moja stvar. Ali ako svi predajemo, recimo, značaj i značenje u ovoj katedrali, to je onda opet kultura. E sad, vi ste pomenuli, i to je vrlo interesantno, jer na neki način u daljem razgovoru moguće da će nas navesti na to kako bi mi ovdje mogli da tražimo neku vrstu revitalizacije kulture ili nasljeđa. Pomenuli ste popularnu kulturu i to je interesantno. To je najčešći pojam koji ljudi koriste kada hoće da opišu masovnu kulturu, ali to su dva različita pojma. Popularna kultura proizlazi iz pojma populus, koji znači stanovništvo. I stanovništvo kao takvo ima određene vrijednosti, ima ona jednaka značenja i značaj u odnosu na stvarnost koju posmatramo. Najčešće dijeli istu kulturu. Pa popularnom kulturom, jel, drugi naziv za nju je spontana, koja nastaje unutar stanovništva u određenim okolnostima. I sad, ako bi vas neko pitao da li u Kotoru imate primjer popularne kulture, bez ikakve dileme možete da kažete da je to dobro skrčenje. Ona je popularna kultura, nastaje u populusu.
1: Iskoristit ću priliku sada da zaustavim veoma dugačak razgovor i veoma informativan razgovor, nažalost, da se zahvali našem gostu. Poneslo nam je vremena.
2: Hvala im vama, vidimo se u školi.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, nastavljamo magazin Grad. Nakon uspješno organizovane Bokeške noći u organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković, upriličeno je svečano okupljanje učesnika, organizatora i svih onih koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske fešte. Dio atmosfere prenosi Nataša Janović.
1: Kada se svjetla Kotora preslikaju na more, a ukrašene barke pretvore akvatorijum grada u pozornicu pod vedrim nebom, Kotor još jednom pokaže jedno od svojih najljepših lica. U znaku te posebne energije i nakon uspješno održane Bokeške noći 2026. na terasi hotela Splendido na Prčanju održano je svečano okupljanje. Tom prilikom uručene su nagrade i plakete učesnicima, kao i zahvalnice svima koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje Bokeljske noći. Ove godine u akvatorijumu Kotora predstavilo se 25 ukrašenih barki. Za najbolje kreacije bio je obezbeđen nagradni fond od 5.000 eura uz nekoliko specijalnih nagrada. Prvo mjesto i nagradu od 1700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića.
2: Dobro večer prije svega i hvala ti na onoj podršci u oči same Bokeške noći kad ste ti kolega došli i dali nam eto tu i neku lijepu riječ i podršku svakako za predstojeću noć.
3: Donijeli smo sreću.
2: Sreću svakako, bili ste nam talični, a evo ga i taj voz. Nadam se da će on stići u tu Europu, malo kasnimo, ali sa svim onim svojim nekakvim tradicionalnim vrijednostima da ako i mi dođemo u tu Europu.
1: Drugo mjesto uz nagradu od 1300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće, autora Azalije Zaharove. Treće mjesto i nagradu od 1000 eura osvojila je barka Desalinizator, autora Jovice Laloševića i Borisa Radovića.
3: Kako se osjećaju dva pronalazača tako epohalnog otkrića, dva sića i pumpina, riješili bi decenijski problem u Kotoru?
4: Prvo, kako se osjećam? Osjećam se slabo jer sam upravo popio dvije tablete i još me bole leđa koliko sam ucarao barke, znači još se nisam povratio na ono svoje. Za ideju smo došli, što znam, prije jedno dva mjeseca.
5: Kad smo popili malo slane vode sa spine.
4: Jes. Onda je bila afera u Kotoru oko slane vode i onda je sinula ideja da bi mogli nešto tako da napravimo. Imali smo glavnu ideju, jednu da napravimo neku piriju, onda smo nadalje sve radili što nam je padalo na pamet. I što je na kraju najvažnije, to nam se obestinilo jer sad škaljari nemaju slatku vodu.
5: Sad mi imamo
4: slanu vodu. Eto.
5: Ali mi smo fino sad onaj naš izum stavili već dolje u šupu. Samo da spojimo još par spojnica i naša zgrada 100% dobija slanu vodu. Slanu vodu.
1: Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula, autora Ilka Marovića i Slana Kupka, čiji je autor Drago Radimir. Njima je pripalo po 500 eura. Specijalne nagrade obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido, koji je poklonio 3 vaučera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more, autora Ivana Kašćelana, Kotor, autora Andreje Ševaljević i Karićada, autora meštra Miodraga Milovanovića.
0: Pretposljednji dan jubilarnog 20. Hercegnovskog strip festivala protekao je u znaku prve posjete Risnu. Strip karavan je po prvi put stigao u Risan, gdje su u prijatnoj hladovini Risanskog parka ljubitelji devete umjetnosti uživali u neposrednom druženju sa majstorima devete umjetnosti. Fanovi su iskoristili priliku da dobiju besplatne crteže i posvete o strip autora iz regiona i svijeta, ali i da na berzi stripa obogate svoje kolekcije najnovijim izdanjima. Program u Risnu uspješno je realizovan uz podršku opštine Kotor i mjesne zajednice Risan. Nakon crtanja i razgovora sa publikom, gosti festivala obišli su čuvene risanske mozaike gdje su se upoznali sa fascinantnom i bogatom istorijom ovog mjesta. Ni ove godine nije izostala jedna od najljepših i najprepoznatljivijih tradicija Hercegnovskog strip festivala Strip u boci. Tokom krstarenja zalivom strip umjetnici su stvarali originalne ilustracije i kratke stripove koji su potom spakovani u staklene boce. Ove jedinstvene umjetničke poruke sada plove Jadranskim morem do nekog znatiželjnog pronalazača na drugoj obali kojem će prenijeti dio bokeške strip magije.

0: Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića održana je sinoć na prepunom platou tvrđave Trojica. O knjizi su govorili recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. U programu je učestvovao Slobodan Marunović, glumac i prvak Crnogorskog narodnog pozorišta. Moderatorka večeri bila je Milica Kaščelan.
1: Za početak pozivam Branka Krivokapića da nam iz svog ugla publiciste, bivšeg sportiste, sportskog historiografa, novinara, a i pravnika, otvori večerašnji razgovor o knjizi Njeguši i sport.
2: Knjiga Njeguši i sport nije od onih koje su dobre samo zato što su obimne, niti joj se vrijednost mjeri tvrdoćom korica, već onim što čuva između njih. Njena vrijednost je u pričama i ljudima koje otima od zaborava i načinu na koji to čini. S jedne strane ona je arhiv, pouzdani leksikon kojem se možete iznova vraćati, tražeći nečiju biografiju ili tačan podatak. Ne samo one za koje je znala stara, cijela stara Jugoslavija, kada je recimo Ljubomir Radanović u Splitu pogodio mrežu bugarske reprezentacije, izmamio ono Delićevo čuveno "Pa ljudi, je li to moguće?" i odveo plave na evropsko prvenstvo, ili koliko Andrija Pura Popović ima odličija sa najvećih takmičenja i osvojenih titula klubskog evropskog šampiona. Već i podatke koji pripadaju... zavičajnoj sportskoj geografiji. Pobjednike zetskih olimpijada iz 20. godina prošlog vijeka ili imena najboljih na viteškim sportskim igrama koje su, nažalost, poslije 17 godina tradicije od 2019. u dubokom snu i čekaju entuzijaste da ih pokrenu. Entuzijaste kakvi su uzgred, da ih pomenem uz dužan naklon, Gojko Kustudić i Lazar Božović. Knjiga Gojka Kustudića i Lazara Božovića tu je da nas napoji činjenicama, pričama i znanjem, ljubavlju prema pisanoj riječi, prema sportu i nadmetanju i najviše prema tradiciji i svom kraju. To je knjiga koja nije dovršena, već knjiga koja će se u narednim godinama i decenijama dopisivati. Možda su neki od njenih budućih junaka upravo večeras tu među nama.
1: Sada riječ dajem jednom od autora knjige, publicisti i hroničaru Lazaru Božoviću, čovjeku koji već godinama bilježi ljude, događaje i priče Njeguša i tako ih čuva od zaborava.
3: Interesantno je da ja i Gojko sarađujemo već duži niz godina i da radimo preko 20 godina na kulturnom životu Njeguša kroz organizaciju Društva prijatelja Njeguša. I onda smo se prije jedno 5-6 godina odvažili da zajedno krenemo u jednu avanturu za nas, jer do tada nismo pisali neke knjige i ne znam, htjeli smo da ovjekovečimo naše Njeguše. Zajednički smo napravili 2001. godine knjigu Zapisi sa Njeguša, u kojoj smo sabrali otprilike što smo smatrali da je potrebno da se zna o Njegušima. Znači sva sela posebno, sve crkve, sve izvorišta, sve vode, sve što je potrebno i sve što su govorili čak strani posjetioci koji su prvi dodir sa Crnogorom imali upravo preko ovih brda, preko Njeguša, i kako se na Njeguše pjevalo, kako se na Njeguše igralo, i sa posebnim osvrtom ovih zadnjih 20 godina do tada oko tih manifestacija koje su se organizovale u okviru Njeguškog kulturnog ljeta. Zato mi je posebno drago što se on nije odvažio da napiše još dosta toga, jer ima toliko građe spremne za izdavanje i nadam se da je s ovom knjigom on odčepio i da će u buduće, siguran sam, uraditi nekoliko knjiga koje su već započete. Ja sam imao malo više hrabrosti pa sam objavio par knjiga, ali on to radi na jedan izuzetan studiozan način i sa historijskom građom koju on jako vičan i u kojoj se nalazi, a ja ne pričam puno o knjizi jer ću to prepustiti njemu i recenzentu Draganu Popadiću. Još jednom hvala vam svima i nadam se da ćete biti zadovoljni sa ovim što se nalazi u koricama ove naše knjige.
1: Molim Slobodana Marunovića, prvaka Crnogorskog narodnog pozorišta i člana Društva prijatelja Njeguša, da ovoj priči pridruži i svoj pogled na Njeguše, nasljeđe i potrebu da ga čuvamo.
4: Pošto večeras povodom knjige Njeguši i sport, ja moram specijalno pozdraviti one ljude koje sam vidio ovdje, prije svega moga prijatelja Puru Popovića, olimpijskog šampiona, pa onda ne znam da li je tu Mojaš, da li je tu Mojaš Radović, jeste, tu je Mojaš, pa onda koga sve ne, koga poznajem, sa Ljuba Radanovića, pa mnoge sportiste i mnoge značajne, Mija Kustudića ili on tu, čuvenog fudbalera, je li, Vojvodine, on je iz Majstora, je li tako? Mnoge druge koji su obilježili sport ovih širih prostora, ne samo Crne Gore. Kako sam i rekao, da se tu nešto na tom, na toj sredini između Cetinja i Kotora nešto sakuvalo, da se tako rađuju značajni ljudi koji su ostavili značajne, velike pečate u istoriji, ne samo Crne Gore, uopšte civilizacije.
1: Sada ćemo čuti Dragana Popadića, njenog recenzenta ove knjige, publicistu, književnika, pjesnika, novinara, bivšeg sportistu, koji je možda među prvima imao priliku da sve njene pojedinačne priče sagleda kao dijelove jednog velikog mozaika Njeguša i sportskog nasljeđa. Izvolite.
5: Mnogo je sjajnih sportista sa ovih prostora. Možda se izdvajaju ovdje prisutni dragi vaterpolo golman Andrija Popović, član jugoslovenske reprezentacije, olimpijski šampion i prvak svijeta, Vasko Ševaljević, kapitena sada od prije neki dan i direktor mladih u rukometnom savezu Crne Gore, Ljubo Radanović sa onim čuvenim golom u Splitu, automobilisti Dona Kašćelan i Goran Vučković. A iznenadit ćete se, košarkaški trener Muta Nikolić je porijeklom iz Zalaza. Iz ove knjige saznaćete mnogo o sportskim manifestacijama na ovom području. Ja bih izdvojio narodne sportske igre ili kako se nazivaju momačke viteške igre na Njegušima. Između svakodnevnih obaveza, one su bile zabava, ali i način fizičkog usavršavanja, samodiscipline, jačanje karaktera. Podsjećaju me na Spartu. Interesantne su naravno i auto i moto trke od Kotora do Njeguša, uz Lovćanske kanice i trke Cetinje Ivanova korita. Tu su i sportski funkcioneri, saznajemo, Milo Vrbica iz košarke, Ivo Stanišić iz planinarenje, Ivo Vrbica, savez sportova Crne Gore i vazduhoplovstvo, Zoran Radović, potpredsjednik Svjetskog vazduhoplovnog saveza. Mnogo podataka, mnogo ličnosti, mnogo zanimljivosti. Nisam planirao, ali kad sam vas vidio u ovolikom broju, ovdje ispod Lovćana, i ovako divnog, nadahnutog našeg prvaka Slobodana, odlučio sam da na kraju kažem moju pjesmu posvećenu Crnoj Gori, kratka je. Nisu sve tuge iste i nisu sve boli jednaki. Velika bješe žalost naroda izraelskog, što na vodama vavilonskim sjeđaše i plakaše, sjećajući se Jerusalima. Al mene bole rane moje gore, mrčne i same u ovom čudnom vremenu, kad se i veliki plaše, nek nebo pomogne da se ne ostvare moje sludnje. Hvala.
1: I na samom kraju riječ dajem Gojku Kustudiću, ko autoru knjige, hroničaru i publicisti, jednom od onih koji su rasute tragove njeguške sportske prošlosti tražili, provjeravali i povezivali kako bi danas objedinjeni među ovim koricama pripadali svima nama.
6: Osim što sam počastovan, privilegovan i ponosan večeras zbog vašeg prisustva, ja ovo doživljavam i kao jednu nagradu za naš veliki trud, za naš rad s kojim smo na svjetlo dana iznijeli ovu knjigu i sa kojom smo pokušali, a nadam se uspjeli, da od zaborava sačuvamo mnoge njeguše rođene baš na Njegušima i njeguškim selima, ali i one koje je životni put njih ili njihovih porodica odveo daleko od rodnog kraja. O ovoj temi, o odnosu mojem i Lazovom, ili bolje reći Lazovom i mojem prema sportskim veteranima, napisali smo ili smo pokušali objasniti na početku knjige u dijelu koji se naziva Riječ autora, pa bih zamolio Milicu, ona će to svakako bolje i svakako ljepše, da pročita taj dio iz knjige Riječ autora. Izvoli, Milice.
1: Zašto je još jedna knjiga tematski vezana za sport i Njeguše? Godine 2021. Lazar Božović je objavio knjigu Sportisti sa Njeguša. Svako ko voli i poštuje Njeguša obradovao se njenom izlasku, jer je sa njom prvi put među korice uneseno više imena osoba koje su Njeguši davali sportu. Svaka takva knjiga ostavlja nešto iza svog vremena i ostavlja otvorenu mogućnost onome ko želi da traži dalje. A upravo se tada pokazalo koliko toga je ostalo izvan napisanog. Zato i ova knjiga nije nastala odjednom, niti nakon odluke donešene u jednom razgovoru. Dugo je živjela u nama, najprije kao želja, a potom kao sve jači osjećaj i obaveza da ono što se zna, što se godinama bilježilo i slušalo o njeguškim sportistima, ne smije ostati samo u sveskama, među starim fotografijama i razgovorima sa ljudima. Na Njegušima se ljudi pamte po mnogo čemu. Po kući iz koje su, po bratstvu, po poslu kojim su se bavili. Po tome kakvi su među ljudima. Među Njegušima je nemali broj i onih kojima je sport obilježio mladost i dobar dio života, a nekima je otvorio puteve daleko od rodnog kraja. Godinama su čuvani podaci o tim osobama. Ponešto je, ali veoma malo, bilo uredno zapisano, ponešto tek naznačeno imenom, godinom ili kratkom bilješkom koja je čekala da bude provjerena. Bilo je i nešto fotografija sa poznatim licima, ali bez podataka kad su nastale, starih novinskih tekstova koje je trebalo ponovo povezati sa imenima i događajima o kojima se slušalo u razgovorima sa Njegušima i drugim ljudima. Jer iza svakog tog imena bio je nečiji život. Iza nekoga svega nekoliko redova, a iza nekoga čitave godine provedene na terenima, bazenima, utakmicama i takmičenjima. O jednima je znala šira javnost, drugi su ostali poznati uglavnom u sredinama u kojima su igrali i živjeli. Tako je malo pomalo sazrijevala odluka da se krene dalje i da sve to dobije širi okvir u knjizi kojoj je sasvim prirodno pripalo ime Njeguši i sport. Nismo željeli da ostanemo samo kod pojedinačnih biografija. Željeli smo da se između ovih korica nađu i trenuci utakmica koje se ne zaboravljaju, takmičenja održana na Njeguškom i Lovćanskom prostoru, sportski radnici i novinari, ljudi koji su pomagali i organizovali. Tu su i oni mali podaci bez kojih se ne može razumjeti i saznati kako je i kada sve počinjalo i koliko trajalo. Bilo je dosta traženja, provjeravanja, vraćanja na već napisano, ali nije to bio teret, naprotiv. Bilo je to jedno veliko mirno zadovoljstvo koje nam i završetak ove knjige itekako donosi. Ne zato što mislimo da je sa njom sve rečeno. Zadovoljni smo što ono od čega smo mogli doći nije ostalo da čeka neko drugo vrijeme. U tom zadovoljstvu ima i dosta toga ličnog. Njeguši i posebno majstori su naša mjesta. Ovi ljudi o kojima pišemo su naši ljudi, ljudi našeg kraja. O mnogima smo slušali u djetinjstvu. Čitali u Pobjedi, Sportu i Tempu, mnoge poznavali, sa nekima dijelili prostor i vrijeme. Osjećali smo da vraćamo ponešto od onoga što su oni ostavili i nama dali. Ako jednog dana neki mladi Njeguš ili bilo ko drugi pronađe ovdje svoje prezime, zastane pred nekim imenom i zapita se ko je bio ovaj, pa odgovor potraži na stranicama ove knjige, bit će to dovoljan razlog za zadovoljstvo što smo je radili i završili. Ponosni smo što smo od zaborava i vremena sačuvali ono što smo mogli i ono što nam je bilo na dohvat ruke. Hvala svima koji su pomogli izdavanju ove knjige, a takvih je zaista bilo mnogo.

Uvažene slušateljke i slušaoci, dobar dan, pratite kontakt program Grad i vi. Na samom početku podsjećamo na naše brojeve telefona 325842 i 325843. Družimo se do 11 sati 20 minuta, tako da imate dovoljno vremena da pozovete, postavite pitanja, date predloge i sugestije. Podsjećamo i da do 13 sati su bez struje Nalježići, Kamenolom, Tujko, Majdan komunalnog preduzeća, Odže, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipojevac, Mirac, Čavori i Koložulj. Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošače na području Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdjevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije ispravna za piće. Zbog nedovoljne količine

vode isporučene od strane regionalnog vodovoda, bilo je neophodno uključiti vodu sa izvorišta Škurda, što je dovelo do blagog povećanja saliniteta. Ovo se odnosi na područje od Starog Grada do Škaljara i na područje Mula, Prčanja, Stoliva, Strpa, Kostanjice, Trojice, Pržica i Kavča.

0: Slušate Radio Kotor.
1: Vijesti Radio Kotora.
2: Iz gradskog vodovoda obavještavaju potrošače na području od Tabačine do Risna da je voda ispravna za piće. Istovremeno obavještavaju se potrošači koji se snabdijevaju vodom iz rezervoara Škaljari i Trojica da voda nije ispravna za piće. Ovo se odnosi na područje od Starog grada do Škaljara, kao i na potezu Muo Prčanj Stoliv, Strp, Kostanjica, Trojica, Pržice, Kavač. Javna tribina povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor održana je sinoć u Risnu za mjesne zajednice Risan, Perast, Morinj i Krivošije. Tribina za grbatske mjesne zajednice je u 18 sati danas u prostorijama mjesne zajednice Radanović. Danas u Kotorskom zalivu tri broda sa ukupno 7169 putnika. Hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, bit će održano danas u 19 sati u presali Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Predavanje je namijenjeno vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, bibliotekarima, kulturnim radnicima, edukatorima i svima koji rade sa djecom i mladima. Međunarodni festival folklora Oj talasi talasajte, četvrti po redu u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković Kotor, bit će održano danas do 13. septembra. Otvaranje manifestacije planirano je za sutra u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19 sati i 30 minuta. Zbog najavljenih vremenskih nepogoda, konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć mode u Grabovcu najavljene za sutra i prekosutra bit će odložene. O novom terminu svi predavači, učesnici i gosti bit će blagovremeno obaviješteni. Zbog planiranih radova na mreži, bez struje do 13 sati ostaće Nalježići, Kamenolom Tujko, Majdan komunalnog preduzeća, Ođe, Pelinovo, Pelinska Rudina, Dub, Pipoljevac, Mirac, Čavori i Koložun. U sedmom kolu domaćeg fudbalskog šampionata Bokelj večeras u Kotoru dočekuje Otrant Olimpik. Utakmica na stadionu pod Vrmcem počinje u 20 sati. Temperatura vazduha u Kotoru trenutna 31 stepen, vlažnost 42%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano do 35 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

0: Radio Cotra.
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik nas

Tačno je 11 sati i 48 minuta. Slušate Radio Kotor.

0: vijesti.
1: Bivši ministar poljoprivrede Milutin Simović osuđen je na 6 mjeseci kućnog zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. Njemu je izrečena presuda u Višem sudu u Podgorici, a teretio se da je 5.000 eura privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz državnog budžeta. Simovićev branilac, advokat Miroslav Adžić, novinarima je kazao da će odbrana uložiti žalbu apelacionom sudu. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić za 24. septembar sazvao je sjednicu parlamenta na kojoj će se raspravljati o njegovoj smjeni. U sazivu koji je dostavljen iz Skupštine navodi se da će jedina tačka dnevnog reda sjednice biti predlog za razrješenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića po inicijativi DPS. Treći pokušaj opozicije da Andriju Mandića smijeni sa mjesta predsjednika Skupštine proći će neslavno, kazao je za javni servis Velimir Đoković iz NSD-a. Kaže da je telegram upućen porodici Ratka Mladića u javnosti izazvao veliku buru, te da su podjele u društvu zbog ratnih dešavanja koja su se događala kroz istoriju velike i danas. Predsjednik Skupštine opštine Budva Petar Rođić iz Evropskog saveza kazao je našem radiju da je inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića demaskirala parlamentarnu većinu. Ističe da su partije koje čine vladu svjesne da neće moći da budu dio vlasti sa onima koji veličaju ratne zločince nakon ulaska u Evropsku uniju. Rođić je naveo i da je vlast u Budvi stabilna. Na području Crne Gore i dalje je aktivno više požara, dok je dio požarišta pod kontrolom, saopšteno iz MUP-a. Najviše aktivnih požara je na području Pljevalja, gdje je za gašenje na lokaciji bojišta zatraženo angažovanje vazduhoplova. Gori i na teritoriji Cetinja, Nikšića, Kolašina, Plužina, Šavnika i Danilovgrada. Od danas je aktivna radarska kontrola u svim gradovima. Iz uprave policije su javnom servisu saopštili da je u glavnom gradu za samo nekoliko dana od primjene novog sistema 50 vozača sankcionisano zbog prekoračenja brzine. U ruskom napadu na lučki grad Nikolajev poginule su najmanje 4 osobe, a 19 ih je povrijeđeno, saopštavaju Ukrajinci. Jedna žena nastradala je u ruskoj Voronješkoj oblasti nakon što su ostaci ukrajinskog drona pali na kuću. Ukrajina je u posljednja 24 sata napala rusku rafineriju nafte u Jamalo-Neneskom okrugu i morsku luku u Dagestanu. U Crnoj Gori danas sunčano, popodne na sjeveru mogući pljuskovi i temperatura do 35 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

Talasi Radio Kotora, poštovani slušaoci, ovo izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 10. septembar. 1913. godine rođen je američki atletičar afričkog porijekla Jesse Owens. Svjetska sportska legenda postao je 1936. kada je četvorostrukom olimpijskom pobjedom natjerao fašističkog vođu Hitlera da bijesan napusti olimpijski stadion u Minhenu. 1945. godine rođen je portorikanski muzičar Jose Feliciano, iako slijep, svirao je 30 instrumenata. 1952. godine u tek adaptiranoj palati Grgurina u Kotoru otvoren je Pomorski muzej Crne Gore. Ovaj datum tada se proslavljao kao Dan ratne mornarice i pomorstva. 1981. godine Gernika, čuvena Picassova slika, vraćena je u Španiju. Slika je nastala 1937. a mogla je biti vraćena u zemlju tek kada u njoj bude zavladala demokratija. 1994. godine u Podgorici je umro pjesnik Vitomir Vito Nikolić, jedan od naših najvećih liričara. Radio je u Nikšićkim novinama, Pobjedi i Radio Titogradu. 1999. godine umro je Alan Fant, tvorac televizijske skrivene kamere. Njegov serijal u Americi se prikazivao od 1948. godine. 2003. godine u Podgorici je umro profesor Karlo Stipanić, dobitnik nagrade Oktoj. 2011. godine na današnji dan u Kotoru je u 84. godini umrla operska pjevačica Trifona Kular Ivanišević, supruga čuvenog crnogorskog pjevača narodne muzike Božidara Ivaniševića.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za četvrtak 10. septembar. Na početku jedna servisna informacija: zbog planiranih radova na mreži do 13 sati će biti Nalježić i kamenolom Tujko, majdan komunalnog preduzeća, Ođe, Pelinovo, Pelinska rudina, Dub, Pipoljevac, Mirac, Čavori i Koložun. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza ljetnih priča, u 14.15 zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, u 16 sati servisne informacije, 16.30 vrijeme rezervisano za Kotorsku hroniku, u 17 sati servis. U okviru ljetnih priča od 17.15 nastavljamo serijal razgovora Glas mladih o baštini, koji realizuje NVO ekspedicijo uz podršku opštine Kotor u saradnji sa našom medijskom kućom. Tema današnje emisije: UNESCO status područja Kotora. Kroz anketu sa građanima istražujemo koliko su upoznati sa njegovim značenjem i kako ga razumiju. Emisiju su uredili Sidora Stanišić i Viktor Marković. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95.3, 99 i 107.3 MHz.

0: Dragi slušalci, u današnjoj ljetnoj priči govorimo o turizmu, govorimo i o brodovima. U okviru programa obilježavanja jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor organizovala je razgovor iz ciklusa Svjedoci jednog vijeka posvećen temi turizam i brodovi koji su tokom 19. i 20. vijeka uplovljavali u Kotorsku luku. Program je održan u kompleksu samostana Svetog Nikole na Prčanju. O pomorskoj prošlosti Boke, razvoju putničkog saobraćaja i njegovoj ulozi u nastanku organizovanog turizma govorili su novinari publicista Siniša Luković i kustos Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru Ilija Mlinarević, dok je razgovor vodio novinar Dušan Davidović. Na početku večeri prisutne pozdravila Mirjana Vukasović, viša saradnica za marketing, projekt i međunarodnu saradnju u turističkoj organizaciji Kotor, ističući da je izbor mjesta održavanja programa usko povezan sa temom razgovora. Podsjetila je da je Prčanj neraskidivo vezan za pomorsku tradiciju. Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić kazao je da ciklus razgovora predstavlja važan dio programa obilježavanja jubileja, dok župnik Prčanja i Stoliva Don Željko Pasković podsjetio je da su Prčanj i Stoliv svoju istoriju gradili uz more, ali upozorio da se odnos prema moru mora posmatrati odgovorno. Opsežno izlaganje održao je Siniša Luković, koji je ukazao da se pitanje početaka organizovanog turizma u Kotoru može posmatrati znatno ranije od 1926. godine.
1: Izuzetno čast i zadovoljstvo što mogu večeras da vam se obratim na ovome, posebno na ovome mjestu, jer nalazimo se zaista na jednom od krucijalnih mjesta kad je uopšte istorija Bokejskog pomorstva u pitanju, jer jedna od prvih privatnih pomorskih škola u Boki Kotorskoj je djelovala upravo ovdje u samostanu Svetoga Nikole. Želim vam reći da obraćanje vama na neki način mora početi kao svojevrsni party breaker. Zašto? To što je turistička organizacija Kotor, koju zahvaljujem jako na ovom pozivu i ovoj prilici da se priključim ovoj seriji zaista interesantnih razgovora, ovu čitavu manifestaciju pokrenula pod sloganom 100 godina organizovanog turizma u Boki Kotorskoj. E sad, ne znam na što ste se vi referirali, kad pominjate 1926. godinu i kada 1926. uzimate kao za početak organizovanog turizma u Buki Kotorskoj, odnosno u Kotoru, ali moja računica govori malo drugačije. Znači, po računici mojoj i po podacima do kojih sam došao ja i neki ljudi prije mene, nisam ja taj koji se prvi bavi tematikom brodova i istorijom pomorstva u Buki Kotorskoj, početak organizovanog turizma u Kotoru vam je iz 1844. godine, vjerovali ili ne, samo 3 godine nakon onog čuvenog željezničkog izleta na pruzi Stockton-Darlington, koji je Thomas Cook u Velikoj Britaniji organizovao, što se smatra početkom organizovane turističke djelatnosti u svijetu uopšte. E, 1844. godine naša Boka i naš Kotor je stavljeno na mapu svjetskog turizma. Zašto vam to kažem? Zato što je 11. augusta 1844. u Kotoru plovio brod austrijskog Lojda Barone Stürmer, koji je plovio na relaciji Trst-Dubrovnik-Kotor, ali ne na redovnoj putničkoj pruzi, nego na posebnom varednom putovanju. Na njemu je tada bilo 153 putnika koje su novinari u Dubrovniku, gdje je brod uplovio nekoliko sati prije nego gdje je došao u Kotor, opisali kao passeggeri della gita di piacere, znači prevedeno na naški, putnici izleta za razonodu, što će reći prvi organizovani kruzing turisti. Mislim da je to dovoljan osnov da se ipak 1844. godina može smatrati kao početak organizovane turističke djelatnosti u Kotoru i apelujem na turističku organizaciju Kotora da prigrli ove podatke, i da, jer je to ipak daje mnogo veću snagu svima nama zajedno kad imamo tradiciju koja je 80 godina duža od ove koje ste vi uzeli kao početak.
0: Luković je naglasio da je istorija kruzinga u Boki nije samo priča o brodovima, već i o ljudima koji su preko Kotora uspostavljali veze sa svijetom.
1: Moram reći da je kruzing kao djelatnost se temelji na redovnim putničkim brodskim linijama. Prve redovne transatlantske putničke linije iz kojih se kasnije su se razvili kruzing brodovi se može uzeti početak njihov 1817. godina i kompanija Black Bull Line koju je osnovala grupa trgovaca iz New Yorka i oni su napravili jednu malu flotu putničkih brodova koji su plovili između Liverpoola i New Yorka i to je bila prva organizovana redovna brodska putnička linija sa rasporedom plovidbe stalnim na toj liniji. Naravno, brodovi su vozili putnike i prije toga. Imali smo mi ovdje konkretno naše prčanske brodove, Navu Libertas familije Vizin Florio, koja je bila za ono vrijeme možda i najluksuznije uređeni bokeljski poluputnički brod koji je vozio putnike na između Europe i istočne obale Sjedinjenih Američkih Država. I recimo možemo pomenuti Bark Izabela, također prčanski brod Kunta Antona Lukovića koji je također korišten na putničkim, za putnički prevoz što između Europe i istočne obale Sjedinjenih Američkih Država, ali čak i između Europe i Australije. Prva, znači redovna parobrodska linija je uspostavljena 1837. godine sa austrijski Lloyd iz Trsta je uspostavio na relaciji Trst-Kotor. Tada je, znači, 31. jula 1837. Kotorsku luku pod zapovjedništvom kapetana Petra Kunića uplovio parobrod Conte Kolovrat koji je doveo 36 putnike. Istorija kruzinga i uopšte istorija putničkih brodskih putovanja u Boki Kotorskoj i u Kotoru je izuzetno bogata, izuzetno vrijedna. Pregršt zanimljivosti ima u njoj, ima zanimljivosti sa socioekonomskog, sa turističkog aspekta, a ima i oni koji bukvalno fasciniraju ljude koji vole pomorsku istoriju poput mene i Ilije, jer mi više uživamo u brodovima nego u nekim VIP poznatim ljudima koje su ti brodovi dovodili u Kotor, a svakako je tih VIP ljudi bilo također puno. Evo, možemo napomenuti samo da je recimo 1875. godine Kotor je Boku Kotorsku na brodu jahti carskoj Miramare pohodio austro-ugarski car Franjo Josip. 1925. u Kotor je parobrodom Karađorđe došao jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. Jedan od VIP likova onoga vremena, danas ih imamo, ili dosta, svako malo neko dolazi u Kotor pa se tamo pojavljuje po društvenim mrežama, ne znam, došao ovaj glumac, došao onaj, itd. Ali recimo 1929. u Kotor sa svojom jahtom Ara došao čuveni bogataš, jedan od najjačih američkih preduzetnika, čovjek koji je bio rezervni mornarički oficir, a bio je strastveni ljubitelj autotrka i istovremeno bio je strastveni ljubitelj marinske biologije, William Vanderbilt. On je, znači, sa svojom jahtom, koja se zvala Ara, to je bio jedan preuređeni francuski ratni brod, 1928-1929. napravio Giro Mondo, putovanje oko svijeta, baš sa namjerom da što je moguće više istražuje i prikuplja uzorke raznih vrsta morskih, što životinja, što biljaka itd. Vodio je sa sobom čak jednog poznatog američkog likovnog umjetnika koji je tokom tog putovanja, znači, on je naravno imao mogućnost da fotografiše te stvari, ali on je želio da te svoje uzorke i te životinjske i biljne organizme predstavi i u umjetničkom smislu. Taj čovjek tokom tog putovanja napravio nekih 80-ak crteža i umjetničkih slika na temu morskih organizama, a sam ovaj William Vanderbilt je kasnije napisao knjigu 264 stranice koja se zove Taking One's Own Ship Around the World, plovidba oko svijeta sopstvenim brodom. 36. godine je u Boku Kotorsku došao britanski kralj Edward VIII sa jahtom Nahlin i tada je organizovana neki ljudi kažu i dan, do dan danas najimpresivnija proslava Bokeljske noći njemu u čast, koja je bila posebno impresivna, i on sam se kasnije zvanično zahvalio svim bokeljskim opštinama, posebno Kotoru, zbog tog neverovatnog ugođaja koji mu je tada priređen i koji je on ovdje doživio. Dolazili su razni drugi celebrity onoga vremena, recimo pomenuću, malo ljudi zna da je ovdje kod nas na jahti Tiha, koja nije bila njegova, nego je bila jahta kompanije Jugoslovenski Lloyd iz Splita, dolazio čuveni britanski admiral tada u penziji, David Beatty, koji je bio jedan junaka pomorskih britanskih u Prvom svjetskom ratu iz bitke kod Jutlanda i tako dalje, kasnije komandant britanske Home Fleet, tako da vas ne dajem sa tim detaljima. Kasnije 50. godina su dolazili Maria Callas, Jacqueline Kennedy, Eleanor Roosevelt, oni su dolazili sa jahtom Christina O. Aristotela Onazisa, vidjet ćete na nekoj od ovih fotografija ovdje, i za jednu od tih posjeta, mislim da je bila 55. godina u pitanju, je vezana jedna prilično simpatična anegdota koja se tiče Donika Lukovića, prčanskog župnika, koji je, jeli, važio i dan danas važi za jednog od najboljih poznavalaca kulturno-istorijske baštine Boke Kotorske, i naravno tada su ga vlasti i lokalne kotorske i jugoslovenske koristile kao turističkog vodiča za te VIP goste.
0: Kustos Pomorskog muzeja Ilija Mlinarević istakao je da upravo razvoj parobrodskog saobraćaja omogućio intenzivniji dolazak stranih posjetilaca.
2: Priča o linijskoj plovidbi uopšte ozbiljno dovođena turizma, morali smo čekati parobrode jer oni su prosto bili predvidljiviji od redinjaka i mogli su doći na vrijeme u određenu lokaciju. Samim tim su, možemo i reći da je to zapravo isto jedan početak organizovanog turizma, što je dobro Siniša apostrofirao. Ja taj period dijelim na sljedeći način. Ja ga slijedim od austrijskog lojda do jadranske magistrale. Zapravo to taj period kada su parobrodi i kasnije motorni brodovi dominirali i najviše dovodili ovdje ne samo turista, nego uopšte ljudi koji su posjećivali naše područje. Dakle, upravo brodovi Lloyda, zbog svog monopolističkog, moram priznati, statusa, jer i pomoći koji su imali od države, intenzivno otvaraju Kotor za strane posjetioce. Kako je bilo riječ na prošloj sesiji, otvaraju se i hoteli i gostionice, više se vodi računa o njihovom interijeru i ponudi. Njima su dolazili poznati pisci, putopisci, ljekari, naučnici, vladari i drugo. Naročito putopisci, Siniša je pomenuo neke, ali njih je sijaset. I u nekom istraživanju koje se radi u zadnje vrijeme, upravo za izvor po kojem trebamo da radimo, našao sam ih još novi, ovako veliko iznenađenje. Nadam se da će to biti da lijepi dio izvorbe koji bi trebali raditi za novembar, a koji se nadam se i Siniša da će biti uključen, jer sada... jedan projekat koji smo radili sa lukom, zove se iz prošlosti Kotorske luke, gdje smo ako nasumice zapravo birali i ovako random stavljali godine brodova koji su dolazili u luku Kotor. Šta je bila poenta? Poenta je bilo da ništa ne počinje s nama, jer svi se vade na... Prosto ljudi ne znaju, svi kaže, a 2000-ih su počeli da dolaze kruzeri, što mi jako smeta taj podatak. Ne, nisu. Oni nam naravno smetaju, naravno nekima smetaju. Vratno su to govorili prije 100 godina, da nekome, da su im brodovi smetali, da su bacali smeće ili izbirali lance, ne znam ja što. Je tehnologija zapravo dosta, da kažemo, slična.
0: Kroz bogate prezentacije arhivske građe prikazao je fotografije putničkih brodova, reklamnih deplijana, novinskih članaka i razglednica koje svjedoče o intenzitetu pomorskog saobraćaja u Kotorskoj luci tokom prve polovine 20. vijeka. Posebnu pažnju posvetio je brodovima koji su obilježili to vrijeme, ali i njihovim sudbinama tokom Drugog svjetskog rata.
2: Možemo početi od 1920. godine. Ja sam ovdje namjerno stavio brod Petka, to je Dubrovačka parobrodarska plovidba. Upravo sam ga namjerno upravo da vidite, i ovo nije kruzer, ovo je linijski brod koji radi od Gruža do Barija, pa Dubrovnika, Splita, popet za Gruž, i dolazi u Kotor, Herceg Novi, Cavtat i opet Dubrovnik. Hoću reći, i ovdje ima jedan jako interesantan podatak koji su tadašnji mediji prenijeli, da je zapravo, ovaj brod oštetio Prčansku rivu jer je udario od njega. Znači ovaj kruovaj već brod je napravio neku konkretnu štetu. Preći odmah na jednu jako bitnu kompaniju, a to je Ellerman Lines, koja je dolazila često u Kotor. i koji smo ja i Siniša ovako uzeli sa iz Greenwich Museum kolekcije, slike koje su prelipe i vi ste, gospođa Lastek, prije primijetili i do sad nisu stvarno gledane kod nas i ja sam iskoristio za ovaj projekat isto. Ono što je i Siniša isto pomenuo, svi ovi brodovi koji su dolazili između dva svjetska rata, ne svi, većina je nažalost imala jednu tužnu priču u početku kad je počeo drugi svjetski rat. Inače, to se i za brodove, putničke brodove koji su i rekvirirani u Prvom svjetskom ratu, obično je njihova sudbina nije bila tako vesela. Ono što je meni uvijek pada na pamet, mi ih dočekamo, tu su turisti, vesela atmosfera, a par godina poslije toga oni služe za jednu potpuno drugu svrhu, nimalo humanu. Pa tako imamo ovaj City of Nagpur, koji je naravno bio linijski brod, a koji je povremeno korišćen i kao za kružna putovanja. On je 1941. godine od strane njemačke podmornice U-75 potopljen i gdje je spašeno, gdje srećom, da kažem, poginulo samo 16 osoba, 451 je spašen. Dakle, šta ima još interesantan podatak, evo ovdje piše u tekstu, koliki su bili ti brodovi. Naprimjer, ovo je bilo, da kažem, ovo već srednjih brodova, 143 metra, to je sada drastično ta dimenzija broda je sada veća.
3: Tri puta
2: veća. Sad možemo postaviti, moramo biti iskreni, možemo postaviti jedno pitanje, da li su tada ljepši figurali malo manji brodovi. Da li bilo prirodnije vidjeti brod te dimenzije ili sada ovih koji to ćemo staviti.
4: Generalno to su bili ship shape brodovi, ovo su danas kutije zacrvljene.
2: Zacrvljene, pravi.
0: Razgovor je zaključio Dušan Davidović. Podsjećanjem na značaj prčanja u pomorskoj istoriji Boke, ali i na lična iskustva razgovora sa Donanikom Lukovićem upravo u samostanu Svetog Nikole.
5: I lično zadovoljstvo što smo večeras u samostanu Svetog Nikole i što Don Željko otvara vrata za ovakve i slične događaje. A ja lično imam posebno sjećanje jer sam ovdje, u ovom samostanu, za vrijeme zimskog raspusta 1966. godine kod Donika Lukovića više dana razgovarao o pobuni mornara u Boki 1918. godine, što je bila tema mog maturskog rada u gimnaziji, i baš na tu temu sa Donikom, koji je bio učesnik tog historijskog događaja. Od Donika, dakle ne samo o pobuni mornara, čuo sam i mnoge priče o perspektivi turizma, pa i čitao njegovu monografiju Prčanj, koja je obavljena 1937. godine, a štampala je Bokeška štamparija u Kotoru, da bi prije 16 godina izašlo ovo reprint izdanje koje je inicirao dr. Branko Zbuteka, ortoped iz Beograda, ali rodom iz Prčanja. Najzad, u susret večerašnjem druženju pronašao sam u svojoj arhivi da je Don Niko Luković 1960, pošto je tema i turizam, učestvovao na Svjetskom kongresu turizma u Rimu, evo ta fotografija, kao član jugoslovenske delegacije, a usput da napomenem da je tada u delegaciji bio i nobelovac Ivo Andrić, i da je jedna od tema, što može biti interesantno i za Don Željka, koji čini mi se daje doprinos afirmaciji turizmu, dakle da je jedna od tema na tom Svjetskom kongresu turizma bilo i uloga katoličke crkve u afirmaciji turizma. I da bi ušli u zaliv Boke i dan danas, a tako je vazda bilo, potrebni su bili i piloti. Upravo na Prčanju jedan od najpoznatijih pilota jedno vrijeme, dugo vremena, ustvari jedini, Josip Bepov Apolonio, koji je vodio sve ove brodove praktično poslije Drugog svjetskog rata, turističke i druge. Mislim, nema fotografija, ali naravno da Vinci je dolazi isto tako, kao je atrakcija s toga vremena od tih brodova. I evo, Josip Bepo Apolonio je na Prčanju i dan danas njihovi nasljednici koriste tu kuću, a kad hoćemo da malo potenciramo ovaj lokal patriotizam, onda da podsjetimo, što sigurno svoji sagovornici znaju, 31. oktobra 1965. iz Kotora je ispovila jedinica Besa pod zapovjedništvom književnika Jože Horvata, a na brodu su također kao posada bili njegova supruga, sin, još jedan inženjer, jedan mornar, i to putovanje oko svijeta trajalo je skoro 2 godine i smatra se da je to prva jedrilica, znači ponavlja jedrilica sa jugoslovenskih prostora koja je oplovila svijet. A prije krećana sa rive Kotorske, posada je sa Donikom Lukovićem slikana ispred kuće Vizina na Prčanju i znak poštovanja prema i Vizinu i pomorskoj tradiciji Prčanja. Tako da ima još zanimljivih stvari, ima još jedna, što bi rekli mi, kulturalni kuriozitet, da je jedan Zet Kotorski, profesor pedagoške akademije u Jagodini, svojevremeno, inače stari Kotorinci će znat, ženio je Slavku Latinac iz jedne stare Kotorske porodice koja više, nažalost, pod tim prezimenom izumrli su. Taj Veljko Komarek, koji je bio zadužen i u kulturnom životu Kotora, doveo je svoje studente sa pedagoške akademije iz Jagodine brodom, jer tada se nije moglo doći ovim, što već kažemo, šoderom, na Prčansku rivu i slikali su se ovdje na Prčanskoj rivi i otišli na zakazani razgovor sa Donikom Vukovićem, koju evo često s pravom pominjemo, a ovo je zaista fotografija koju bi trebalo obnoviti i u turističkim bedekerima sa Jožetom Horvatom i Donikom Vukovićem, još jednom ispred kuće Vizina na Prčanju. Ima još tako tih nekih atrakcija koje sigurno zaslužuju kao posebno interesantne u turističke svrhe, jer sve ovo vezujemo na sponi turizma i pomorstva, ali obzirom da se sprema ta izložba u novembru, a vjerojatno će biti nešto i ukoričeno što se tiče pisanih izdanja, bit će dakle prilike da se i mi ovdje prisutni, a i drugi koji budu čuli eho sa ovog skupa uključe i da gospođa Mirjana i gospodin Jovan, ako ima vremena, animiraju neke starije i vremešnije ljude da pregledaju svoje albume ili škafetine, gdje bi se moglo naći zaista dosta zanimljivog materijala.
0: Serijal Svjedoci jednog vijeka, koji organizuje turistička organizacija opštine Kotor, nastavlja se tokom godine kroz razgovore posvećene različitim segmentima istorije turizma, pomorstva i kulturne baštine Kotora. Pratili ste novo izdanje emisije Ljetnje priče sa Natašom Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme objavljene u rubrici Satirikon lista Politika. Uprkos mršavom početku uspjeli smo da izvučemo deblji kraj. Kada bi se okupili svi naši narkomani, ne bi imala igla gdje da padne. Neki su potražili izlaz iz teškoća i više se nisu vratili. U svemu je loš, ali je dobar primjer. Naše nepristojno siromašne ministre bi trebalo smijeniti, da nas ne sramote pred svijetom. Bližimo se evropskom standardu, u narodnim kuhinjama uveden je švedski sto. Kad god krenemo pravim putem, zalutamo. Promašili smo pravi cilj, ali srećom naišao je slučajni prolaznik. Naš kapitalizam je po mjeri nečovjeka. Biće gore, samo se malo strpite.

0: Radio Cotra.
1: Desilo se eto, dođe i to ljeto, godine gospodnje. Došle pa mi prijete, rane 50-te, drhtim kao djete. Kraj prozora stojim, prolaznike brojim, pogledom te tražim, ko vojnik na

0: zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Apsolutna zastara zatvorske kazne za Svetozara Marovića. To je posljedica političke opstrukcije i neefikasnosti institucija, ocjenjuju naši sagovornici.
1: Bošnjačka stranka predala amandman na krivični zakonik. Traži da veličanje ratnih zločinaca bude posebno krivično djelo.
0: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić za 24. septembar zakazao sjednicu na kojoj će se raspravljati o njegovoj smjeni.
1: Avgust za nama najtopliji otkako postoje mjerenja. Sjutra popodne kiša do 34 stepena.
0: Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović u Višem sudu osuđen je na 6 mjeseci kućnog zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. SDT ga je teretio da je 5000 eura privatnih troškova boravka u hotelima i restoranima prikazao kao službene, izmirivši ih potom iz budžeta ministarstva. Advokat Simovića saopštio je da će se žaliti apelacionom sudu. Opširnije će Milica Mandić.
2: Sudija Veljko Radovanović osudio je bivšeg ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutina Simovića na 6 mjeseci kućnog zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja. U presudi je naveo da je Simović oštetio crnogorski budžet za nešto više od 1500 eura, da je privatne troškove prikazivao kao službene koje je ostvario u hotelu Splendid 2 puta, hotelu Bianca i u jednom hotelu u Rimu. To što Simović nije ranije osuđivan, sud je cijenio kao olakšavajuću okolnost. Simovićev branilac, advokat Miroslav Adžić, novinarima je kazao da će se žaliti apelacionom sudu.
3: Proglašen je krivim za 4 radnje izvršenja od 16 radnje izvršenja koje su predstavljene optužnicom i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju 6 mjeseci koju će izdržavati u kućnim uslovima. Mi naravno nismo zadovoljni presudom u tom kućnom dijelu i to naše nezadovoljstvo izrazit ćemo putem pravnih tekova. Mi ćemo se truditi da dokažemo daljem toku postupka da on nije izvršio ni te radnje.
2: Prema optužbi, on je od juna 2017. do avgusta 2020. godine blagajni ministarstva dostavljao račune za boravke u hotelima i konzumiranje hrane i pića sa suprugom, članovima porodice i drugim bliskim osobama, nakon čega su mu troškovi nadoknađivani u gotovini kao troškovi službene reprezentacije. Tužilaštvo tvrdi da se nije radilo o izdacima povezanim sa vršenjem službene dužnosti i da je Simović na taj način sebi pribavio imovinsku korist od oko 5000 eura. Simović je u završnoj riječi 15. jula tražio od Višeg suda u Podgorici da ga oslobodi optužbe za zloupotrebu službenog položaja. Tada je rekao da trošenje državnog novca nije njegov životni stil niti njegov manir. Specijalni tužilac Siniša Milić kazao je tada da je tokom postupka nesporno utvrđena Simovićeva krivica i da je bivši ministar bio svjestan svojih postupaka. Milić je predložio sudu da Simovića oglasi krivim i kazni zatvorom, ocjenjujući da je takva sankcija važna zbog generalne prevencije i odvraćanja drugih javnih funkcionera od zloupotrebe položaja. Zatražio je i da sud prilikom odmjeravanja kazne cijeni činjenicu da je Simović u vrijeme izvršenja djela bio visoki državni funkcioner.
0: Apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne za bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića nastupa 10. oktobra ove godine. A javnost, nevladin sektor i pravni stručnjaci taj ishod dominantno ocjenjuju kao posljedicu političke opstrukcije i neefikasnosti institucija. Tom temom bavila se Nena Drašković.
4: Bivši funkcioner Demokratske partije socijalista Svetozar Marović za mjesec će biti slobodan čovjek i moći će iz Beograda nesmetano da dođe u Crnu Goru. Advokat Marovića Zdravko Begović smatra da je naša država preduzela sve korake, raspisala međunarodnu potjernicu i slala brojne molbe i urgencije za izručenje.
5: Međutim, kao što sami znate, nadležni organi Republike Srbije nisu se po tom pitanju oglašavali i vjerovatno su imali neke svoje razloge, koji su to razlozi i koje vrste, ja nisam niti nadležan, niti u mogućnosti da dam odgovor. Ono što je važno za vaše slušalce jeste da od 11. oktobra Svetozar Marović može slobodno da se kreće svuda bez bilo kakvog ograničenja, jer će se sve potjernice koje postoje u odnosu na njega morati posebnim rješenjem, odnosno naredbom povući, on će biti potpuno slobodan čovjek.
4: Da je Crna Gora učinila sve, smatra i član tužilačkog savjeta Veselin Šćepanović.
6: Država Srbija se nije odazvala na te naše zahtjeve iz nepoznatih razloga, tako da smatram da je država Crna Gora

0: ne snosi nikakvu krivicu zbog toga što će nastupiti zastara krivičnog gonjenja.
1: No, predstavnici civilnog sektora i pravni analitičari ističu da je slučaj Marović poslao poruku o nemoći sistema i selektivnoj pravdi. Stevo Muk iz Instituta Alternativa.
2: Odgovornost za ovakav epilog u prvoj fazi snosi Crna Gora, koja je dozvolila da Marović napusti Crnu Goru, a da kazna nije izvršena. A nakon toga u dugom trajanju godinama odgovornost snosi Republika Srbija, koja je očigledno imala politički interes da Maroviću omogući da uživa u slobodi do zastare izvršenja kazne. Crna Gora je zaista u tom dugom periodu godinama činjela ono što je jedino i mogla, šaljući i obnavljajući zahtjeve da se Marović izruči kako bi oslužio kaznu u Crnoj Gori.
1: Da su razlozi nepostupanja po molbama i urgencijama dominantno politički, pojasnio je za naš radio pravnik upućen u proces ekstradicije. U pisanom obrazloženju naš sagovornik pored ostalog navodi da krajnju odluku donosi Ministarstvo pravde kao izvršni organ koji jeste, kaže, par excellence političko tijelo, a ne pravo.
3: Sa druge strane, ne možemo zanemariti ni nikad viđenu pasivnost naših državnih organa nakon donošenja presude po sporazumu o priznanju krivice i puštanja iz pritvora osuđenog lica sa relativno dužom zatvorskom kaznom, što predstavlja odstupanje od dotadašnje praksi i periodu u kome je takav pravni pristup bio nepojmljiv i nemoguć za bilo kog drugog osuđenika.
1: Isto pitanje postavlja i advokat Zdravko Begović.
4: Da li je Svetozar Marović trebao nakon donošenja prvostepene, odnosno pravosnažne odluke, biti pušten da se brani sa slobode? To je stvar procjene suda koji je donosio odluku o njegovoj krivici.
1: Podsjećamo, na osnovu sporazuma o priznanju krivice koji je potpisao sa specijalnim državnim tužilaštvom 2016. Svetozar Marović je imao dvije ključne finansijske obaveze prema Crnoj Gori. Novčanu kaznu od 100.000 eura u korist budžeta države, kao i obavezu nadoknade štete od 1.000.000 eura opštini Budva za koju je garantovao svojom i imovinom svoje porodice.
5: Za jedan od objekata u sklopu strelišta Češka Zbrajovka nije izdata upotrebna dozvola, saopšteno iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. U saopštenju se navodi da je nakon obilaska uz pratnju policije i inspekcija predmetni objekat zapečatila i zabranila njegovu upotrebu. Podsjetimo, prije 10 dana u tom strelištu Rus Mihail Šabunjin ubio je 3 osobe.
6: Iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopšteno je da na današnji dan ukupno 133 pritvorenika štrajkuju glađu. Iz UX-a kažu da su lica u štrajku pod stalnim nadzorom te da je njihovo zdravstveno stanje stabilno.
5: Bošnjačka stranka je Skupštini predala amandman na krivični zakonik kojim se definiše posebno krivično djelo veličanja i glorifikacije ratnih zločinaca, saopšteno iz te partije. Nakon posljednjih događaja i javnih poruka koje su ponovo otvorile pitanje odnosa prema ratnim zločincima i njihovim žrtvama, postalo je još jasnije da Crna Gora mora imati precizan i efikasan pravni mehanizam kojim će zaštititi dostojanstvo žrtava i spriječiti normalizaciju ratne zločinačke ideologije, kazali su u saopštenju.
6: Predsjednik Skupštine za 24. septembar sazvao je sjednicu parlamenta na kojoj će se raspravljati o njegovoj smjeni po inicijativi DPS-a. Za smjenu Mandića nije potrebna apsolutna većina, najmanje 41 glas od ukupno 81, već većina prisutnih poslanika na sjednici koje prisustvuje više od polovine ukupnog broja njih. Mandić je naveo da većine za njegovu smjenu nema.
5: Treći pokušaj opozicije da Andriju Mandića smijeni sa mjesta predsjednika Skupštine proći će neslavno, kazao je za javni servis Velimir Đoković iz NSD-a. Predsjednik Skupštine opštine Budva Petar Rođić iz Evropskog saveza smatra da je inicijativa za smjenu Mandića demaskirala parlamentarnu većinu, te da su partije koje čine vladu svjesne da neće moći da budu dio vlasti sa onima koji veličaju ratne zločince.
7: Čuli smo izjave i predstavnika Europske unije, čuli smo razne komentare. Jednostavno kažem, tema koja je zauzela veliki medijski prostor, ali siguran sam da u narednom periodu, prvo kažem kroz ovu inicijativu koja će propasti DPS-a i ostatka opozicije, moramo prevazilaziti sve podjele.
8: Prije samog glasanja da kažem da je ova inicijativa već uspjela. Već na današnji dan imamo više poslanika koji će glasati za smjenu Andrije Mandića nego oni koji će glasati protiv smjene. Na osnovu svega onoga što su do sad izjavili poslanici, u ovom momentu je samo pitanje da li će predsjednik Skupštine biti junak i izaći na bojno polje ili će izvršiti pritisak da ne bude kvoruma na samoj sjednici.
5: Slušate novosti dana. Ministarstvo saobraćaja zalaže se za povećanje plata u željezničkom prevozu kako ne bi došlo do štrajka, ali nadležnost je Ministarstva financija da procijeni mogućnosti. O tome će razgovarati utorak naredne sedmice, saznajemo od predsjednika Jedinstvenog sindikata željeznice Miroslava Babovića nakon višesatnog razgovora sa ministrom saobraćaja i njegovim timom. U toku je i skupština sindikata na kojoj će odlučivati o daljim potezima. Opširnije će Svetlana Šestović.
9: Vozovi ne smiju da stanu bez obzira na prijetnje štrajkom i zahtjeve zaposlenih u željeznici da im se uvećaju zarade za 200 eura mimo kolektivnog ugovora, kazao je uoči sastanka sa sindikatom ministar saobraćaja Radoš Zečević.
10: Ja sam samo znači da se dogovaraju i da ne rade štrajk, jer štrajk nikome dobro neće donijeti.
9: Ipak od 10 sati je trajao sastanak ministra saobraćaja sa sindikalcima kako bi odluci u 15 sati obavijestili Skupštinu Jedinstvenog sindikata željezničkog prevoza, koja upravo počinje. Šta su čelnici Jedinstvenog sindikata dogovorili prethodno sa ministrom saobraćaja, pitali smo predsjednika Radničke asocijacije Miroslava Babovića.
11: Na sastanku sa predstavnicima ministarstva vidjeli smo veliku volju da nam pomognu da podignu zaradu željezničkom prevozu. Nadležnost u tome je ministarstvo financija i bit će organizovan sastanak u utorak sa predstavnicima ministarstva financija da dobijemo tačan podatak kad bi kroz rebalans budžeta bio ispunjen naš zahtjev, a za to imamo punu podršku ministarstva saobraćaja. Razumijemo da nije u njihovoj nadležnosti dodjela potrebnog novca, a ja ću razgovarati sa radnicima da nas na skupštini sindikata zakazano 15 časova pa ćemo donijeti odluku za dalje. I zadovoljan sam sa onim što sam vidio u ministarstvu financija da jednostavno ne lazimo na razumijevanje, da treba da se izjednače zarade radnika željezničkog prevoza sa radnicima željezničke infrastrukture, jer se finansiramo iz istog budžeta. Nadam se da ćemo postići dogovor i sa ministarstvom financija da će to biti realizovano u najskorijem roku.
9: Prije nedjelju dana dio zaposlenih u željezničkom prevozu zaustavio je lokalni saobraćaj u stanicama u Podgorici, Bijelom polju i Baru na sat vremena. Nakon jednosatne blokade željezničkog saobraćaja na lokalnim linijama uslijedio je sastanak ministra saobraćaja i njegovog tima sa poslovodstvom željezničkog prevoza Crne Gore, potom i sindikatom. Ishod današnjeg sastanka bit će predočen radnicima na sjednici Skupštine Jedinstvenog sindikata željeznice.
5: U nastavku svijet.
6: U ruskom napadu na lučki grad Nikolajev poginule najmanje 4 osobe, a 19 ih je povrijeđeno, saopštavaju Ukrajinci. Jedna žena nastradala je u ruskoj Voronješkoj oblasti nakon što su ostaci ukrajinskog drona pali na kuću. Ukrajina je u posljednja 24 sata napala rusku rafineriju nafte u Jamalo-Neneckom okrugu i morsku luku u Dagestanu.
5: Duboko u arktičkim vodama u blizini udaljenog arhipelaga Svalbard, saveznici u NATO-u ovog proljeća otkrili su ruske podmornice kako uvježbavaju upotrebu tajnog oružja, osmišljenog da bez tragova one sposobi ključne podmorske kablove, piše Reuters. Zajednička operacija Velike Britanije, Norveške i Sjedinjenih Američkih Država pratila je ruska plovila i suočila se s njima na moru, kazala su dvojica zvaničnika koji su govorili pod uslovom anonimnosti.
6: Teheran je nakon američkih napada saopštio da je Iran spreman za intenzivnije napade ukoliko Washington nastavi sa udarima. Međunarodna agencija za atomsku energiju usvojila je rezoluciju kojom su prijavili Iran Savitu bezbjednosti Ujedinjenih nacija zbog kršenja obaveza u oblasti neširenja nuklearnog oružja.
5: Nakon svijeta vraćamo se ponovo u Crnu Goru.
6: Na području Crne Gore dalje aktivno više požara, dok je dio požarišta pod kontrolom, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Najviše aktivnih požara je na području Pljevalja, gdje je za gašenje požara na lokaciji bojišta zatraženo angažovanje vazduhoplova, gori i na teritoriji Cetinja, Nikšića, Kolašina, Plužina, Šamnika i Danilovgrada.
5: Eko park Blace prije par noći opet se našao na udaru nesavjesnih građana, ali ovoga puta nije u pitanju vandalizam i uobičajeno lomljenje inventara, o čemu skoro mjesečno izvještavamo, već, kako tvrde ekoaktivisti, bezumno podmetanje požara koji je samo brzom intervencijom vatrogasaca spriječen da ne preraste u katastrofu. Ljubitelji tog prirodnog krajolika već 2 dana organizuju straže jer se plaše da se nešto slično ne ponovi, javlja Darko Bulatović.
12: 2 dana na straži. Nikšićanin Milo Radović obilazi ekopark i u nevjerici gleda zgarište gdje je prije par noći izgorjelo 10 kućica za pse lutovice, koje su tu postavili ljubitelji životinja. No prva informacija da gori u Blacama nije, kaže, ukazivala na to da gore baš kućice za pse. Milo Radović, ljubitelj ekoparka Blace.
13: Kad su zvali ovi volonteri, oni, ja sam mislio da su to zapali usput neđe i da je vatra se proširila. Oni su direktno došli, sve ove kućice zapali brznom intervencijom vatrogasaca. Oni su došli u sekund, vjerujte mi. Vozilo jedno je došlo u sekund, ovdje su odmah intervenisali. Inače da nije, otišao bi požar, ko zna dokle.
12: Spriječena je katastrofa, a Milo nema dileme da je požar podmetnut. Za počinioce teško nalazi riječi.
13: Ja ne mogu biti pametan. Ko je to? Šta znači to da zapale? To su kerovi lutalice, beskućni kerovi, tu smješteni su i dođu i zapale namjerno to. Ko to? Kako? Koji su to lobiji? Šta je to? Ja ne znam. Vjerujem ja, to je bolest. Zamisli kakav je to um koji to zapali ovo. Nenormalno, ljudi moji, ja to ne mogu da objasnim.
12: Nakon intervencije vatrogasaca, aktivisti iz Društva mladih ekologa i ljubitelji Eko parka Blace ostali su da gase ostatke požara na Prtnjačama, sada stražare. Rade to i dalje jer se plaše da se nešto slično ne ponovi.
13: U 11 sati smo išli za motornu šegu te smo kinuli jedno trulo stablo tamo koje nismo mogli da ugasimo unutra. Tako da smo to lokalizovali da se ne bi proširio dalje požar. Ovo jedino rešenje ođenje. Nemoguće da se ne može uvatiti ko to dolazi i ko pali. Evo, sva Crna Gora izgore, niko ne odgovara ni za što.
12: Ekopark Blace je nerijetko na udaru vandala, iako su česti apeli da se mali zeleni kutak u gradu čuva i štiti. Posljednji incident pokazuje da sistem mora brže da reaguje i aktivnije radi na sprječavanju ovih pojava.
5: Opet smo u Podgorici. Ukoliko agencija za izgledanje...

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Želimo vam dobar dan, slušate Kotorsku hroniku, a ovo su gradske aktuelnosti za 10. septembar. Debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor biće održana danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići. U zalivu danas tri kruzera sa nešto više od 7000 putnika i putnica. Konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć moda u Grabovcu planirane za sjutra i prekosjutra odložene zbog najavljenih vremenskih neprilika. Hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora Drama u obrazovanju večeras u 19 sati u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Promocija knjige Njeguš i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića održana sinoć na platou tvrđave Trojica. Bokelj večeras od 20 sati u Kotoru dočekuje Otrant Olimpik. Sjutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, ali i povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu, naročito poslije podne i tokom noći. Kotorska hronika. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, u okviru kojeg se sprovodi istraživanje s ciljem prikupljanja podataka za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela juče održana javna tribina na kojoj je predstavljena baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana za mjesne zajednice Risa, Perast, Morin, Kostanjica i Krivošije, zabilježila Tamara Vuković.
1: U ime organizatora i nadležnih službi tribini su prisustvovali predstavnici Ekocentra Delfin, Ljilja Radunović i Žarko Radulović, predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor Marina Krivokabić, predstavnik službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, predstavnici komunalnog preduzeća Kotor Jelena Radunović i Mladen Krivokabić, kao i Miodrag Kuželj iz Sekretarijata za investicije opštine Kotor. Ljilja Radunović iz nevladine organizacije Ekocentar Delfin kazala je da je većina predloga građana iznesenih tokom prethodnih tribina uvrštena u nacrt plana.
2: I evo nas sad u drugom krugu, počinjemo sa Risnom, sa javnim debatama, sa građanima, kako bi mjesne zajednice provjerile sve one primjedbe i sugestije koje su nam dale tokom prvog obilaska, u kojoj mjeri i koliko su involvirane u ovu bazu podataka. Najviše pitanja i najviše sugestija, da kažem, i nekih nezadovoljstava građana za vodosnabdjevanje i upravljanje otpadnim vodama, kao što je i naše anketiranje pokazalo, komunalni nadzor, u stvari rad komunalne inspekcije i policije, saobraćaj, pa tek onda sve ostale oblasti. Ono što nas je, iskreno da vam kažem, posebno u ovoj obradi podataka oduševilo i obradovalo, ali je bilo malo pritužbi građana na komunalne djelatnosti. Uglavnom se sve odnosilo na one probleme koji su svima nama bili evidentni cijelo ovo ljeto, a to je vodosnabdjevanje, upravljanje otpadnim vodama, inspekcijski nadzor i saobraćaj. S tim što se vezano za taj saobraćaj dobili smo negdje utisak nakon i anketiranja i razgovora sa građanima da smo se nekako navikli na saobraćajne kolapse. Nažalost, smo se navikli, pa to negdje građani prepoznaju kao neku situaciju koja se provlači već više od jedne decenije, a evo svake godine smo u sve većem problemu zbog većeg, da kažemo, pritiska kad je u pitanju turistički razvoj. Tako da u svakom slučaju ostale su ove dvije goruće najznačajnija problema, a to su vodosnabdjevanje, prve otpadne vodama i inspekcijski nadzor. I mi smo upravo na taj način posložili, poslala opština mjesnoj zajednici. Eto, samo posjećanja radi, lokalni plan zaštite životne sredine je obavezan dokumenat po zakonu, da ga svaka opština mora uraditi. Mi smo uradili 2019. za opštinu Kotor, je bio usvojen na opštinskom parlamentu jednoglasno, bio je u funkciji do 2023. godine. Nažalost, nije urađena revizija, pa sad ulazimo u proces izrade novog plana. Ovaj će plan biti od 2027. do 2031.
1: Predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Marina Krivokabić, pojasnila je da je nacrt novog plana koncipiran na osnovu sugestija građana prikupljenih tokom javnih tribina, kao i revizije prethodnog dokumenta. Predstavnica komunalnog preduzeća Kotor, Jelena Radunović, istakla je da je dobijeno odobrenje za postavljanje video nadzora na 20 23 lokacije divljih deponija na području Risna i Grblja, dok je zatraženo odobrenje za još 4 lokacije u Starom gradu. Iako odaziv građana nije bio veliki, javna tribina trajala je oko sat i po vremena, a tokom diskusije otvoreno je više konkretnih pitanja. Građani su posebno ukazali na problem javnog prevoza na ovom području opštine, naročito prevoza učenika. Kako su naveli, đaci imaju organizovan prevoz samo do Kotora, dok se iz Kotora vraćaju lokalnim autobusima. Zbog velikog broja putnika, autobusi često ne mogu da prime sve učenike, pa su prinuđeni da čekaju naredni polazak. Mještani Krivošija predložili su obnovu saobraćajne signalizacije u selima, kao i istraživanje vodnih resursa, kojima je ovaj kraj bogat. Kako su istakli, takva istraživanja mogla bi doprinijeti rješavanju pitanja vodosnabdijevanja i stvaranju osnovnih uslova za povratak ljudi koji su porijeklom iz ovog kraja. Nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine biće predstavljen danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići za građane mjesnih zajednica sa područja Grblja.
0: Podsjetimo, debata povodom istog nacrta bit će i danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići. U zalivu danas 3 kruzera sa nešto više od 7000 putnika i putnica, svi isplovljavaju u 18 sati, saopšteno Radio Kotoru i Zade Luka Kotor. U nastavku Hronike, segment iz današnje emisije Ljetnje priče posvećene UNESCO statusu područja Kotora i tome koliko građani i građanke poznaju i razumiju njegov značaj. Anketu su sproveli i emisiju uredili Isidora Stanišić i Viktor Marković.
3: Pitanja koja smo postavili građanima glase: kako vi razumijete UNESCO status područja Kotora?
4: UNESCO status razumijem kao priznanje da je područje Kotora od izuzetnog kulturnog i prirodnog značaja i da samim tim treba da se posebno čuva i štiti. A UNESCO status područja Kotora prvenstveno vidim kao privilegiju, jer predstavlja međunarodno priznanje vrijednosti našeg područja. Međutim, naravno, donosi i određena i ograničenja, posebno kada je riječ o gradnji i intervencijama u prostoru, ali mislim da su to ograničenja potrebna da bi se sačuvale vrijednosti upravo zbog kojih je Kotor i dobio UNESCO status.
5: Koliko se sad i pamtimo zadnjih 4-5 godina, došli smo i na tapet Kotorski zaliv, na tapet UNESCO, da li ćemo nastaviti da budemo članovi te veoma, veoma kvalitetne svjetske organizacije. Moramo priznati da je Kotor, odnosno zaštitni znak UNESCO, odnosno zaštitni znak Crne Gore kao UNESCO baštine, u Kotoru, odnosno na ovom području Boke Kotorske, je i čak nekih 80% kulturne baštine cijele Crne Gore i samim tim godinama je bilo zaštićeno od velike gradnje, megalomanskih projekata koji su htjeli da malo poremete taj mirni način života i samim tim Kotoru na nesvrži način života. Kotor se definitivno ne može s tim porediti.
6: Vjerujem da je UNESCO status svjetske baštine nevjerovatno bitan za područje Kotora, pogotovo Starog grada Kotora, a i ujedno za cijelu Crnu Goru, jer status UNESCO svjetske baštine prepoznaje i štiti mjesta ili lokalitete od izuzetne kulturne ili prirodne vrijednosti i ljepote i oni pružaju pomoć tim lokalitetima ili područjima, ne samo u vidu financijske pomoći u nekim hitnim slučajima, kao što je na primjer bio zemljotres 1979. nego već i u očuvanju kulturne baštine, u međunarodnom priznanstvu na globalnom tržištu.
7: Ja mislim da UNESCO ne štiti samo područje Kotora, nego da, koliko sam upućen, ono štiti cijeli jedan gornji dio Boke Kotorske, na primjer Kotor, Prčanj, Muo, Risan, Perast, Kostanjica, cijeli taj jedan dio što je unutar planina, jer UNESCO nije samo kod nas da štiti, da je priznat taj dio zbog silne količine i ostavštine, utvrđenje i tako dalje, zato što se baš osjeća ta konekcija i ima se fin pejzaž zbog čovjekovog dodira u saradnji sa prirodom.
3: Tim, da li vidimo UNESCO status kao ograničenje ili kao privilegiju, može se reći da je ovo mač sa dvije oštrice. Kao privilegiju, to je svjetski brend koji donosi turiste, mogućnost za fondove, restauraciju i ponos. To nas stavlja na mapu svjetske baštine uz Veneciju, Dubrovnik ili čak Atinu. Ali ono donosi i razne ograničenja. To znači da se ne može graditi šta želimo, kako želimo i kada želimo.
0: Cijelu anketu možete poslušati u okviru današnjeg izdanja ljetnih priča od 17.15. Zbog najavljenih vremenskih nepogoda, konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć mode u Grabovcu najavljene za sutra i prekosutra su odložene. O novom terminu svi predavači, učesnici i gosti bit će blagovremeno informisani, saopštavaju iz javne ustanove Dom starih Grabovac Risan. Hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, bit će održano danas u presali Kulturnog centra Nikola Đurković u 19 sati uz mogućnost praćenja i online putem Google Meeta. Predavanje je namijenjeno vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, bibliotekarima, kulturnim radnicima, edukatorima i svima koji rade sa djecom i mladima i zainteresovani su za kreativne i participativne metode u obrazovanju. Kotorska hronika. Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića održana je juče na prepunom platou tvrđave Trojica. Moderatorka večeri bila je Milica Kašćelan, koja je u uvodu podsjetila da su Njeguši kroz vrijeme iznjedrili velika imena u različitim oblastima.
8: Pozivam Branka Krivokapića da nam iz svog ugla publiciste, bivšeg sportiste, sportskog historiografa, novinara, a i pravnika, otvori večerašnji razgovor o knjizi Njeguši i sport.
9: Knjiga Njeguši i sport nije od onih koje su dobre samo zato što su obimne, niti joj se vrijednost mjeri tvrdoćom korica, već onim što čuva između njih. Njena vrijednost je u pričama i ljudima koje otima od zaborava i načinu na koji to čini.
8: Sada riječ dajem jednom od autora knjige, publicisti i hroničaru Lazaru Božoviću.
10: Zato mi je posebno drago što se on nije odvažio da napiše još dosta toga, jer ima toliko građe spremne za izdavanje i nadam se da je s ovom knjigom on odčepio i da će u buduće, siguran sam, uraditi nekoliko knjiga koje su već započete.
8: Molim Slobodana Marunovića, prvaka Crnogorskog narodnog pozorišta i člana društva prijatelja Njeguša, da ovoj priči pridruži i svoj pogled na Njeguše, nasljeđe i potrebu da ga čuvamo.
11: Kako sam i rekao, da se tu nešto na tom, tom sredini između Cetinja i Kotora nešto sakuvalo, da se tako rađuju značajni ljudi koji su ostavili značajne, velike pečate u istoriji ne samo Crne Gore, nego i civilizacije.
8: Sada ćemo čuti Dragana Popadića, njenog recenzenta ove knjige, publicistu, književnika, pjesnika, novinara, bivšeg sportistu, koji je možda među prvima imao priliku da sve njene pojedinačne priče sagleda kao dijelove jednog velikog mozaika Njeguša i sportskog nasljeđa.
12: Mnogo je sjajnih sportista sa ovih prostora. Možda se izdvajaju ovdje prisutni dragi vaterpolo golman Andrija Popović, član jugoslovenske reprezentacije, olimpijski šampion i prvak svijeta, Vasko Ševaljević, kapitena sada od prije neki dan i direktor mladih u rukometnom savezu Crne Gore, Ljubo Radanović sa onim čuvenim golom u Splitu, automobilisti Dona Kašćelan i Goran Vučković. A iznenadit ćete se, košarkaški trener Muta Nikolić je porijeklom iz Zalaza.
8: I na samom kraju riječ dajem Gojku Kustudiću, ko autoru knjige, hroničaru i publicisti, jednom od onih koji su rasute tragove njeguške sportske prošlosti tražili, provjeravali i povezivali kako bi danas objedinjeni među ovim koricama pripadali svima nama.
13: Osim što sam počastovan, privilegovan i ponosan večeras zbog vašeg prisustva, ja ovo doživljavam i kao jednu nagradu za naš veliki trud, za naš rad s kojim smo na svjetlo dana iznijeli ovu knjigu i sa kojom smo pokušali, a nadam se i uspjeli, da od zaborava sačuvamo mnoge njeguše rođene baš na Njegušima i njeguškim selima, ali i one koje je životni put njih ili njihovih porodica odveo daleko od rodnog kraja.
0: Promociji knjige Njeguši i sport prisustvovali su, podsjetimo, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i predsjednik turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Međunarodni festival folklora Oj talasi talasajte, četvrti po redu, u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković, bit će održan od danas do 13. septembra uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije. Otvaranje manifestacije planirano je za sutra u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19.30, kada će se predstaviti svi ansambli učesnici, najavio je za Radio Kotor osnivač i umjetnički rukovodilac ansambla Predrag Šušić. Povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore bit će održana promocija publikacije Na balkanskoj pruzi lovčenom od Kotora do Konstance, autora Antana Slovinića. Promocija će biti održana u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru sutra veče u 20 sati. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Fudbaleri Bokelja večeras dočekuju Otrant, vaterpolisti Primorca od sutra na turniru Vlaho Orlić u Beogradu. Luka Vuletić na spisku futsal reprezentacije Crne Gore za turnir u Poreču. Jedriličari Lahora od danas na Balkanskom prvenstvu u Grčkoj. Sportski pregled pripremio je Dragan Sklender.
14: U drugoj utakmici sedmog kola domaćeg fudbalskog šampionata sinoć su u Tuzima Dečić i Petrovac odigrali 1-1. Dan ranije Sutjeska i Kraj Bistrice pobjedila Mornar 1-0. Bokelj večeras u Kotoru dočekuje Otrant Olimpik. Utakmica pod Vrncem počinje u 20 sati kada i preostala dva duela Budućnost Jezero i Arsenal Mladost. Vaterpolisti Primorca danas putuju za Beograd gdje će do nedjelje učestvovati na memorijalnom turniru Vlah Orlić. Primorac u petak od 10 sati igra sa Kazahstanom, u subotu u 9 sa Partizanom, istog dana u 19.30 rival je Novi Beograd, a u nedjelju u 10.30 Vuljagmeni. Selektor futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio je spisak igrača za međunarodni turnir u Poreču, a među pozvanima je i Luka Vuletić iz kotorske ekipe Kataro 2019. Naš tim će sutra igrati sa Estonijom, dok će se dva dana kasnije sastati sa Rumunijom. Od danas sa šestočlana ekipa Kotorskog Lahora, koju čine Martin Krivokapić, Nika Živković, Balša Banićević, Nikola Matijević, Helena Vukasović, Teja Radimir, takmiči se na Balkanskom prvenstvu u jedrenju u Grčkoj u gradu Volosu. Ekipu predvode treneri Branislav Erac i Radivoje Popović.
0: Pobjeda, poraz i dva remija bilans je fudbalera Grblja u dosadašnjem toku sezone u drugoj crnogorskoj ligi. Nakon poraza od Jedinstva u Bijelom polju, tri kolore u subotu čeka duel sa Lovćenom u Radanovićima. Slušamo Dragana Sklendera.
14: Fudbaleri Grblja u četvrtom kolu druge crnogorske lige izgubili su kao gosti od Jedinstva 2-0. Tri kolori do sada imaju pobjedu, poraz i dva remija. Utakmicu u Bijelom polju ovako je vidio trener Grblja Željko Tomašević.
15: Potpuno dijametralno suprotno u odnosu na prošlu utakmicu. Ovaj prevelike oscilacije što se tiče načina igre i pristupa igri, to je uzrok, tražili smo tokom nedelje, nadam se da ćemo riješiti te stvari, međutim to je sasvim normalno i prirodno, jer od 11 igrača koji su počeli utakmicu samo je jedan od prošle godine i nadam se da kroz jedno mjesec i pol dana da ćemo se tačno naći onako kako treba i da ćemo igrati na ovaj način što želimo, što smo kroz neke utakmice u minulom periodu i pokazali. Međutim, sama priprema igrača za tu utakmicu izgleda nije bila na najvećem nivou, možda iz razloga toga što igramo protiv konkurenta za ulazak, onako lijep teren, noćna utakmica, reflektori, malo više publike, možda je bilo više straha od odgovornosti i nismo se najbolje snašli tokom te utakmice. Međutim, ne možemo ni da razmišljamo da možemo da pobijedimo sve utakmice, ali gledat ćemo da ovaj narednom toku riješimo situaciju ovakve vrste, da ono što radimo gledamo da sprovodimo na najbolji mogući način i nadam se da ćemo kroz ove naredne utakmice napravi pomak što se tiče i igre i bodova. Mislim da smo do sad zaslužili veći broj bodova nego što je ovaj sad, međutim, realizacija je malo fulala u tim utakmicama. Nadam se da smo namjestili nišane i da ćemo u narednom periodu igrati bolje i postizati dobro.
14: Vremena za odmor nema mnogo. Grbalj za vikend dočekuje uvijek neugodni Lovćen.
15: Pa kao i svaki meč kod kuće koji igramo i na strani, potpuno ćemo jednako igrati. Onako napadački, otvoreno, u posjedu lopte. Generalno tako će sve naše utakmice izgledati. Liga je izjednačena. Nisu velike razlike između ekipa i ko se bolje ono što bi rekli probudi, taj će pobeđivati taj dan.
14: Utakmica Grbalj-Lovćen na programu je u subotu od 16.30.
0: Vaterpolisti Primorca već mjesec se treniraju pred brojne obaveze koje ih dočekuju tokom ove sezone. Prva je od sutra u Beogradu na memorijalnom turniru Vlaho Orlić. O toku trenažnog procesa za našu emisiju govorio legendarni crnogorski vaterpolista i prvotimac Kotorskog kluba Draško Brguljan.
16: Privodimo pripreme kraju. Po meni najteži dio je gotov, plivanja, teretane i fizička sprema. Polako se okupljamo, nismo još uvijek kompletni, ali za ovaj turnir u Beogradu ćemo biti, jer trebalo bi da se ekipa kompletira, osim Jukija koji nije još uvijek tu, koji ima azijske igre. On će da dođe u oktobru, tako da ćemo tad biti skroz kompletni. Pripreme su odrađene, siguran sam, izuzetno dobro, bilo jako naporno. Treniralo se puno i mislim da smo uspjeli u onoj glavnoj stvari, to je da se fizički spremimo. Sad ide taj period utakmica, vidjet ćemo jedan turnir u Beogradu koji je onako pripremni, rezultat je u potpuno drugom planu, da vidimo prije svega da se uigravamo, imamo novih igrača, imamo novog trenera, drugačije su neke stvari, da se svi pomalo navikavamo na taj neki novi sistem, jer vrlo brzo kreću utakmice takmičarske. 23. septembra bi trebala da bude ta prva utakmica sa Budvom, prvo kolo Jadranske lige, i posle toga ide onako u seriji baš dosta utakmica, pa nas čeka i kvalifikacije za Len Kup. Tako da bit će dosta utakmica ove godine. Da se što bolje pripremimo, uđemo u sezonu, mislim da je ekipa onako lijepo sastavljena. Nismo među glavnim favoritima ni u jednom takmičenju, ali uz jednu veliku želju i borbenost, mislim da možemo da napravimo dobar rezultat ove godine.
0: Podsjetimo, prvu utakmicu na beogradskom turniru Primorac igra sutra od 10 sati sa reprezentacijom Kazahstana. Meteorolozi za sutra najavljuju u jutarnjim satima pretežno sunčano, tokom dana očekuje se promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a u popodnevnim satima ponegdje na zapadu i jugozapadu bit će uslova za kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Krajem dana i tokom noći mjestimično se očekuje kiša, ponegdje izraženiji pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti povremeno umjeren južnih smjerova, u sjevernim predjelima umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, a najviša dnevna od 24 do 35 stepeni. Slušali ste Kotorsku kroniku za četvrtak 10. septembar. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora, to vam poručuju u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: servisne informacije.
1: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo. Iz sekretarijata pozivaju sve zainteresovane građane mjesne zajednice Radanovići i svih mjesnih zajednica na teritoriji Grblja, kao i Lastve Grbaljske, da dođu na javnu tribinu danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići. Istim povodom javna tribina za sve zainteresovane građane mjesnih zajednica Škaljari, Stari Grad, Mirac i Kavač održat će se u ponedjeljak 14. septembra u 19 sati u prostorijama Doma kulture u Škaljarima. U kinu Boka večeras od 20 časova film Spider-Man Novi dan, ulaz 3 eura.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobrodošli u Ljetnje priče, u okviru kojih nastavljamo serijal razgovora Glas mladih o baštini, koji realizuje NVO ekspedicijo uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije UNESCO status područja Kotora. Kroz anketu sa građanima istražujemo koliko su upoznati sa njegovim značajem i kako ga razumiju. Ja sam Mihaela Moškov, a današnju emisiju su uredili Isidora Stanišić i Viktor Marković.
1: Dragi slušaoci, u današnjem izdanju Glas mladih o baštini Kotora čućete glasove naših sugrađana i sugrađanki u jednoj kratkoj anketi. Cilj ankete i raspitivanje sa građanima je bio da vidimo koliko zapravo razumijemo termine koji se svakodnevno koriste. Prvobitno, želimo da se zahvalimo svim građanima koji su učestvovali u ovoj anketi, kao i ekipi iz NVO Expedicio koji su nam pomogli da bolje razumijemo date termine i razjasnili zabune koje postoje.
2: Ispitanici su dobili punu slobodu odgovaranja na pitanja, bez postavljenih potpitanja i ubacivanja. Redno čujemo priču o UNESCO, ali jesmo li sigurni da znamo i razumemo šta to znači?
1: Pitanja koja smo postavili građanima glase: kako vi razumijete UNESCO status područja Kotora?
3: UNESCO status razumijem kao priznanje da je područje Kotora od izuzetnog kulturnog i prirodnog značaja i da samim tim treba da se posebno čuva i štiti. A UNESCO status područja Kotora prvenstveno vidim kao privilegiju, jer predstavlja međunarodno priznanje vrijednosti našeg područja. Međutim, naravno, donosi i određena i ograničenja, posebno kada je riječ o gradnji i intervencijama u prostoru, ali mislim da su to ograničenja potrebna da bi se sačuvale vrijednosti upravo zbog kojih je Kotor i dobio UNESCO status.
4: Pod UNESCO-om statusom grada Kotora smatram da Kotor treba da nastavi, odnosno da prati istorijski dio, da prati izgradnju ne megalomanskih naselja kao što su sada u modi, nego da te kuće, odnosno ti palaci, budu od kvalitetnog materijala i da oko sebe imaju jednu, kako bi mi rekli, dvorišnu osnovu, gdje ne bi bilo sami beton, nego gdje bi ta kuća imala oko sebe jedno dvorište i sa nekim drvećem, sa nekim parkom, nekim tamo, jer to je samim tim je to neki istorijski dio ovog podneblja ovdje, koji je godinama živio na taj način i godinama se trudio da ostane ono što bi mi rekli danas nenapadnuto od ovih novokomponovanih biznismena koji žele da tu svoju gradnju, odnosno taj svoj novac, oplode na više kvadrata, odnosno da prave profit izgradnjom stanova na, odnosno velikih kuća na ovom području koje, budimo iskreni, ima jedan mediteranski miris, a samim tim i pruža neku mogućnost nekog, da kako kažemo, mirnijeg života. Međutim, samim tim, kako smo ovo rekli, teško se oduprije tome i vidimo kroz neke izvještaje ovog, koliko se sad i pamtimo zadnjih jedno 4-5 godina, došli smo i na tapet, Kotorski zaliv, na tapet UNESCO, da li ćemo nastaviti da budemo članovi te veoma, veoma kvalitetne svjetske organizacije. Moramo priznati da je Kotor, odnosno zaštitni znak UNESCO, odnosno zaštitni znak Crne Gore kao UNESCO baštine, u Kotoru, odnosno na ovom području Boke Kotorske, je i čak nekih 80% kulturne baštine cijele Crne Gore i samim tim godinama je bilo zaštićeno od velike gradnje, megalomanskih projekata koji su htjeli da malo poremete taj mirni način života i samim tim Kotoru na nesvrži način života. Kotor se, eto, definitivno ne može s tim porediti. Međutim, imamo jednu drugu sadašnju stvar koja, eto da kažemo, moramo u dogovoru sa UNESCO-om, jer je Kotor postao jedan grad koji je utrostručio, četvorostručio broj stanovnika u zadnjih 3-4 godine. Veliki jedan turistički grad, poznat na mapi cijelog svijeta, pogotovo na mapi kruzin turizma i mora se uraditi nešto sa tim da se u dogovoru sa UNESCO-om napravi neke saobraćajnice, jer sami, kako da kažemo, način života u Kotoru, stanovnika koji ovdje žive bez nekog napretka infrastrukture, sami sebi, ono što kažemo, naš narod skačemo u stomak i ne pruža nam neko zadovoljstvo života.
3: Vjerujem da je UNESCO-ov status svjetske baštine nevjerovatno bitan za područje Kotora, pogotovo starog grada Kotora, a i ujedno za cijelu Crnu Goru, jer status UNESCO-ove svjetske baštine prepoznaje i štiti mjesta ili lokalitete od izuzetne kulturne ili prirodne vrijednosti i ljepote i oni pružaju pomoć tim lokalitetima ili područjima, ne samo u vidu financijske pomoći u nekim hitnim slučajima, kao što je na primjer bio zemljotres 1979. nego već i u očuvanju kulturne baštine, u međunarodnom priznanstvu na globalnom tržištu, također kao garancija matične zemlje da će to područje koje je pod zaštitom UNESCO statusa biti zaštićeno od daljeg zagađenja, od nekontrolisanog urbanog širenja područja, da će se biti spriječeni pokušaj masovnog turizma na neko vrlo osjetljivo područje kome je potrebno posvetiti veći nivo brige i pažnje da bi se održao taj kulturni istorijski duh područja lokaliteta kao što je na primjer stari grad Kotor, i smatram da je to vrlo bitni osjećaj koji mora da se održi u duhu starog grada Kotora, i mislim da taj status u stvari nam dosta pomaže u borbi protiv masovnog turizma koji je dosta veliki problem u daljem razvoju Kotora kao turističke destinacije na globalnom tržištu.
5: Ja mislim da UNESCO ne štiti samo područje Kotora, nego da, koliko sam upućen, ono štiti cijeli jedan gornji dio Boke Kotorske. Naprimjer, Kotor, Prčanj, Muo, Risan, Perast, Kostanjica, cijeli taj jedan dio što je unutar planina, jer UNESCO nije samo kod nas da štiti, da je priznat taj dio zbog silne količine i ostavštine, utvrđenje i tako dalje, zato što se baš osjeća ta konekcija i ima se fin pejzaž zbog čovjekovog dodira u saradnji sa prirodom.
6: Koliko sam, da kažem, ja upućen u cijelu tu situaciju, područje Kotora, da kažem, jeste zaštićeno pod UNESCO-om. Sad, što se tiče same zaštite tog područja, ne bih rekao da to radi samo UNESCO, odnosno da je za to zadužen samo UNESCO, već i lokalne institucije. Sad, lupam, to će biti za more, uprave pomorske sigurnosti, razne inspekcije, kako saobraćene, tako i građevinske. Tako da definitivno tu svoju ulogu igraju i lokalne institucije, ali uz pomoć UNESCO. Dakle, UNESCO je tu kao oslonac, ali kao član cijelog tog sistema koji je tu da bi igrao ulogu u zaštiti cijelog tog područja.
7: Tema uloge UNESCO u Kotoru je nešto sa čime se evo mnogo puta suočavamo, mada i tema koja je zapravo veoma relevantna i sa kojom se više i treba baviti. UNESCO naravno ima veoma važnu ulogu u očuvanju i razvoju Kotora, jer ovaj grad je objektivno jedan od najvrednijih kulturnih i historijskih područja Crne Gore i predstavlja prostor od velikog značaja ne samo za našu državu, već i za čitav svijet, što je sada međunarodno prepoznato. Mislim, došli smo u stanje gdje ljudi prepoznaju Kotor kao destinaciju, a da ne znaju uopšte šta je Crna Gora. Tako da smatram da je jedan od najpozitivnijih efekata UNESCO zaštite upravo to što se Kotor izdvojio kao kulturno, istorijski, vredni dragulj, tako da se izjasnim Crne Gore, kao turistička destinacija koja ne treba da privuče što veći broj posjetilaca, što nažalost trenutno radi, već koja treba da očuva taj svoj identitet i autentičnost, pa čak i istoriju koja je unikantna čak i u poređenju sa ostatkom Crne Gore, što je nešto što treba sačuvati. UNESCO status doprinosi tome da se prilikom planiranja gradnje, obnove objekata i razvoja turizma više vodi računa o očuvanju istorijskog izgleda grada i njegovog prirodnog okruženja, što je nešto što ne bismo sami uradili. Jer čak i sad, uz ovoliki pritisak UNESCO, mi smo u riziku gubitka te titule, imajući u vidu da se ovo standardi jedva održavaju i da ovo stalno daju opomene po tom pitanju. Nemamo nikakve zakone po pitanju izdavanja nekretnina u Starom gradu, te zato evo vidimo ovoliko prodavnica, suvenirnica, kafića, koje drže stranci i koje ne daju apsolutno nikakvu autentičnu ponudu, a kamoli šta drugo. Nemamo nikakvo očuvanje autentičnosti u ikakvom pogledu, u Starom gradu pa i šire, a kamoli da govorimo o ekologiji. To je zasebna priča za sebe. Sa druge strane, naravno, nije realno očekivati da će razvoj turizma se zaustavi samo zbog zaštite kulturne baštine. Mislim, logično je da ćemo nekako održavati balans, jer ipak mi smo ekonomija u razvoju i ovo su neki prirodni procesi kroz koje su i veće destinacije, kao što su Hrvatska, Italija, Španija, sve prošle. Tako da, mislim da nismo mi unikatni po tom problemu i tekako, ni prvi ni posljednji. Što više, rekao bi da u kakvom smo stanju i ekonomski i politički nije toliko loša situacija. UNESCO nam je tekako daje izazove, mislim, imajući vidu da nam se infrastruktura u Kotoru raspada, da svake godine nastaje kolaps zbog ovolikog broja turista, što je prosto neodrživo. I da nije UNESCO, možda bi do sad izgradili neku magistralu, možda bi se pozabavili tim pitanjem. Međutim, nažalost, nemamo tu privilegiju jer smo izabrali taj put održavanja UNESCO standarda. Tako da nije sada tekako guramo razvitak bez obzira na sve i to je nešto što ljudi često zaboravljaju. Iskreno, moje lično mišljenje je da ne vidim neko rješenje po tom pitanju, malo sam pesimističan, a i nisam jedini. Iskreno mislim da trebamo prvo našu infrastrukturu, no trebamo razviti naše institucije, što će vjerovatno i doći vremenom, što će doći polako, što se više integrišemo u Evropsku uniju i poprimamo njihovu institucijalnu podršku, pa možda tek nakon toga možemo da se bavimo ovim delikatnim pitanjima i da rješavamo značaj UNESCO, generalno opredjeljenje naše države o tome kako ćemo se razvijati, samim time i pozabaviti se tim očuvanjem kulture.
1: UNESCO status nije samo titula ili magnet za turiste. UNESCO je skraćenica za Ujedinjene nacije za obrazovanje, nauku i kulturu i ona je usvojila 1972. godine Konvenciju o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine. Cilj ove konvencije jeste da se podstakne identifikacija, zaštita i prenošenje budućim generacijama kulturnu i prirodnu baštinu za koju se smatra da ima izuzetnu univerzalnu vrijednost za čovječanstvo. To je u suštini međunarodni ugovor. Kada se Kotor upiše na listu, država Crna Gora se zvanično obavezuje da će čuvati vrijednost tog područja. To znači da svaka promjena, bilo da je u pitanju nova zgrada, rekonstrukcija fasada ili sječa drveća, mora proći stroge procjene kako se ne bi narušio onaj izvorni izgled zbog kojeg smo i ušli na listu.
2: Da li mislite da UNESCO štiti područje Kotora ili su za zaštitu odgovorne naše institucije?
3: Na pitanje da li smatram da UNESCO štiti područje Kotora ili su odgovore naše institucije, mislim da UNESCO daje status i određene smjernice, ali da za stvarnu zaštitu najodgovornije su naše institucije. Na državnom, prvenstveno na lokalnom nivou i tu prije svega mislim na Ministarstvo kulture, upravo za zaštitu kulturnih dobara i opštinu Kotor. Mislim, koliko znam, nije riješ samo o samom gradu Kotoru koji je na UNESCO listi, već je u pitanju šire područje Kotora koja obuhvata značajan dio poput Kotorskog zaliva.
4: Pa UNESCO kao jedna organizacija koja daje plan kako bi trebalo da se razvija, odnosno kako da jedno određeno područje ima neki plan razvijanja tog turizma i da to, da kažemo, nekako UNESCO aminuje. Definitivno sve neke naše strukture vlasti su te koje izdaju dozvole za gradnju, izdaju raznorazne benefite određenim ljudima i imaju od toga koristi velike država preko naplate poreza i svih ostalih stvari što sleduje. I ja smatram da država treba da bude ta koja to gazduje, ali pod nadzorom UNESCO da se ipak to ima neka kontrolisana gradnja, koja baš i nije nešto kontrolisana u zadnjih 20-30 godina, što smo bili svjedoci UNESCO-vih kritika na račun gradnje, na račun nekih turističkih naselja koje nijesu adekvatne ovom području i samim tim povećavaju taj broj žitelja gdje ova infrastruktura ne može puno da pomogne ako se ne bi nešto drugo gradilo. Prema tome država pravi projekte sve, a UNESCO samo aminuje da budemo dio njih i ja smatram da moramo da ostanemo dio UNESCO-a, a naše vlasti, odnosno ministarstva koja imaju kontakt sa Ministarstvom kulture, urbanizma i svi ti koji imaju kontakte sa UNESCO-om, moraju da nađu neki zajednički jezik da se unaprijedi život mještana, a da to bude u skladu sa nekim UNESCO zahtjevima koji se vjerojatno moraju poštovati.
8: Što se tiče UNESCO-a i statusa područja Kotora, to po meni barem pa normalno da ima smisla. Kotor je normalno osnovan prije same nove ere, tako da je ne samo stari grad, čak i neki pomeni, neki dijelovi okoline su dio svjetske historijske baštine. Što se tiče protekcije samo Kotora je to, nisam iskreno nikad istraživao kako to tačno funkcioniše, od kad smo bili djeca i u školi smo učili za UNESCO i istoriju i tako te stvari, ali iskreno se čak i nadam da nije samo UNESCO taj što se pita, nego normalno nadam se barem da se i mi tu pitamo kao građani, kao lokalci ovdje iz Kotora, barem nadam se da to funkcioniše tako.
3: Iako naše institucije, bilo to na državnom ili na lokalnom nivou, imaju veću direktnu nadležnost prema području Kotora, svakako smatram da UNESCO ima jednu vrlo bitnu ulogu zaštita prema starom gradu Kotora, zato što u zadnjih nekoliko godina ima velika tražnja za masovni turizam, za što veće prihode i profite kroz kratkoročnih strategija koje dovode do degradacije i zagađenja lokalnog stanovništva, lokaliteta, degradacijom kulturne baštine. Smatram da prateći propise i savjete UNESCO-a i možemo stvarno da se borimo protiv te tražnje prema masovnom turizmu koji je nekvalitetan i koji nije dugoročna strategija za Kotor kao turističke destinacije, a i samo kao grada u koje lokalno stanovništvo treba da živi.
5: Ja mislim da UNESCO ne štiti samo područje Kotora, nego da, koliko sam upućen, ono štiti cijeli jedan gornji dio Boke Kotorske. Naprimjer, Kotor, Prčanj, Muo, Risan, Perast, Kostanjica, cijeli taj jedan dio što je unutar planina, jer UNESCO nije samo kod nas da štiti, da je priznat taj dio zbog silne količine i ostavštine, utvrđenje i tako dalje, zato što se baš osjeća ta konekcija i ima se fin pejzaž zbog čovjekovog dodira u saradnji sa prirodom.
6: Što se tiče same te teritorije, samo Kotor definitivno nije izolovan, već se na toj UNESCO listi nalazi cijeli taj, da kažem, kotorski dio zaliva, odnosno, šta mislim pod kotorski dio zaliva, jeste sami grad Kotor, stari grad svakako, zatim imamo Perast, Risan, dakle cijeli taj, da kažem, gornji, odnosno sjeverni dio zaliva. Međutim, to nije jedino područje koje je pod zaštitom, to je, to da kažem, glavno područje, ali također postoji, koliko sam upućen, i buffer zona koja obuhvata bukvalno cijeli zaliv i dijelove teritorije van zaliva, kao što su pored Tivta i dio koji se pruža kroz Lušticu, ali i malo južnije, skoro pa do Budve, a također se penje i iznad Herceg Novog i Lipaca. Tako da cijela ta teritorija koja je dosta, dosta veća od same te zaštićene bi bila ta buffer zona koja je tu u suštini za bolju zaštitu tog područja. I sad na njoj također postoje određena pravila, ali nisu toliko striktna kao u srcu te zaštićene teritorije.
2: Ovdje postoji velika zabluda. UNESCO ne upravlja Kotorom i ne donosi lokalne odluke. UNESCO je samo nadzorno tijelo. Stvarna svakodnevna odgovornost je isključivo na našim institucijama, na našoj lokalnoj upravi, ministarstvima i zavodima za zaštitu spomenika. Ako nešto krene po zlu, UNESCO može poslati upozorenje, pa čak i staviti grad na listu ugroženih ili ga izbrisati sa liste. Ali oni ne mogu da zamijene našu administraciju. Zaštita je 100% naša obaveza. Šta mislite, da li je na UNESCO listi samo Kotor, nekoliko lokacija u zalivu ili čitavo područje Kotora?
4: Pa ja lično mislim da i to je UNESCO dao neku kritiku na račun svega ovoga što se dešava u nekom kotorskom zalivu. Kotor je samo jedan kulturni centar, ali cijeli zaliv je sam po sebi jedna sredina gdje je UNESCO ipak želi da cijeli Kotorski zaliv kao nevjesta Jadrana ostane zaštićen. I mislim da je UNESCO to prati malo šire, ne samo usko jezgro grada Kotora ili gdje su te recimo zidine grada Kotora opasane. Je lično mislim da sve neke, da kažemo, kulturne znamenitosti ovdje po zalivu i dosta njih je pod UNESCO-om zaštitom i samim tim da branjeno gradnja bilo kakvih u njihovoj ekstremnoj blizini uz same objekte, tako i na Prčanju, tako soli u Herceg Novom i svim ovim manjim mjestima gdje ima tako nekih crkava, spomenika, kulture ili već nečega što je UNESCO interesantno.
8: A što se tiče samog prostora koji je pod protekcijom, pretpostavljam da to nije samo stari grad, već vjerojatno i neki dio okoline, tipa vjerojatno Perast, vjerojatno Gospa od Škrtjela. Kao što rekao prije, nije nešto što sam nešto sad previše istraživao, ali to je barem, sad kad me pitate, stvar što bi rekao.
5: Što se tiče toga da li mislim da UNESCO institucije štite područje, ja mislim da je to jedna naizmjenična saradnja, jer UNESCO može da da smjernice i da da taj neki certifikat ako su te smjernice ispraćene, a institucije su te zapravo koje treba da izvrše i ograničenja gradnje, na primjer, bolju regulaciju, koliko ljudi ulazi u stari grad, kakav je to osjećaj, kolika je to šteta za stari grad, tako da institucije definitivno imaju direktniju ulogu što se tiče toga. Također, da li vidim ja u UNESCO status područja kao privilegiju ili ograničenje, ja ga vidim kao privilegiju, zato što je to pečat i istorije i autentičnosti. E sad, ograničenje ko bi mogao da vidi jesu ljudi koji hoće to eksploatišu više zbog novca. Ima nekima stvarno koji smatraju da njima to ograničenje zato što je problem riješiti stambeno pitanje i tako dalje, ali sve je to jako za diskusiju. Ja lično mislim da je to jedna privilegija koju mi ne vrednujemo dovoljno, naročito naši političari, kao jedan koji je rekao da ćemo mi izaći iz UNESCO-a zato što nam UNESCO rekao da skrenemo pažnju jer štetimo stari grad nepažnjom. Ja lično mislim da je to za nas jedna velika privilegija koju mi ne vrednujemo dovoljno. Nadam se isto da ćemo skorije, barem vrijeme, to više vrednovati. Kako zbog ekonomskog razloga, tako i zbog ličnog kulturnog razloga.
1: A danas se odatle prosteže pogled na dio koji je na zaštitnoj listi, Kotorski i Risanski zaliv sa njihovim naseljima. kao primjeri Muo, Dobrota, Perast, Risan, a ostatak regije od jaza do parka prirode Orijen je zaštićena ili ti buffer zona. Dio buffer zone, dio akvatorijuma Bokokotorskog zaliva sa Tivatskim zalivom, Kumborskim tjesnacem i Hercegnovskim zalivom, uključujući i ulaz u zaliv sa ostrvom Mamula, Žanjice i Rt Arza, poluostrvo Luštica, Tivat i naselja duž obale Tivatskog zaliva, Tivatski arhipelag, poluostrvo Prevlaka, ostrvo Sveti Marko, ostrvo Gospa od Milosti, zapadnu stranu poluostrva Vrmac, Hercegnovi i naselja duž obale Hercegnovskog zaliva, padine Orijena sa selima Kameno, Sutorina, Malta i Lučići i na kraju Kruševica. Da li vidite UNESCO status Kotora kao privilegiju ili kao ograničenje?
8: Privilegija ili ograničenja? Iskreno, kao je sve ostalo, rekao bi da je normalno dobro da ima neko iznad čak nas lokalaca što tu može čak i da kaže ili možda vidi iz nekog drugog ugla. Evo tipa jedan primjer, pothodnik je bilo dobro rješenje jer ne ugrožava sam izgled starog grada, ali s obzirom da je već 2-3 godine van funkcije, čak i ako ne ugrožava izgled, možda i nije toliko sad koristan s obzirom da pokretne stepenice na primjer ne rade. Ali kao i sve ostalo, mislim da ima malo dobrog, malo lošeg, u suštini mislim da je u redu.
1: Pod tim, da li vidimo UNESCO status kao ograničenje ili kao privilegiju, može se reći da je ovo mač sa dvije oštrice. Kao privilegiju, to je svjetski brend koji donosi turiste, mogućnost za fondove, restauraciju i ponos. To nas stavlja na mapu svjetske baštine uz Veneciju, Dubrovnik ili čak Katinu. Ali ono donosi i razne ograničenja. To znači da se ne može graditi šta želimo, kako želimo i kada želimo. Vlasnici kuća u zoni zaštite često imaju komplikovanije procedure za renoviranje, od samog materijala do tehnike korištenja. Također masovni turizam u Kotoru, što se dešava sa kruzerima, postaje problem jer ugrožava upravo ono što štitimo. Dakle, odgovor na pitanje da li je to privilegija ili zapravo ograničenje zavisi od toga ko pita i kako se sistem postavi. Za investitora koji želi da gradi brzo i visoko je najveće moguće ograničenje, ali za mještanina koji voli svoj grad i želi da ga čuva od betonizacije je najveća moguća privilegija. Najveća privilegija nije sama titula na papiru, već prilika da Kotor ostane živ grad, a ne samo muzejno otvorenom. Već niz godina se primjećuje kako je fokus na kratkoročnim ciljevima radi ostvarenja profita, a ne radi dugoročnog održivog razvoja. Fokus nije na građane, nego na turiste. Ako uspijemo da iskoristimo taj status da poboljšamo uslove za život lokalnog stanovništva kroz bolje škole, čistije ulice i očuvaniju prirodu, onda smo pobijedili. Ali ako dozvolimo da grad postane preskup i nedostupan za one koji su ga stvarali vijekovima, tada smo izgubili suštinu.
2: Moje mišljenje je da je ovaj status velika privilegija sa mnogobrojnim mogućnostima koje umemo da iskoristimo na kvalitetan način. Dosadašnji razvoj crnogorske turističke privrede je pokazao da je fokus na kvantitetu, ne na kvalitetu. Dugoročni ciljevi ne postoje ni na papiru. UNESCO status nam je doneo mnogo benefita, ali na kraju to nam ništa ne znači kada ih ignorišemo. Ne koristimo privilegiju koju nam pruža, a postavljena ograničenja retroaktivno poštujemo, što izaziva konflikt. Time se pokazuje da UNESCO nije čarovni štapić, već ogledalo u kojem se vidi koliko mi sami vrednujemo ono što imamo.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, bilo je to još jedno izdanje ljetnih priča u okviru serijala razgovora Glas mladih o baštini. Tema današnje emisije je bilo UNESCO status područja Kotora. Kroz anketu sa građanima istraživali smo koliko su upoznati sa njegovim značajem i kako ga razumiju. Emisiju su uredili Isidora Stanišić i Viktor Marković, a ja sam Mihaela Moškov. Ostanite uz naše talase.

Radio Koper. Ljetnje priče. Mali oglasi Radio Kotora.

0: završen je popodnevni dio programa sa Talasa Radio Kotora i naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Ovo su vijesti dana još jednom za četvrtak 10. septembar. Debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor biće održana danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići. U zalivu danas tri kruzera sa nešto više od 7000 putnika i putnica svi isplovljavaju u 18 sati. Konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć mode u Grabovcu planirane za sjutra i preko sjutra odložene zbog najavljenih vremenskih neprilika. Hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, danas od 19 sati u presali Kulturnog centra Nikola Đurković. Bokelj večeras od 20 sati u Kotoru dočekuje Otrant Olimpik. Sjutra pretežno sunčano, uz promjenjivu oblačnost i povremenu kišu, pljuskovi i grmljavinu, naročito poslije podne i tokom noći. A sa vama su danas bili u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i urednica Sanja Čavor. Želimo vam prijatan ostatak popodneva i večeri uz naše talase.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor.

Dok se većina ljudi sa sjetom oprostila od avgusta i pakuje polako ljetnju garderobu, iskusni putnici znaju veliku tajnu Mediterana, da je septembar zapravo najbolji mjesec za letovanje. Ako vas umaraju nesnosne ljetnje žege, borba za slobodno mjesto na plaži i prenapumpane cijene smještaja, rano jesenji bijeg na odmor je savršeno rješenje. U septembru je sunce znatno blaže, ali je more, nakon što je mjesecima upijalo ljetnju toplotu, na mnogim destinacijama toplije nego u junu. Kada se tome doda podatak da cijene aranžmana padaju i do 50%, jasno je zašto je ovaj skriveni špic sezone sve popularniji. Predstavljamo neke destinacije na kojima u septembru je vrijeme idealno, a more savršeno za kupanje. Kipar sa pravom nosi titulu najsunčanijeg ostrva u Europi sa gotovo 340 sunčanih dana godišnje. Dok na sjeveru kontinenta polako počinju jesenje kiše, septembar je na Kipru punokrvni ljetni mjesec. Prosječna temperatura vazduha kreće se oko 31 stepen, a temperatura mora je 28 stepeni. A zašto baš sada? Tamo nema afričkih talasa vrućine koje otežavaju kretanje. Savršen je moment za uživanje na čuvenoj plaži Nisi Beach i za istraživanje antičkih arheoloških nalaza u Pafosu bez toplotnog udara.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih trake koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima.
1: A, neće

Njegov urlik odjekuje sa lanom kao simbol apsolutne snage, no pravi život kralja životinja daleko je složeniji, suroviji i emotivniji nego što se na prvi pogled to čini. Dokumentarni serijal Love, koji Nacionalna geografija emituje nedjeljom od 19 sati po dvije epizode, vodi gledaoce u do sada najintimnije putovanje kroz afričku divljinu. Zahvaljujući najsavremenijoj tehnologiji i višegodišnjem trudu međunarodne ekipe snimatelja i biologa, ovaj serijal donosi revolucionarne snimke. Izjave autora i članova ekipe otkrivaju sa kakvim su se izazovima suočavali kako bi ogolili stvarni život ovih veličanstvenih bića. Guido Bertoli, glavni režiser serijala tokom promocije, istakao je da je osnovni cilj projekta bio demistifikacija lava kao usamljenog nepobjedivog vladara. Svi imamo tu romantizovanu sliku lava koji bezbrižno sjedi na stijeni i posmatra svoje kraljevstvo. No stvarnost je konstantna strepnja. Naš serijal prikazuje lavove iz neposredne blizine u momentima kada su ranjivi, uplašeni. Tokom snimanja fokus nam nije bio samo na surovom lovu, već i na socijalnoj dinamici. Željeli smo da prikažemo svijet u kojem opstanak zavisi isključivo od porodičnih veza, komplikovanih savezništava i neprekidne iscrpljujuće borbe za teritoriju. Iznenadit ćete se kada vidite koliko je njihova pozicija na vrhu lanca ishrane zapravo nestabilna, poručuje Bertoli. Jedan od najvećih aduta ovog serijala je i upotreba specijalnih termovizijskih kamera visoke rezolucije. One su omogućile snimanje priča koje su decenijama ostale skrivene u mraku afričke noći. Glavni snimatelj divljih životinja sa više od 20 godina iskustva na terenu, Michael Johnson, opisuje ove trenutke kao najnapetije u svojoj karijeri. Lavovi su noćna bića, tek kada sunce zađe postaju pravi vladari. Ranije smo bili ograničeni reflektorima koji ometaju životinje ili vojnim noćnim kamerama lošijeg kvaliteta. Sada smo koristili ultraosjetljive senzore koji ne emituju nikakvu svjetlost. Snimali smo u potpunom mraku sa udaljenosti od tek nekoliko metara. Prizori u kojima lavice zajednički koordinišu napad u apsolutnoj tami su zastrašujući, ali i prelijepi u isto vrijeme. Publika će vidjeti ponašanje unutar čopora koje nikada prije nisu zabilježeni na filmu. Kroz 4 epizode ovaj serijal otkriva veličanstvenu životinju iz potpuno novog, realnijeg i sirovijeg ugla. Iza slike neumoljivog i glasnog muškog predatora krije se složeno društvo u kojem glavnu riječ zapravo vode ženke. Doktorka Sara Evans, vodeći stručnjak za ponašanje velikih mačaka i konsultantkinja na serijalu, naglašava ulogu lavica koja je često zapostavljena u popularnoj kulturi. One su pravo srce i duša svakog čopora. One zajednički podižu mladunce, dijele hranu i donose strateške odluke o kretanju. Pratimo sestrinstvo koje uspijeva da održi čopor na okupu čak i kada su muški zaštitnici slabi ili odsutni. Vidjet ćemo nevjerovatnu požrtvovanost gdje jedna lavica rizikuje život protiv krda bivola da bi zaštitila tuđe mladunce. To je matrijarhat zasnovan na dubokom povjerenju i biologiji opstanka, poručuje doktorka Evans. S druge strane, život odraslih mužjaka prikazan je kroz prizmu intriga i surove borbe za vlast. Mužjaci stvaraju koalicije, često sa svojom braćom, kako bi zauzeli i sačuvali čopor, no ta vlast je kratkog vijeka. Autori serijala ističu da svaka promjena u hijerarhiji može za brutalno kratko vrijeme da odluči sudbinu čitavog čopora. Kada novi, mlađi i snažniji mužjaci izazovu stare vladare, ulog nije samo teritorija, već i život budućih generacija. Borba za opstanak odvija se svakoga dana, a najveći najsuroviji rivali lavovima nisu hijene, niti krokodili, već jedinke iz sopstvene vrste. Impresivne scene, dramatični noćni lovovi i izrazito intimni trenuci porodičnog života spajaju se u jedinstvenu televizijsku priču koja jasno pokazuje da je titula kralja savane privilegija koju je potrebno iznova zaslužiti. O tome detaljnije pogledajte u dokumentarnom serijalu Love, koji se emituje na kanalu Nacionalna geografija nedjeljom od 19 sati.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 845.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Neću više da pričam.
2: Konačno.
1: Pola sata bez riječi.
3: U narednih pola sata preslušavamo soundtrack velikog filmskog hita Fifty Shades of Grey ili 50 nijansi sive.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Zabavni muzički program Radio Kotora, subotom
2: u 9 sati.
3: Zrnca mudrosti.
2: Od 10:30.
4: Previja.
3: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
3: U 18 sati.
0: Inostrana top lista Radio Kotora.
3: Nedjeljom
2: u 9 sati.
1: Boka u mom srcu. U mom srcu.
3: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
3: U 14.
7: Čuvari sna. Sna.
3: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
3: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotor.
8: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, dobrodošli u ljetnje priče, u okviru kojih nastavljamo serijal razgovora Glas mladih o baštini, koji realizuje NVO Ekspedicijo uz podršku opštine Kotor, a u saradnji sa Radio Kotorom. Tema današnje emisije UNESCO status područja Kotora. Kroz anketu sa građanima istražujemo koliko su upoznati sa njegovim značajem i kako ga razumiju. Ja sam Mihaela Moškov, a današnju emisiju su uredili Isidora Stanišić i Viktor Marković.
1: Dragi slušaoci, u današnjem izdanju Glas mladih o baštini Kotora čućete glasove naših sugrađana i sugrađanki u jednoj kratkoj anketi. Cilj ankete i raspitivanje sa građanima je bio da vidimo koliko zapravo razumijemo termine koji se svakodnevno koriste. Prvobitno, želimo da se zahvalimo svim građanima koji su učestvovali u ovoj anketi, kao i ekipi iz NVO Ekspedicijo koji su nam pomogli da bolje razumijemo date termine i razjasnili zabune koje postoje.
2: Ispitanici su dobili punu slobodu odgovaranja na pitanja, bez postavljenih potpitanja i ubacivanja. Redno čujemo priču o UNESCO, ali jesmo li sigurni da znamo i razumemo šta to znači?
1: Pitanja koja smo postavili građanima glase: kako vi razumijete UNESCO status područja Kotora?
3: UNESCO status razumijem kao priznanje da je područje Kotora od izuzetno kulturnog i prirodnog značaja i da samim tim treba da se posebno čuva i štiti. A UNESCO status područja Kotora prvenstveno vidim kao privilegiju, jer predstavlja međunarodno priznanje vrijednosti našeg područja. Međutim, naravno, donosi i određena i ograničenja, posebno kada je riječ o gradnji i intervencijama u prostoru, ali mislim da su to ograničenja potrebna da bi se sačuvale vrijednosti upravo zbog kojih je Kotor i dobio UNESCO status.
4: Pod UNESCO statusom grada Kotora smatram da Kotor treba da nastavi, odnosno da prati istorijski dio, da prati izgradnju ne megalomanskih naselja kao što su sada u modi, nego da te kuće, odnosno ti palaci, budu od kvalitetnog materijala i da oko sebe imaju jednu, kako bi mi rekli, dvorišnu osnovu gdje ne bi bilo sami beton, nego gdje bi ta kuća imala oko sebe jedno dvorište i sa nekim drvećem, sa nekim parkovima, nekim tam, jer to je samim tim je to neki istorijski dio ovog podneblja ovdje koji je godinama živio na taj način i godinama se trudio da ostane ono što bi mi rekli danas nenapadnuto do ovih novokomponovanih biznismena koji žele da tu svoju gradnju, odnosno taj svoj novac, oplode na više kvadrata, odnosno da prave profit izgradnjom stanova na, odnosno velikih kuća na ovom području koje, budimo iskreni, ima jedan mediteranski miris, a samim tim i pruža neku mogućnost nekog, da kako kažemo, mirnijeg života. Međutim, samim tim, kako smo ovo rekli, teško se oduprije tome i vidimo kroz neke izvještaje ovog, koliko se sad i pamtimo zadnjih jedno 4-5 godina, došli smo i na tapet Kotorski zaliv, na tapet UNESCO-a, da li ćemo nastaviti da budemo članovi te veoma, veoma kvalitetne svjetske organizacije. Moramo priznati da je Kotor, odnosno zaštitni znak UNESCO, odnosno zaštitni znak Crne Gore kao UNESCO baštine, u Kotoru, odnosno na ovom području Boke Kotorske, je i čak nekih 80% kulturne baštine cijele Crne Gore i samim tim godinama je bilo zaštićeno od velike gradnje, megalomanskih projekata koji su htjeli da malo poremete taj mirni način života i samim tim Kotoru na nesvrži način života, Kotor se eto definitivno ne može s tim porediti. Međutim, imamo jednu drugu sadašnju stvar koja, eto da kažemo, moramo u dogovoru sa UNESCO-om, jer je Kotor postao jedan grad koji je utrostručio, četvorostručio broj stanovnika u zadnjih 3-4 godine, veliki jedan turistički grad poznat na mapi cijelog svijeta, pogotovo na mapi kruzin turizma i mora se uraditi nešto sa tim da se u dogovoru sa UNESCO-om napravi neke saobraćajnice, jer sami, kako da kažemo, način života u Kotoru, stanovnika koji ovdje žive bez nekog napretka infrastrukture, sami sebi, ono što kažemo, naš narod skačemo u stomak i ne pruža nam neko zadovoljstvo života.
3: Vjerujem da je UNESCO-ov status svjetske baštine nevjerovatno bitan za područje Kotora, pogotovo starog grada Kotora, a i ujedno za cijelu Crnu Goru, jer status UNESCO-ove svjetske baštine prepoznaje i štiti mjesta ili lokalitete od izuzetne kulturne ili prirodne vrijednosti i ljepote, i oni pružaju pomoć tim lokalitetima ili područjima, ne samo u vidu financijske pomoći u nekim hitnim slučajevima, kao što je na primjer bio zemljotres 1979. nego već i u očuvanju kulturne baštine, u međunarodnom priznanstvu na globalnom tržištu, također kao garancija matične zemlje da će to područje koje je pod zaštitom UNESCO statusa biti zaštićeno od daljeg zagađenja, od nekontrolisanog urbanog širenja područja, da će se biti spriječeni pokušaj masovnog turizma na neko vrlo osjetljivo područje kojome je trebno posvetiti veći nivo brige i pažnje da bi se održao taj kulturni historijski duh područja lokaliteta kao što je na primjer stari grad Kotor. I smatram da je to vrlo bitni osjećaj koji mora da se održi u duhu starog grada Kotora, i mislim da taj status u stvari nam dosta pomaže u borbi protiv masovnog turizma, koji je dosta veliki problem u daljem razvoju Kotora kao turističke destinacije na globalnom tržištu.
5: Ja mislim da UNESCO ne štiti samo područje Kotora, nego da, koliko sam upućen, ono štiti cijeli jedan gornji dio Boke Kotorske. Naprimjer, Kotor, Prčanj, Muo, Risan, Perast, Kostanjica, cijeli taj jedan dio što je unutar planina, jer UNESCO nije samo kod nas da štiti, da je priznat taj dio zbog silne količine i ostavštine, utvrđenje itd. Zato što se baš osjeća ta konekcija i ima se fin pejzaž zbog čovjekovog dodira u saradnji sa prirodom.
6: Koliko sam, da kažem, ja upućen u cijelu tu situaciju, područje Kotora, da kažem, jeste zaštićeno pod UNESCO-om. Sad, što se tiče same zaštite tog područja, ne bih rekao da to radi samo UNESCO, odnosno da je za to zadužen samo UNESCO, već i lokalne institucije. Sad lupam, to će biti za more, uprave pomorske sigurnosti, razne inspekcije, kako saobraćajne, tako i građevinske. Tako da definitivno tu svoju ulogu igraju i lokalne institucije, ali uz pomoć UNESCO. Dakle, UNESCO je tu kao oslonac, ali kao član cijelog tog sistema koji je tu da bi igrao ulogu u zaštiti cijelog tog područja.
7: Tema uloge UNESCO u Kotoru je nešto sa čime se evo mnogo puta suočavamo, mada i tema koja je zapravo veoma relevantna i sa kojom se više i treba baviti. UNESCO naravno ima veoma važnu ulogu u očuvanju i razvoju Kotora, jer ovaj grad je objektivno jedan od najvrednijih kulturnih i historijskih područja Crne Gore i predstavlja prostor od velikog značaja ne samo za našu državu, već i za čitav svijet, što je sada međunarodno i prepoznato. Mislim, došli smo u stanje gdje ljudi prepoznaju Kotor kao destinaciju, a da ne znaju uopšte šta je Crna Gora. Tako da smatram da je jedan od najpozitivnijih efekata UNESCO zaštite upravo to što se Kotor izdvojio kao kulturno, istorijski, vredni, dragulj, tako da se izjasnim, Crne Gore, kao turistička destinacija koja ne treba da privuče što veći broj posjetilaca, što nažalost trenutno radi, već koja treba da očuva taj svoj identitet i autentičnost, pa čak i istoriju koja je unikantna čak i u poređenju sa ostatkom Crne Gore, što je nešto što treba sačuvati. UNESCO status doprinosi tome da se prilikom planiranja gradnje, obnove objekata i razvoja turizma više vodi računa o očuvanju istorijskog izgleda grada i njegovog prirodnog okruženja, što je nešto što ne bismo sami uradili. Jer čak iz sad, uz ovoliki pritisak UNESCO, mi smo riziko gubitka te titule, imajući u vidu da se ovo standardi jedva održavaju i da evo stalno daju opomene po tom pitanju. Nemamo nikakve zakone po pitanju izdavanja nekretnina u Starom gradu, te zato evo vidimo ovoliko prodavnica, suvenirnica, kafića, koje drže stranci i koje ne daju apsolutno nikakvu autentičnu ponudu, a kamoli šta drugo. Nemamo nikakvo očuvanje autentičnosti u ikakvom pogledu u Starom gradu pa i šire, a kamoli da govorimo o ekologiji. To je zasebna priča za sebe. Sa druge strane, naravno, nije realno očekivati da će razvoj turizma se zaustavi samo zbog zaštite kulturne baštine. Mislim, logično je da ćemo nekako održavati balans, jer ipak mi smo ekonomija u razvoju i ovo su neki prirodni procesi kroz koje su i veće destinacije, kao što su Hrvatska, Italija, Španija, sve prošle. Tako da, mislim da nismo mi unikatni po tom problemu itekako, ni prvi ni posljednji. Što više, rekao bi da u kakvom smo stanju i ekonomski i politički nije toliko loša situacija. UNESCO nam itekako daje izazove, mislim, imajući vidu da nam se infrastruktura u Kotoru raspada, da svake godine nastaje kolaps zbog ovolikog broja turista, što je prosto neodrživo. I da nije UNESCO, možda bi do sad izgradili neku magistralu, možda bi se pozabavili tim pitanjem. Međutim, nažalost, nemamo tu privilegiju jer smo izabrali taj put održavanja UNESCO standarda. Tako da nije sad tekako guramo razvitak bez obzira na sve. I to je nešto što ljudi često zaboravljaju. Iskreno, moje lično mišljenje je da ne vidim neko rješenje po tom pitanju. Malo sam pesimističan, a i nisam jedini. Iskreno mislim da trebamo prvo našu infrastrukturu, no trebamo razviti naše institucije, što će vjerojatno i doći vremenom, što će doći polako, što se više integrišemo u Evropsku uniju i poprimamo njihovu institucijalnu podršku, pa možda tek nakon toga možemo da se bavimo ovim delikatnim pitanjima i da rješavamo značaj UNESCO, generalno opredjeljenje naše države o tome kako ćemo se razvijati, samim time i pozabaviti se tim očuvanjem kulture.
1: UNESCO status nije samo titula ili magnet za turiste. UNESCO je skraćenica za Ujedinjene nacije za obrazovanje, nauku i kulturu i ona je usvojila 1972. godine Konvenciju o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine. Cilj ove konvencije jeste da se podstakne identifikacija, zaštita i prenošenje budućim generacijama kulturnu i prirodnu baštinu za koju se smatra da ima izuzetnu univerzalnu vrijednost za čovječanstvo. To je u suštini međunarodni ugovor. Kada se Kotor upiše na listu, država Crna Gora se zvanično obavezuje da će čuvati vrijednost tog područja. To znači da svaka promjena, bilo da je u pitanju nova zgrada, rekonstrukcija fasada ili sječa drveća, mora proći stroge procjene kako se ne bi narušio onaj izvorni izgled zbog kojeg smo i ušli na listu.
2: Da li mislite da UNESCO štiti područje Kotora ili su za zaštitu odgovorne naše institucije?
3: Na pitanje da li smatram da UNESCO štiti područje Kotora ili su odgovore naše institucije, mislim da UNESCO daje status i određene smjernice, ali da za stvarnu zaštitu najodgovornije su naše institucije, na državnom, prvenstveno na lokalnom nivou, i tu prije svega mislim na Ministarstvo kulture, upravo za zaštitu kulturnih dobara i opštinu Kotor. Mislim, koliko znam, je riješ samo o samom gradu Kotoru koji je na UNESCO listi, već je šire, već je u pitanju šire područje Kotora koje obuhvata značajan dio poput Kotorskog zaliva.
4: Pa UNESCO kao jedna organizacija koja daje plan kako bi trebalo da se razvija, odnosno kako da jedno određeno područje ima neki plan razvijanja tog turizma i da to, da kažemo, nekako UNESCO aminuje. Definitivno sve neke naše strukture vlasti su te koje izdaju dozvole za gradnju, izdaju raznorazne benefite određenim ljudima i imaju od toga koristi velike država preko naplate poreza i svih ostalih stvari što sleduje. i ja smatram da država treba da bude ta koja to gazduje, ali pod nadzorom UNESCO da se ipak to ima neka kontrolisana gradnja koja baš i nije nešto kontrolisana u zadnjih 20-30 godina, što smo bili svjedoci UNESCO-vih kritika na račun gradnje, na račun nekih turističkih naselja koje nijesu adekvatne ovom području i samim tim povećavaju taj broj žitelja gdje ova infrastruktura ne može puno da pomogne ako se ne bi nešto drugo gradilo. Prema tome, država pravi projekte sve, a UNESCO samo aminuje da budemo dio njih i ja smatram da moramo da ostanemo dio UNESCO-a, a naše vlasti, odnosno ministarstva koja imaju kontakt sa Ministarstvom kulture, urbanizma i svi ti koji imaju kontakte sa UNESCO-om, moraju da nađu neki zajednički jezik da se unaprijedi život mještana, a da to bude u skladu sa nekim UNESCO zahtjevima koji se vjerojatno moraju poštovati.
7: Što se tiče UNESCO-a i statusa područja Kotora, to po meni barem pa normalno da ima smisla. Kotor je normalno osnovan prije same nove ere, tako da je ne samo stari grad, čak i neki pomeni, neki dijelovi okoline su dio svjetske historijske baštine. Što se tiče protekcije samo Kotora je to, nisam iskreno nikad istraživao kako to tačno funkcioniše. Od kad smo bili djeca i u školi smo učili za UNESCO i istoriju i tako te stvari, ali iskreno se čak i nadam da nije samo UNESCO taj što se pita, nego normalno nadam se barem da se i mi tu pitamo kao građani, kao lokalci ovdje iz Kotora, barem nadam se da to funkcioniše tako.
8: Iako naše institucije, bilo to na državnom ili na lokalnom nivou, imaju veću direktnu nadležnost prema području Kotora, svakako smatram da UNESCO ima jednu vrlo bitnu ulogu zaštita prema starom gradu Kotora, zato što u zadnjih nekoliko godina ima velika tražnja za masovni turizam, za što veće prihode i profite kroz kratkoročnih strategija koje dovode do degradacije i zagađenja lokalnog stanovništva, lokaliteta, degradacijom kulturne baštine. Smatram da prateći propise i savjete UNESCO-a i možemo stvarno da se borimo protiv te tražnje prema masovnom turizmu koji je nekvalitetan i koji nije dugoročna strategija za Kotor kao turističke destinacije, a i samo kao grada u koje lokalno stanovništvo treba da živi.
5: Ja mislim da UNESCO ne šteti samo područje Kotora, nego da, koliko sam upućen, ono štiti cijeli jedan gornji dio Boke Kotorske. Naprimjer, Kotor, Prčanj, Muo, Risan, Perast, Kostanjica, cijeli taj jedan dio što je unutar planina, jer UNESCO nije samo kod nas da štiti, da je priznat taj dio zbog silne količine i ostavštine, utvrđenje i tako dalje, zato što se baš osjeća ta konekcija i ima se fin pejzaž zbog čovjekovog dodira u saradnji sa prirodom.
6: Što se tiče same te teritorije, samo Kotor definitivno nije izolovan, već se na toj UNESCO listi nalazi cijeli taj, da kažem, kotorski dio zaliva, odnosno, šta mislim pod kotorski dio zaliva, jeste sami grad Kotor, stari grad svakako, zatim imamo Perast, Risan, dakle cijeli taj, da kažem, gornji, odnosno sjeverniji dio zaliva. Međutim, to nije jedino područje koje je pod zaštitom, to je, to da kažem, glavno područje, ali također postoji, koliko sam upućen, i buffer zona koja obuhvata bukvalno cijeli zaliv i dijelove teritorije van zaliva, kao što su pored Tipta i dio koji se pruža kroz Lušticu, ali i malo južnije, skoro pa do Budve, a također se penje i iznad Herceg Novog i Lipaca. Tako da cijela ta teritorija, koja je dosta, dosta veća od same te zaštićene, bi bila ta buffer zona koja je tu u suštini za bolju zaštitu tog područja. I sad na njoj također postoje određena pravila, ali nisu toliko striktna kao u srcu te zaštićene teritorije.
2: Ovdje postoji velika zabluda. UNESCO ne upravlja Kotorom i ne donosi lokalne odluke. UNESCO je samo nadzorno tijelo. Stvarna svakodnevna odgovornost je isključivo na našim institucijama, na našoj lokalnoj upravi, ministarstvima i zavodima za zaštitu spomenika. Ako nešto krene po zlu, UNESCO može poslati upozorenje, pa čak i staviti grad na listu ugroženih ili ga izbrisati sa liste. Ali oni ne mogu da zamijene našu administraciju. Zaštita je 100% naša obaveza. Šta mislite, da li je na UNESCO listi samo Kotor, nekoliko lokacija u zalivu ili čitavo područje Kotora?
4: Pa ja lično mislim da i to je UNESCO dao neku kritiku na račun svega ovoga što se dešava u nekom kotorskom zalivu. Kotor je samo jedan kulturni centar, ali cijeli zaliv je sam po sebi jedna sredina gdje je UNESCO ipak želi da cijeli Kotorski zaliv kao nevjesta Jadrana ostane zaštićen. I mislim da je UNESCO to prati malo šire, ne samo usko jezgro grada Kotora ili gdje su te, recimo, zidine grada Kotora opasane. Jer lično mislim da sve neke, da kažemo, kulturne znamenitosti ovdje po zalivu dosta njih je pod UNESCO-om zaštitom i samim tim zabranjeno gradnja bilo kakvih u njihovoj ekstremnoj blizini, uz same objekte, tako i na Prčanju, tako i u Herceg Novom i svim ovim manjim mjestima gdje ima tako nekih crkava, spomenika, kulture ili već nečega što je UNESCO interesantno.
9: A što se tiče samog prostora koji je pod protekcijom, pretpostavljam da to nije samo stari grad, već vjerojatno i neki dio okoline, tipa vjerojatno Perast, vjerojatno Gospa od Škrpjela. Kao što rekao prije, nije nešto što sam nešto sad previše istraživao, ali to je barem, sad kad me pitate, stvar što bi rekao.
5: Što se tiče toga da li mislim da UNESCO institucije štite područje, ja mislim da je to jedna naizmjenična saradnja, jer UNESCO može da da smjernice i da da taj neki certifikat ako su te smjernice ispraćene, a institucije su te zapravo koje treba da izvrše i ograničenja gradnje, na primjer, bolju regulaciju, koliko ljudi ulazi stari grad, kakav je to osjećaj, kolika je to šteta za stari grad. Tako da institucije definitivno imaju direktniju ulogu što se tiče toga. Također, da li vidim ja u UNESCO status područja kao privilegiju ili ograničenje, ja ga vidim kao privilegiju, zato što je to pečat i istorije i autentičnosti. E sad, ograničenje ko bi mogao da vidi jesu ljudi koji hoće to eksploatišu više zbog novca. Ima nekima stvarno koji smatraju da njima to ograničenje zato što je problem riješiti stambeno pitanje i tako dalje, ali sve je to jako za diskusiju. Ja lično mislim da je to jedna privilegija koju mi ne vrednujemo dovoljno, naročito naši političari, kao jedan koji je rekao da ćemo mi izaći iz UNESCO-a zato što nam UNESCO rekao da skrenemo pažnju jer štetimo stari grad nepažnjom. Ja lično mislim da je to za nas jedna velika privilegija koju mi ne vrednujemo dovoljno. Nadam se isto da ćemo skorije, barem vrijeme, to više vrednovati. Kako zbog ekonomskog razloga, tako i zbog ličnog kulturnog razloga.
1: A danas se odatle prosteže pogled na dio koji je na zaštitnoj listi. Kotorski i Risanski zaliv sa njihovim naseljima, kao primjeri Muo, Dobrota, Perast, Risan. A ostatak regije od Jaza do Parka prirode Orijen je zaštićena ili ti buffer zona. Dio buffer zone, dio akvatorijuma boko Kotorskog zaliva sa Tivatskim zalivom, Kumborskim tjesnacem i Hercegnovskim zalivom, uključujući i ulaz u zaliv sa ostrvom Mamula, Žanjice i Rt Arza, poluostrvo Luštica, Tivat i naselja duž obale Tivatskog zaliva, Tivatski arhipelag, poluostrvo Prevlaka, ostrvo Sveti Marko, ostrvo Gospa od milosti, zapadnu stranu poluostrva Vrmac, Hercegnovi i naselja duž obale Hercegnovskog zaliva, padine Orijena sa selima Kameno, Sutorina, Malta i Lučići i na kraju Kruševica. Da li vidite UNESCO status Kotora kao privilegiju ili kao ograničenje?
9: Privilegija ili ograničenja, iskreno kao je sve ostalo, rekao bi da je normalno dobro da ima neko iznad čak nas lokalaca što tu može čak i da kaže ili možda vidi iz nekog drugog ugla. Evo tipa jedan primjer, pothodnik je bilo dobro rješenje jer ne ugrožava sam izgled Starog grada, ali s obzirom da je već 2-3 godine van funkcije, čak i ako ne ugrožava izgled, možda i nije toliko sad koristan s obzirom da pokretne stepenice na primjer ne rade. Ali kao i sve ostalo, mislim da ima malo dobrog, malo lošeg, u suštini mislim da je u redu.
1: Pod tim, da li vidimo UNESCO status kao ograničenje ili kao privilegiju, može se reći da je ovo mač sa dvije oštrice. Kao privilegiju, to je svjetski brend koji donosi turiste, mogućnost za fondove, restauraciju i ponos. To nas stavlja na mapu svjetske baštine uz Veneciju, Dubrovnik ili čak Atinu, ali ono donosi i razne ograničenja. To znači da se ne može graditi šta želimo, kako želimo i kada želimo. Vlasnici kuća u zoni zaštite često imaju komplikovanije procedure za renoviranje, od samog materijala do tehnike korištenja. Također masovni turizam u Kotoru, što se dešava sa kruzerima, postaje problem jer ugrožava upravo ono što štitimo. Dakle, odgovor na pitanje da li je to privilegija ili zapravo ograničenje zavisi od toga ko pita i kako se sistem postavi.

0: smanjenja profita, a ne radi dugoročnog održivog razvoja. Fokus nije na građane, nego na turiste. Ako uspijemo da iskoristimo taj status da poboljšamo uslove za život lokalnog stanovništva kroz bolje škole, čistije ulice i očuvaniju prirodu, onda smo pobjedili. Ali ako dozvolimo da grad postane preskup i nedostupan za one koji su ga stvarali vijekovima, tada smo izgubili suštinu.
1: Moje mišljenje je da je ovaj status velika privilegija sa mnogobrojnim mogućnostima koje numemo da iskoristimo na kvalitetan način. Dosadašnji razvoj crnogorske turističke privrede je pokazao da je fokus na kvantitetu, ne na kvalitetu. Dugoročni ciljevi ne postoje ni na papiru. UNESCO status nam je doneo mnogo benefita, ali na kraju to nam ništa ne znači kada ih ignorišemo. Ne koristimo privilegiju koju nam pruža, a postavljena ograničenja retroaktivno poštujemo, što izaziva konflikt. Time se pokazuje da UNESCO nije čarovni štapić, već ogledalo u kojem se vidi koliko mi sami vrednujemo ono što imamo.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, bilo je to još jedno izdanje ljetnih priča u okviru serijala razgovora Glas mladih o baštini. Tema današnje emisije je bilo UNESCO status područja Kotora. Kroz anketu sa građanima istraživali smo koliko su upoznati sa njegovim značajem i kako ga razumiju. Emisiju su uredili Isidora Stanišić i Viktor Marković, a ja sam Mihaela Moškov. Ostanite uz naše talase.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore poziva sve građane i posjetioce da utorak 22. septembra od 17 do 20 sati posjete sajam hrane iz mora. Sav prikupljeni novac usmjeren je u humanitarne svrhe. Dvorište akvarijuma Boka bit će mjesto susreta tradicionalnih ukusa. Posjetioci će imati priliku da uživaju u domaćim specijalitetima koje će na licu mjesta pripremati lokalni ribari i uzgajivači školjki. Za dobar provod klapa Incanto. U 19.30 svečano proglašenje pobjednika konkursa Mali umjetnici za veliko more.

0: Klinika Budva.
1: Treći humanitarni plivački maraton Dobrota 2026 na relaciji od Teraških ostrva do Ponte specijalne bolnice za psihijatriju Dobrota u subotu 26. septembra, start u 10 sati. Organizatori Triatlon klub Kotor i sportsko-rekreativno društvo Open Water iz Budve u partnerstvu sa specijalnom bolnicom za psihijatriju Dobrota. Cilj humanitarnog sportskog događaja je prikupljanje novčanih sredstava za bolje bolničke uslove pacijenata i promocija zdravih stilova života. Pozivamo sve društveno odgovorne pojedince i organizacije da u skladu sa mogućnostima uplate novčana sredstva na račun Triatlon kluba Kotor 530-24204-54.
2: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijate gratis usisivač u vrijednosti od 132 eura. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
4: Vaš Radio Kotor.

0: Zabavno muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Tokom septembra akcija na Beko veš mašine. Kupovinom bilo kog Beko modela veš mašine kapaciteta 8 kg ili više, kupac na poklon dobija usisivač u vrijednosti od 132 eura.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
3: Zainteresovan si za školovanje u inostranstvu? Posjeti 18. Međunarodni sajam stipendije i obrazovanja koji agencija ISEM organizuje utorak 6. oktobra u hotelu Hilton u Podgorici od 12 do 18 časova. Preko 70 predstavnika škola jezika, srednjih škola i univerziteta iz cijelog svijeta predstavit će svoje programe i stipendije. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju putem web sajta www.isem.agency ili broja telefona 069 085 505.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 845.

0: U našoj emisiji Ljetnje priče započeli smo poseban serijal razgovora pod nazivom Glas mladih o baštini, koji realizuje nevladina organizacija Ekspedicijo uz podršku opštine Kotor i u saradnji sa našom medijskom kućom. Tema jedne emisije je bila kulturna baština i pop kultura. O ovoj zanimljivoj i važnoj temi sa gostom, profesorom sociologije Mladenom Živkovićem, razgovarale su Aleksandra Dimitrovski, Tesa Mirošević, Simona Sofrenić i Ena Janović.
1: Prvo pitanje bi nam bilo osnovno, i to je šta je kultura i koju težinu nosi u popularnoj kulturi, a koju u kulturnoj baštini?
2: Pozdrav za vas, pozdrav za slušaoce. Kažemo kultura, ona je definitivno jedan fenomen ljudskog društva. Kod drugih bića postoje društva, recimo slonovi imaju društvo, pčele imaju društva, mravi imaju društva, ali se razlikuju. I zapravo se smatra da je moć apstraktnog mišljenja ili moć stvaranja simbola ono što razlikuje homo sapiens od svih ostalih vrsta. Ta moć nije došla sama od sebe. Potencijal za tu moć nastaje, vjerovalo ne, 1.800.000 godina unazad kod vrste homo, njegovo ime je Pithecanthropus ili homo erectus. U toj fazi homo erectus otkriva vatru. Usled toga da dolazi do razvoja prefrontalnog korteksa, koji predstavlja složenu mrežu neurona koja omogućava kognitivan razvoj kakav mi danas imamo. Naravno, uz to on je uspjevao i da stvori određene predmete. Znamo da je bio u stanju da shvati simetriju. E sad, pomenuli smo apstraktno mišljenje. Što je zapravo apstraktno mišljenje? To je naša mogućnost da stvorimo simbol. A simbol, najbolja definicija koju sam ja našao, je sad u pitanju je komunikološkinja, profesorica Zorica Tomić. Simbol je čulni izraz duhovnog sadržaja, asocijativan i sugestivan. Svaki čulni izraz, ali kakav? Onaj koji u nama budi određena asocijacija. Što znači da određena znače sugestivan te asocijacije. Podrazumije određeni značaj koji mi pridajemo simbolu. Ako pak dijelimo jednak značaj i značenje određenih pojava u stvarnosti, mi smo vrlo vjerovatno pripadnici iste kulture. Ako ja pridajem neki naročiti značaj ovoj čaši, to je samo moja stvar. Ali ako svi pridajemo, recimo, značaj i značenje ovoj katedrali, to je onda opet kultura. E sad, vi ste pomenuli, i to je vrlo interesantno, jer na neki način u daljem razgovoru moguće da će nas navesti na to kako bi mi ovdje mogli da tražimo neku vrstu revitalizacije kulture ili nasljeđa. Pomenuli ste popularnu kulturu. I to je interesant. To je najčešći pojam koji ljudi koriste kada hoće da opišu masovnu kulturu. Ali to su dva različita pojma. Popularna kultura proizlazi iz pojma populus, koji znači stanovništvo. I stanovništvo kao takvo ima određene vrijednosti. Ima ona jednaka značenja i značaj u odnosu na stvarnost koju posmatramo. Najčešće dijeli istu kulturu. Pa popularnom kulturom, jel, drugi naziv za nju je i spontana, koja nastaje unutar stanovništva u određenim okolnostima. I sad, ako bi vas neko pitao da li u Kotoru imate primjer popularne kulture, bez ikakve dileme možete da kažete da je to Dobrotska Čika. Ona je popularna kultura, nastaje u populusu.
1: Iskoristit ću priliku sada da zaustavim veoma dugačak razgovor i veoma informativan razgovor, nažalost, da se zahvali našem gostu. Ponestalo nam je vremena.
2: Hvala im vama, vidimo se u školi.

0: sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, nastavljamo magazin Grad. Nakon uspješno organizovane bokeške noći u organizaciji Kulturnog centra Nikola Đurković, upriličeno je svečano okupljanje učesnika, organizatora i svih onih koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje bokeljske fešte. Dio atmosfere prenosi Nataša Janović.
1: Kada se svjetla Kotora preslikaju na more, a ukrašene barke pretvore akvatorijum grada u pozornicu pod vedrim nebom, Kotor još jednom pokaže jedno od svojih najljepših lica. U znaku te posebne energije i nakon uspješno održane bokeške noći 2026. na terasi hotela Splendido na Prčanju održano je svečano okupljanje. Tom prilikom uručene su nagrade i plakete učesnicima, kao i zahvalnice svima koji su svojim angažmanom, podrškom i doprinosom pomogli realizaciji ovogodišnje bokeljske noći. Ove godine u akvatorijumu Kotora predstavilo se 25 ukrašenih barki. Za najbolje kreacije bio je obezbjeđen nagradni fond od 5.000 eura uz nekoliko specijalnih nagrada. Prvo mjesto i nagradu od 1700 eura osvojila je barka Put za Europu autora Marka Ševaljevića.
2: Dobroveče prije svega i hvala ti na onoj podršci u oči same bokeške noći kad ste ti kolega došli i dali nam eto tu i neku lijepu riječ i podršku svakako za predstojeću noć.
3: Donijeli smo sreću.
2: Sreću svakako, bili ste nam talični, a evo ga i taj voz. Nadam se da će on stići u tu Europu malo kasnimo, ali sa svim onim svojim nekakvim tradicionalnim vrijednostima da ako i mi dođemo u tu Europu.
1: Drugo mjesto uz nagradu od 1300 eura pripalo je barci Kolo sreće nas pokreće, autora Azalije Zaharove. Treće mjesto i nagradu od 1000 eura osvojila je barka Desalinizator, autora Jovice Laloševića i Borisa Radovića.
3: Kako se osjećaju dva pronalazača tako epohalnog otkrića, dva sića i pumpina, riješili bi decenijski problem u Kotoru?
4: Prvo, kako se osjećam? Osjećam se slabo jer sam upravo popio dvije tablete i još me bole leđa koliko sam ucarao barke, znači još se nisam povratio na ono svoje. Za ideju smo došli, što znam, prije jedno dva mjeseca.
5: Kad smo popili malo slane vode sa spine.
4: Jes. Onda je bila afera u Kotoru oko slane vode i onda je sinula ideja da bi mogli nešto tako da napravimo. Imali smo glavnu ideju, jednu da napravimo neku piriju, onda smo nadalje sve radili što nam je padalo na pamet. I što je na kraju najvažnije, to nam se obestinilo jer sad škaljari nemaju slatku vodu.
5: Sad
4: mi imamo slanu vodu. Eto.
5: Ali mi smo fino sad onaj naš izum stavili već dolje u šupu. Samo da spojimo još par spojnica i naša zgrada 100% dobija slanu vodu.
1: Četvrto mjesto ravnopravno su podijelile barke Super Mario od Mula, autora Ilka Marovića i Slana Kup, čiji je autor Drago Radimir. Njima je pripalo po 500 eura. Specijalne nagrade obezbijedio je generalni sponzor Hotel Splendido, koji je poklonio 3 vouchera za 2 noći za 2 osobe. Ove nagrade pripale su barkama Nije voda nego more, autora Ivana Kašćelana, Kotor, autora Andre Ševaljević i Karićada, autora meštra Miodraga Milovanovića.
0: Pretposljednji dan jubilarnog 20. Herceg-novskog strip festivala protekao je u znaku prve posjete Risnu. Strip Karavan je po prvi put stigao u Risan, gdje su u prijatnoj hladovini Risanskog parka ljubitelji devete umjetnosti uživali u neposrednom druženju sa majstorima devete umjetnosti. Fanovi su iskoristili priliku da dobiju besplatne crteže i posvete o strip autora iz regiona i svijeta, ali i da na berzi stripa obogate svoje kolekcije najnovijim izdanjima. Program u Risnu uspješno je realizovan uz podršku opštine Kotor i mjesne zajednice Risan. Nakon crtanja i razgovora sa publikom, gosti festivala obišli su čuvene risanske mozaike gdje su se upoznali sa fascinantnom i bogatom istorijom ovog mjesta. Ni ove godine nije izostala jedna od najljepših i najprepoznatljivijih tradicija Hercegnovskog strip festivala Strip u boci. Tokom krstarenja zalivom strip umjetnici su stvarali originalne ilustracije i kratke stripove koji su potom spakovani u staklene boce. Ove jedinstvene umjetničke poruke sada plove Jadranskim morem do nekog znatiželjnog pronalazača na drugoj obali kojem će prenijeti dio bokeške strip magije.

0: Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića održana je sinoć na prepunom platou tvrđave Trojica. O knjizi su govorili recenzent Dragan Popadić i publicista Branko Krivokapić. U programu je učestvovao Slobodan Marunović, glumac i prvak Crnogorskog narodnog pozorišta. Moderatorka večeri bila je Milica Kaščelan.
1: Za početak pozivam Branka Krivokapića da nam iz svog ugla publiciste, bivšeg sportiste, sportskog historiografa, novinara, a i pravnika, otvori večerašnji razgovor o knjizi Njeguši i sport.
2: Knjiga Njeguši i sport nije od onih koje su dobre samo zato što su obimne, niti joj se vrijednost mjeri tvrdoćom korica, već onim što čuva između njih. Njena vrijednost je u pričama i ljudima koje otima od zaborava i načinu na koji to čini. S jedne strane ona je arhiv, pouzdani leksikon kojem se možete iznova vraćati, tražeći nečiju biografiju ili tačan podatak. Ne samo one za koje je znala stara, cijela stara Jugoslavija, kada je recimo Ljubomir Radanović u Splitu pogodio mrežu bugarske reprezentacije, izmamio ono Delićevo čuveno pa ljudi, je li to moguće, i odveo plave na evropsko prvenstvo, ili koliko Andrija Pura Popović ima odličija sa najvećih takmičenja i osvojenih titula klubskog evropskog šampiona. Već i podatke koji pripadaju... Dakle, već i podatke koji pripadaju zavičajnoj sportskoj geografiji. Pobjednike zetskih olimpijada iz 20. godina prošlog vijeka ili imena najboljih na viteškim sportskim igrama koje su, nažalost, poslije 17 godina tradicije od 2019. u dubokom snu i čekaju entuzijaste da ih pokrenu. Entuzijaste kakvi su uzgred, da ih pomenem uz dužan naklon, Gojko Kustudić i Lazar Božović. Knjiga Gojka Kustudića i Lazara Božovića tu je da nas napoji činjenicama, pričama i znanjem, ljubavlju prema pisanoj riječi, prema sportu i nadmetanju i najviše prema tradiciji i svom kraju. To je knjiga koja nije dovršena, već knjiga koja će se u narednim godinama i decenijama dopisivati. Možda su neki od njenih budućih junaka upravo večeras tu, među nama.
1: Sada riječ dajem jednom od autora knjige, publicisti i hroničaru Lazaru Božoviću, čovjeku koji već godinama bilježi ljude, događaje i priče Njeguša i tako ih čuva od zaborava.
3: Interesantno je da ja i Gojko sarađujemo već duži niz godina i da radimo preko 20 godina na kulturnom životu Njeguša kroz organizaciju Društva prijatelja Njeguša. I onda smo se prije jedno 5-6 godina odvažili da zajedno krenemo u jednu avanturu za nas, jer do tada nismo pisali neke knjige i ne znam, htjeli smo da ovjekovečimo naše Njeguše. Zajednički smo napravili 2001. godine knjigu Zapisi sa Njeguša, u kojoj smo sabrali otprilike što smo smatrali da je potrebno.

0: Duše igralo i sa posebnim osvrtom ovih zadnjih 20 godina do tada od tih manifestacija koje su se organizovale u okviru Njeguškog kulturnog ljeta. Zato mi je posebno drago što se on nije odvažio da napiše još dosta toga, jer ima toliko građe spremne za izdavanje i nadam se da je s ovom knjigom on odčepio i da će u buduće, siguran sam, uraditi nekoliko knjiga koje su već započete. Ja sam imao malo više hrabrosti pa sam objavio par knjiga, ali on to radi na jedan izuzetan studiozan način i sa istorijskom građom koju je on jako vičan i u kojoj se nalazi, a ja ne pričam puno o knjizi jer ću to prepustiti njemu i recenzentu Draganu Popadiću. Još jednom hvala vam svima i nadam se da ćete biti zadovoljni sa ovim što se nalazi u koricama ove naše knjige.
1: Molim Slobodana Marunovića, prvaka Crnogorskog narodnog pozorišta i člana Društva prijatelja Njeguša, da ovoj priči pridruži i svoj pogled na Njeguše, nasljeđe i potrebu da ga čuvamo.
2: Pošto večeras povodom knjige Njeguši i sport, ja moram specijalno pozdraviti one ljude koje sam vidio ovdje, prije svega moga prijatelja Puru Popovića, olimpijskog šampiona, pa onda ne znam da li je tu Mojaš, da li je tu Mojaš Radović, jeste, tu je Mojaš, pa onda koga sve ne, koga poznajem, sa Ljuba Radanovića, pa mnoge sportiste i mnoge značajne, Mijaku Studića, ili on tu čuvenog fudbalera, ili Vojvodine, one iz Majstora, je li tako, mnoge druge koji su obilježili sport ovih širih prostora, ne samo Crne Gore. Kako sam i rekao, da se tu nešto na toj sredini između Cetinja i Kotora nešto sakuvalo, da se tako rađaju značajni ljudi koji su ostavili značajne, velike pečate u istoriji, ne samo Crne Gore, uopšte civilizacije.
1: Sada ćemo čuti Dragana Popadića, njenog recenzenta ove knjige, publicistu, književnika, pjesnika, novinara, bivšeg sportistu, koji je možda među prvima imao priliku da sve njene pojedinačne priče sagleda kao dijelove jednog velikog mozaika Njeguša i sportskog nasljeđa. Izvolite.
3: Mnogo je sjajnih sportista sa ovih prostora. Možda se izdvajaju ovdje prisutni dragi vaterpolo golman Andrija Popović, član jugoslovenske reprezentacije, olimpijski šampion i prvak svijeta, Vasko Ševaljević, kapiten, a sada prije neki dan i direktor mladih u Rukometnom savezu Crne Gore, Ljubo Radanović sa onim čuvenim golom u Splitu, automobilisti Dona Kašćelan i Goran Vučković. A iznenadit ćete se, košarkaški trener Muta Nikolić je porijeklom iz Zalaza. Iz ove knjige saznaćete mnogo o sportskim manifestacijama na ovom području. Ja bih izdvojio narodne sportske igre ili kako se nazivaju momačke viteške igre na Njegušima. Između svakodnevnih obaveza, one su bile zabav, ali i način fizičkog usavršavanja, samodiscipline, jačanje karaktera. Podsjećaju me na Spartu. Interesantne su, naravno, i auto i moto trke od Kotora do Njeguša, uz Lovćanske kanice i trke Cetinje Ivanova korita. Tu su i sportski funkcioneri, saznajemo, Milo Vrbica iz košarke, Ivo Stanišić planinarenje, Ivo Vrbica, savez sportova Crne Gore i vazduhoplovstvo, Zoran Radović, potpredsjednik Svjetskog vazduhoplovnog saveza. Mnogo podataka, mnogo ličnosti, mnogo zanimljivosti. Nisam planirao, ali kad sam vas vidio u ovolikom broju, ovdje ispod Lovćana, i oko divnog, nadahnutog našeg prvaka Slobodana, odlučio sam da na kraju kažem moju pjesmu posvećenu Crnoj Gori, kratka. Nisu sve tuge iste i nisu sve boli jednaki. Velika bješe žalost naroda izraelskog, što na vodama vavilonskim sjeđaše i plakaše, sjećajući se Jerusalima. Al mene bole rane moje gore, mrčne i same u ovom čudnom vremenu, kad se i veliki plaše, nek nebo pomogne da se ne ostvare moje slutnje. Hvala.
1: I na samom kraju riječ dajem Gojku Kustodiću, ko autoru knjige, hroničaru i publicisti, jednom od onih koji su rasute tragove njeguške sportske prošlosti tražili, provjeravali i povezivali kako bi danas objedinjeni među ovim

0: koricama pripadali svima nama.
1: Osim što sam počastovan, privilegovan i ponosan večeras zbog vašeg prisustva, ja ovo doživljavam i kao jednu nagradu za naš veliki trud, za naš rad s kojim smo na svjetlo dana iznijeli ovu knjigu i sa kojom smo pokušali, a nadam se uspjeli, da od zaborava sačuvamo mnoge njeguše rođene baš na njegušima i njeguškim selima, ali i one koje je životni put njih ili njihovih porodica odveo daleko od rodnog kraja. O ovoj temi, o odnosu mojem i Lazovom, ili bolje reći Lazovom i mojem prema sportskim veteranima, napisali smo ili smo pokušali objasniti na početku knjige u dijelu koji se naziva Riječ autora, pa bih zamolio Milicu, ona će to svakako bolje i svakako ljepše, da pročita taj dio iz knjige Riječ autora. Izvoli, Milice.
0: Zašto je još jedna knjiga tematski vezana za sport i njeguše? Godine 2021. Lazar Božović je objavio knjigu Sportisti sa Njeguša. Svako ko voli i poštuje Njeguše obradovao se njenom izlasku, jer je sa njom prvi put među koricom neseno više imena osoba koje su Njeguši davali sportu. Svaka takva knjiga ostavlja nešto iza svog vremena i ostavlja otvorenu mogućnost onome ko želi da traži dalje. A upravo se tada pokazalo koliko toga je ostalo izvan napisanog. Zato i ova knjiga nije nastala odjednom, niti nakon odluke donešene u jednom razgovoru. Dugo je živjela u nama, najprije kao želja, a potom kao sve jači osjećaj i obaveza da ono što se zna, što se godinama bilježilo i slušalo o njeguškim sportistima, ne smije ostati samo u sveskama, među starim fotografijama i razgovorima sa ljudima. Na Njegušima se ljudi pamte po mnogo čemu. Po kući iz koje su, po bratstvu, po poslu kojim su se bavili. Po tome kakvi su među ljudima. Među Njegušima je nemali broj i onih kojima je sport obilježio mladost i dobar dio života, a nekima je otvorio puteve daleko od rodnog kraja. Godinama su čuvani podaci o tim osobama. Ponešto je, ali veoma malo, bilo uredno zapisano, ponešto tek naznačeno imenom, godinom ili kratkom bilješkom koja je čekala da bude provjerena. Bilo je i nešto fotografija sa poznatim licima, ali bez podataka kad su nastale, starih novinskih tekstova koje je trebalo ponovo povezati sa imenima i događajima o kojima se slušalo u razgovorima sa Njegušima i drugim ljudima. Jer iza svakog tog imena bio je nečiji život. Iza nekoga svega nekoliko redova, a iza nekoga čitave godine provedene na terenima, bazenima, utakmicama i takmičenjima. O jednima je znala šira javnost, drugi su ostali poznati uglavnom u sredinama u kojima su igrali i živjeli. Tako je malo pomalo sazrijevala odluka da se krene dalje i da sve to dobije širi okvir u knjizi kojoj je sasvim prirodno pripalo ime Njeguši i sport. Nismo željeli da ostanemo samo kod pojedinačnih biografija. Željeli smo da se između ovih korica nađu i trenuci utakmica koje se ne zaboravljaju, takmičenja održana na njeguškom i lovčanskom prostoru, sportski radnici i novinari, ljudi koji su pomagali i organizovali. Tu su i oni mali podaci bez kojih se ne može razumjeti i saznati kako je i kada sve počinjalo i koliko trajalo. Bilo je dosta traženja, provjeravanja, vraćanja na već napisano, ali nije to bio teret, naprotiv. Bilo je to jedno veliko mirno zadovoljstvo koje nam i završetak ove knjige itekako donosi. Ne zato što mislimo da je sa njom sve rečeno. Zadovoljni smo što ono od čega smo mogli doći nije ostalo da čeka neko drugo vrijeme. U tom zadovoljstvu ima i dosta toga ličnog. Njeguši i posebno majstori su naša mjesta. Ovi ljudi o kojima pišemo su naši ljudi, ljudi našeg kraja. O mnogima smo slušali u djetinjstvu. Čitali u Pobjedi, Sportu i Tempu, mnoge poznavali, sa nekima dijelili prostor i vrijeme. Osjećali smo da vraćamo ponešto od onoga što su oni ostavili i nama dali. Ako jednog dana neki mladi Njeguš ili bilo ko drugi pronađe ovdje svoje prezime, zastane pred nekim imenom i zapita se ko je bio ovaj, pa odgovor potraži na stranicama ove knjige, bit će to dovoljan razlog za zadovoljstvo što smo je radili i završili. Ponosni smo što smo od zaborava i vremena sačuvali ono što smo mogli i ono što nam je bilo na dohvat ruke. Hvala svima koji su pomogli izdavanju ove knjige, a takvih je zaista bilo mnogo.

0: 라디오 커터라.
1: 라디오 커터. Слушали сте репризу емисије.

0: Želimo vam dobar dan, slušate Kotorsku hroniku, a ovo su gradske aktuelnosti za 10. septembar. Debata povodom nacrta baze podataka za izradu lokalnog plana zaštite životne sredine za opštinu Kotor biće održana danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići. U zalivu danas tri kruzera sa nešto više od 7000 putnika i putnica. Konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć mode u Grabovcu planirane za sutra i prekosutra odložene zbog najavljenih vremenskih neprilika. Hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora Drama u obrazovanju večeras u 19 sati u pres sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića održana sinoć na platou tvrđave Trojica. Bokelj večeras od 20 sati u Kotoru dočekuje Otrant Olimpik. Sjutra pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, ali i povremenu kišu, pljuskove i grmljavinu, naročito poslije podne i tokom noći. Kotorska hronika. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, u okviru kojeg se sprovodi istraživanje s ciljem prikupljanja podataka za izradu novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom u malom mjestu u Risanskoj ulici Gabela juče održana javna tribina na kojoj je predstavljena baza podataka za izradu nacrta lokalnog plana za mjesne zajednice Risanskoj, Sam Perast, Morin, Kostanjica i Krivošije, zabilježila Tamara Vuković.
1: U ime organizatora i nadležnih službi tribini su prisustvovali predstavnici Ekocentra Delfin, Ljilja Radunović i Žarko Radulović, predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Marina Krivokabić, predstavnik službe za inspekcijske poslove, Sergej Čelanović, predstavnici komunalnog preduzeća Kotor, Jelena Radunović i Mladen Krivokabić, kao i Miodrag Kuželj iz Sekretarijata za investicije opštine Kotor. Ljilja Radunović iz nevladine organizacije Ekocentra Centar Delfin kazala je da je većina predloga građana iznesenih tokom prethodnih tribina uvrštena u nacrt plana.
2: I evo nas sad u drugom krugu. Počinjemo sa Risnom, sa javnim debatama, sa građanima, kako bi mjesne zajednice provjerile sve one primjedbe i sugestije koje su nam dale tokom prvog obilaska, u kojoj mjeri i koliko su involvirane u ovu bazu podataka. Najviše pitanja i najviše sugestija, da kažem, i nekih nezadovoljstava građana za vodosnabdjevanje i upravljanje otpadnim vodama, kao što je i naše anketiranje pokazalo, komunalni nadzor, u stvari rad komunalne inspekcije i policije, saobraćaj, pa tek onda sve ostale oblasti. Ono što nas je, iskreno da vam kažem, posebno u ovoj obradi podataka oduševilo i obradovalo, ali je bilo malo pritužbi građana na komunalne djelatnosti. Uglavnom se sve odnosilo na one probleme koji su svima nama bili evidentni cijelo ovo ljeto, a to je vodosnabdjevanje, upravljanje otpadnim vodama, inspekcijski nadzor i saobraćaj. S tim što se vezano za taj saobraćaj dobili smo negdje utisak nakon i anketiranja i razgovora sa građanima da smo se nekako navikli na saobraćajne kolapse. Nažalost, smo se navikli, pa to negdje građani prepoznaju kao neku situaciju koja se provlači već više od jedne decenije, a evo svake godine smo u sve većem problemu zbog većeg, da kažemo, pritiska kad je u pitanju turistički razvoj. Tako da u svakom slučaju ostale su ove dvije goruće najznačajnija problema, a to su vodosnabdjevanje, prve otpadnim vodama i inspekcijski nadzor. I mi smo upravo na taj način posložili i poslala opština mjesnoj zajednici. Eto, samo podsjećanja radi, lokalni plan zaštite životne sredine je obavezan dokumenat po zakonu da ga svaka opština mora uraditi. Mi smo uradili 2019. za opštinu Kotor, je bio usvojen na opštinskom parlamentu jednoglasno, bio je u funkciji do 2023. godine. Nažalost, nije urađena revizija, pa sad ulazimo u proces izrade novog plana. Ovaj će plan biti od 2027. do 2031.
1: Predstavnica Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Marina Krivokabić, pojasnila je da je nacrt novog plana koncipiran na osnovu sugestija građana prikupljenih tokom javnih tribina, kao i revizije prethodnog dokumenta. Predstavnica komunalnog preduzeća Kotor, Jelena Radunović, istakla je da je dobijeno odobrenje za postavljanje video nadzora na 20 23 lokacije divljih deponija na području Risna i Grblja, dok je zatraženo odobrenje za još 4 lokacije u Starom gradu. Iako odaziv građana nije bio veliki, javna tribina trajala je oko sat i po vremena, a tokom diskusije otvoreno je više konkretnih pitanja. Građani su posebno ukazali na problem javnog prevoza na ovom području opštine, naročito prevoza učenika. Kako su naveli, đaci imaju organizovan prevoz samo do Kotora, dok se iz Kotora vraćaju lokalnim autobusima. Zbog velikog broja putnika, autobusi često ne mogu da prime sve učenike, pa su prinuđeni da čekaju naredni polazak. Mještani Krivošija predložili su obnovu saobraćajne signalizacije u selima, kao i istraživanje vodnih resursa, kojima je ovaj kraj bogat. Kako su istakli, takva istraživanja mogla bi doprinijeti rješavanju pitanja vodosnabdijevanja i stvaranju osnovnih uslova za povratak ljudi koji su porijeklom iz ovog kraja. Nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine biće predstavljen danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići za građane mjesnih zajednica sa područja Grblja.
0: Podsjetimo, debata povodom istog nacrta bit će i danas u 18 sati u prostorijama mjesne zajednice Radanovići. U zalivu danas 3 kruzera sa nešto više od 7000 putnika i putnica, svi isplovljavaju u 18 sati, saopšteno Radio Kotoru i Zade Luka Kotor. U nastavku hronike segment iz današnje emisije Ljetnje priče posvećene UNESCO statusu područja Kotora i tome koliko građani i građanke poznaju i razumiju njegov značaj. Anketu su sproveli i emisiju uredili Isidora Stanišić i Viktor Marković.
3: Pitanja koja smo postavili građanima glase: kako vi razumijete UNESCO status područja Kotora?
4: UNESCO status razumijem kao priznanje da je područje Kotora od izuzetnog kulturnog i prirodnog značaja i da samim tim treba da se posebno čuva i štiti. A UNESCO status područja Kotora prvenstveno vidim kao privilegiju, jer predstavlja međunarodno priznanje vrijednosti našeg područja. Međutim, naravno, donosi i određena i ograničenja, posebno kada je riječ o gradnji i intervencijama u prostoru, ali mislim da su to ograničenja potrebna da bi se sačuvale vrijednosti upravo zbog kojih je Kotor i dobio UNESCO status.
5: Koliko se sad i pamtimo zadnjih 4-5 godina, došli smo i na tapet Kotorski zaliv, na tapet UNESCO-a, da li ćemo nastaviti da budemo članovi te veoma, veoma kvalitetne svjetske organizacije. Moramo priznati da je Kotor, odnosno zaštitni znak UNESCO-a, odnosno zaštitni znak Crne Gore kao UNESCO baštine, u Kotoru, odnosno na ovom području Boke Kotorske, je i čak nekih 80% kulturne baštine cijele Crne Gore i samim tim godinama je bilo zaštićeno od velike gradnje, megalomanskih projekata koji su htjeli da malo poremete taj mirni način života i samim tim Kotoru na nesvrži način života, Kotor se eto definitivno ne može s tim porediti.
6: Vjerujem da je UNESCO status svjetske baštine nevjerovatno bitan za područje Kotora, pogotovo Starog grada Kotora, a i ujedno za cijelu Crnu Goru, jer status UNESCO svjetske baštine prepoznaje i štiti mjesta ili lokalitete od izuzetne kulturne ili prirodne vrijednosti i ljepote i oni pružaju pomoć tim lokalitetima ili područjima, ne samo u vidu financijske pomoći u nekim hitnim slučajima, kao što je na primjer bio zemljotres 1979. nego već i u očuvanju kulturne baštine, u međunarodnom priznanstvu na globalnom tržištu.
7: Ja mislim da UNESCO ne štiti samo područje Kotora, nego da, koliko sam upućen, ono štiti cijeli jedan gornji dio Boke Kotorske, na primjer Kotor, Prčanj, Muo, Risan, Perast, Kostanjica, cijeli taj jedan dio što je unutar planina, jer UNESCO nije samo kod nas da štiti, da je priznat taj dio za bog silne količine i ostavštine, utvrđenje i tako dalje, zato što se baš osjeća ta konekcija i ima se fin pejzaž zbog čovjekovog dodira u saradnji sa prirodom.
3: Tim, da li vidimo UNESCO status kao ograničenje ili kao privilegiju, može se reći da je ovo mač sa dvije oštrice. Kao privilegiju, to je svjetski brend koji donosi turiste, mogućnost za fondove, restauraciju i ponos. To nas stavlja na mapu svjetske baštine uz Veneciju, Dubrovnik ili čak Katinu, ali ono donosi i razne ograničenja. To znači da se ne može graditi šta želimo, kako želimo i kada želimo.
0: Cijelu anketu možete poslušati u okviru današnjeg izdanja Ljetnjih priča od 17.15. Zbog najavljenih vremenskih nepogoda, konferencija Grabovac priča i manifestacija Noć mode u Grabovcu najavljene za sutra i prekosutra su odložene. O novom terminu svi predavači, učesnici, gosti bit će blagovremeno informisani, saopštavaju iz javne ustanove Dom Stari Grabovac Risan. Hibridno predavanje od Helsinkija do Kotora, drama u obrazovanju, bit će održano danas u presali Kulturnog centra Nikola Đurković u 19 sati uz mogućnost praćenja i online putem Google Meeta. Predavanje je namijenjeno vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, bibliotekarima, kulturnim radnicima, edukatorima i svima koji rade sa djecom i mladima i zainteresovani su za kreativne i participativne metode u obrazovanju. Kotorska hronika. Promocija knjige Njeguši i sport autora Gojka Kustudića i Lazara Božovića održana je juče na prepunom platou tvrđave Trojica. Moderatorka večeri bila je Milica Kašćelan, koja je u uvodu podsjetila da su Njeguši kroz vrijeme iznjedrili velika imena u različitim oblastima.
8: Pozivam Branka Krivokapića da nam iz svog ugla publiciste, bivšeg sportiste, sportskog historiografa, novinara, a i pravnika, otvori večerašnji razgovor o knjizi Njeguši i sport.
9: Knjiga Njeguši i sport nije od onih koje su dobre samo zato što su obimne, niti joj se vrijednost mjeri tvrdoćom korica, već onim što čuva između njih. Njena vrijednost je u pričama i ljudima koje otima od zaborava i načinu na koji to čini.
8: Sada riječ dajem jednom od autora knjige, publicisti i hroničaru Lazaru Božoviću.
10: Zato mi je posebno drago što se on nije odvažio da napiše još dosta toga, jer ima toliko građe spremne za izdavanje i nadam se da je s ovom knjigom on odčepio i da će u buduće, siguran sam, uraditi nekoliko knjiga koje su već započete.
8: Molim Slobodana Marunovića, prvaka Crnogorskog narodnog pozorišta i člana društva prijatelja Njeguša, da ovoj priči pridruži svoj pogled na Njeguše, nasljeđe i potrebu da ga čuvamo.
11: Kako sam i rekao, da se tu nešto na tom, tom sredini između Cetinja i Kotora nešto sakuvalo, da se tako rađuju značajni ljudi koji su ostavili značajne, velike pečate u istoriji ne samo Crne Gore, u uopšte civilizacije.
8: Sada ćemo čuti Dragana Popadića, njenog recenzenta ove knjige, publicistu, književnika, pjesnika, novinara, bivšeg sportistu, koji je možda među prvima imao priliku da sve njene pojedinačne priče sagleda kao dijelove jednog velikog mozaika Njeguša i sportskog nasljeđa.
12: Mnogo je sjajnih sportista sa ovih prostora. Možda se izdvajaju ovdje prisutni dragi vaterpolo golman Andrija Popović, član jugoslovenske reprezentacije, olimpijski šampion i prvak svijeta, Vasko Ševaljević, kapiten, a sada od prije nekih dana direktor mladih u rukometnom savezu Crne Gore, Ljubo Radanović sa onim čuvenim golom u Splitu, automobilisti Dona Kašćelan i Goran Vučković. A iznenadit ćete se, košarkaški trener Muta Nikolić je porijeklom iz Zalaza.
8: I na samom kraju riječ dajem Gojku Kustodiću, koautoru knjige, hroničaru i publicisti, jednom od onih koji su rasute tragove njeguške sportske prošlosti tražili, provjeravali i povezivali kako bi danas objedinjeni među ovim koricama pripadali svima nama.
13: Osim što sam počastovan, privilegovan i ponosan večeras zbog vašeg prisustva, a ja ovo doživljavam i kao jednu nagradu za naš veliki trud, za naš rad s kojim smo na svjetlo dana iznijeli ovu knjigu i sa kojom smo pokušali, a nadam se i uspjeli, da od zaborava sačuvamo mnoge njeguše rođene baš na Njegušima i njeguškim selima, ali i one koji su, koje je životni put njih ili njihovih porodica odveo daleko od rodnog kraja.
0: Promociji knjige Njeguši i sport prisustvovali su, podsjetimo, predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i predsjednik turističke organizacije Kotor Jovan Ristić. Međunarodni festival folklora Oj talasi talasajte, četvrti po redu, u organizaciji folklornog ansambla Nikola Đurković, bit će održan od danas do 13. septembra uz podršku Ministarstva kulture i medija, opštine Kotor i turističke organizacije. Otvaranje manifestacije planirano je za sutra u Kulturnom centru Nikola Đurković od 19.30, kada će se predstaviti svi ansambli učesnici, najavio je za Radio Kotor osnivač i umjetnički rukovodilac ansambla Predrag Šušić. Povodom Dana Pomorskog muzeja Crne Gore biće održana promocija publikacije Na balkanskoj pruzi lovčenom od Kotora do Konstance, autora Antana Slovinića. Promocija će biti održana u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru sutra večer u 20 sati. U narednim minutima Kotorske hronike govorimo o sportu. Fudbaleri Bokelja večeras dočekuju Otrant, vaterpolisti Primorca od sutra na turniru Vlaho Orlić u Beogradu. Luka Vuletić na spisku futsal reprezentacije Crne Gore za turnir u Poreču. Jedriličari Lahora od danas na Balkanskom prvenstvu u Grčkoj. Sportski pregled pripremio je Dragan Sklender.
14: U drugoj utakmici sedmog kola domaćeg fudbalskog šampionata sinoć su u Tuzima Dečić i Petrovac odigrali 1-1. Dan ranije Sutjeska je kraj Bistrice pobijedila Mornar 1-0. Bokelj večeras u Kotoru dočekuje Otrant Olimpik. Utakmica pod Vrncem počinje u 20 sati kada i preostala dva duela Budućnost Jezero i Arsenal Mladost. Vaterpolisti Primorca danas putuju za Beograd gdje će do nedjelje učestvovati na memorijalnom turniru Vlaho Orlić. Primorac u petak od 10 sati igra sa Kazahstanom, u subotu u 9 sa Partizanom, istog dana u 19.30 rival je Novi Beograd, a u nedjelju u 10.30 Vuljagmeni. Selektor futsal reprezentacije Crne Gore Sveto Ljesar objavio je spisak igrača za međunarodni turnir u Poreču, a među pozvanima je i Luka Vuletić iz kotorske ekipe Kataro 2019. Naš tim će sutra igrati sa Estonijom, dok će se dva dana kasnije sastati sa Rumunijom. Od danas šestočlana ekipa Kotorskog Lahora, koju čine Martin Krivokapić, Nika Živković, Balša Banićević, Nikola Matijević, Helena Vukasović, Teja Radimir, takmiči se na Balkanskom prvenstvu u jedrenju u Grčkoj u gradu Volosu. Ekipu predvode treneri Branislav Erac i Radivoje Popović.
0: Pobjeda, poraz i dva remija bilans je fudbalera Grblja u dosadašnjem toku sezone u drugoj crnogorskoj ligi. Nakon poraza od Jedinstva u Bijelom polju, tri kolore u subotu čeka duel sa Lovćenom u Radanovićima. Slušamo Dragana Sklendera.
14: Fudbaleri Grblja u četvrtom kolu druge crnogorske lige izgubili su kao gosti od Jedinstva 2-0. Tri kolori do sada imaju pobjedu, poraz i dva remija. Utakmicu u Bijelom polju ovako je vidio trener Grblja Željko Tomašević.
15: Potpuno dijametralno suprotno u odnosu na prošlu utakmicu. Ovaj prevelike oscilacije što se tiče načina igre i pristupa igri, to je uzrok, tražili smo tokom nedelje, nadam se da ćemo riješiti te stvari, međutim to je sasvim normalno i prirodno, jer od 11 igrača koji su počeli utakmicu samo je jedan od prošle godine i nadam se da kroz jedno mjesec i pol dana da ćemo se tačno naći onako kako treba i da ćemo igrati na ovaj način što želimo, što smo kroz neke utakmice u minulom periodu i pokazali. Međutim, sama priprema igrača za tu utakmicu izgleda nije bila na najvećem nivou, možda iz razloga toga što igramo protiv konkurenta za ulazak, onako lijep teren, noćna utakmica, reflektori, malo više publike, možda je bilo više straha od odgovornosti i nismo se najbolje snašli tokom te utakmice. Međutim, ne možemo ni da razmišljamo da možemo da pobijedimo sve utakmice, ali gledat ćemo da ovaj narednom toku riješimo situaciju ovakve vrste, da ono što radimo gledamo da sprovodimo na najbolji mogući način i nadam se da ćemo kroz ove naredne utakmice napravi pomak što se tiče i igre i bodova. Mislim da smo do sad zaslužili veći broj bodova nego što je ovaj sad, međutim, realizacija je malo fulala u tim utakmicama. Nadam se da smo namjestili nišane i da ćemo u narednom periodu igrati bolje i postizati dobro.
14: Vremena za odmor nema mnogo. Grbalj za vikend dočekuje uvijek neugodni Lovćen.
15: Pa kao i svaki meč kod kuće koji igramo i na strani, potpuno ćemo jednako igrati. Onako napadački, otvoreno, u posjedu lopte. Generalno tako će sve naše utakmice izgledati. Liga je izjednačena. Nisu velike razlike između ekipa i ko se bolje ono što bi rekli probudi, taj će pobjeđivati taj dan.
14: Utakmica Grbalj-Lovćen na programu je u subotu od 16.30.
0: Vaterpolisti Primorca već mjesec se treniraju pred brojne obaveze koje ih dočekuju tokom ove sezone. Prva je od sutra u Beogradu na memorijalnom turniru Vlaho Orlić. O toku trenažnog procesa za našu emisiju govorio je legendarni crnogorski vaterpolista i prvotimac Kotorskog kluba Draško Brguljan.
16: Privodimo pripreme kraju. Po meni najteži dio je gotov, plivanja, teretane i fizička sprema. Polako se okupljamo, nismo još uvijek kompletni, ali za ovaj turnir u Beogradu ćemo biti, jer trebalo bi da se ekipa kompletira, osim Jukija koji nije još uvijek tu, koji ima azijske igre. On će da dođe u oktobru, tako da ćemo tad biti skroz kompletni. Pripreme su odrađene, siguran sam, izuzetno dobro, bilo jako naporno. Treniralo se puno i mislim da smo uspjeli u onoj glavnoj stvari, to je da se fizički spremimo. Sad ide taj period utakmica, vidjet ćemo jedan turnir u Beogradu koji je onako pripremni, rezultat je u potpuno drugom planu, da vidimo prije svega da se uigravamo, imamo novih igrača, imamo novog trenera, drugačije su neke stvari, da se svi pomalo navikavamo na taj neki novi sistem, jer vrlo brzo kreću utakmice takmičarske. 23. septembra bi trebala da bude ta prva utakmica sa Budvom, prvo kolo Jadranske lige, i posle toga ide onako u seriji baš dosta utakmica, pa nas čeka i kvalifikacije za Len Kup. Tako da bit će dosta utakmica ove godine. Da se što bolje pripremimo, da uđemo u sezonu, mislim da je ekipa onako lijepo sastavljena. Mi smo među glavnim favoritima ni u jednom takmičenju, ali uz jednu veliku želju i borbenost, mislim da možemo da napravimo dobar rezultat ove godine.
0: Podsjetimo, prvu utakmicu na beogradskom turniru Primorac igra sutra od 10 sati sa reprezentacijom Kazahstana. Meteorolozi za sutra najavljuju jutarnjim satima pretežno sunčano, tokom dana očekuje se promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima, a u popodnevnim satima ponegdje na zapadu i jugozapadu bit će uslova za kišu ili kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Krajem dana i tokom noći mjestimično se očekuje kiša, ponegdje izraženi pljuskovi i grmljavina. Vjetar će biti povremeno umjeren južnih smjerova, u sjevernim predjelima umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 23, a najviša dnevna od 24 do 35 stepeni. Slušali ste Kotorsku kroniku za četvrtak 10. septembar. Ostanite i dalje uz program Radio Kotora, to vam poručuju u tonskoj realizaciji Kristijan Đuranović i urednica Sanja Čavor. Do slušanja.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime, Music Box, Box, Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.